Енді Жұңғыл құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әтіретінің дәстүрлі сауын сиыр бағымшылығы әбзалдылығына сүйеніп, қыстақ тұрғындарының қалықты ауқаттандырып, кірісті арттыру жолын ашуына көмектескендігі жөніндегі әңгімені бірге тыңдайық. Еңсар ауданы жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағы сауын сиыр бағымшылығы байлығына сүйеніп, ерекше сүт өнімдері кәсібін тұтқа етіп, кәсіптік кооператив құру, өлшемденген мәнерлеу зауыттарын құру, тұтас кәсіп тізбегін ұзарту, өнімдерді сату арнасын кеңейту арқылы егіншілік, бағымшылық, мәнерлеу бір тұлғаланған, өндіру мен сату ұштастырылған жабық айналымды дамыту сынды кәсіп саласының жаңа үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, ауыл қыстақты гүлдендіру орналастыруын халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Таңбозынан Хуаңди қыстағындағы Еңсар ауданы Шутхырын сүт өнімдері шаруалары кәсіптік кооперативінің сехына барғанымызда шикізатты тексеріп өткізіп алу, сүтті тазартып бактериясыздандыру, төмен температурада ашыту, дайын өнімді құмараға құю сияқты жұмыс тәртіптері жүйелі де тәртіпті жүргізуде екен. Кооператив шикізат кіргізу және өндірісті басқару меңгеру өткелін қатаң игеріп, тұтас барысты өлшемденген жұмысын жүргізіп, сүт өнімдерінің қауіпсіздігі мен өнім сапасын тубастан қатаң меңгерді. Хуаңди қыстағында сауын сиыр бағу дәстүрі бар. 2023 жылы 6 айда Жұңғы құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің осы қыстақта тұратын қызмет әтіретінің және қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің бұрттас жоспарлауында 8 қыстақ тұрғыны жарына қосып сүт өнімдері кәсіптік кооперативін құрып, қаржы топтап 500 шаршы метрлік өлшемденген айран мәнерлеу зауытын салып, жаңа сүт көп түрлі дәмдегі ерекше айран өнімдерін негіз етіп өндірді. Өндіріске қосылғаннан кейін қыстақ өлшемденген сауын сиыр бағымшылығы алаңын бір уақытта сәйкестіріп құрып, тубастағы бағымшылық, жаңа сүт сатып алу, жинтіктей мәнерлеу, соңғы буындағы сату сынды тұтас кәсіп тізбегі орналастыруын қалыптастырды. Кооператив өндіріске қосылғаннан бері жақын маңнан 7 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, бұқараның жақын маңда жұмыстанып кірісін арттыруын жүзеге асырды. Тамаша сапаға сүйенгендіктен дербес маркадағы Шутхырын байырғы дәмдегі айраны аудан өңірі базарын біртіндеп ашып, қала өңіріндегі көптеген сауда сарайларындағы ерен базарлар мен ас-су дүкендер мен ұзақ уақыт затпен қамдау тоқтамына қол қойып, өнімдерінің атағы мен базардағы сатылу мөлшері орнықты жоғарылады. Жұңғы құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әтіретінің мүшесі Уаң Сенджун таныстыра келіп, осы қыстақтың бағымшылық негізін тиянақ етіп, сүт өнімдері кооперативін құрып, кәсіп саласы арқылы топтасып, әр ұлт бұқарасының сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік

Қазір кооперативтің өндіру сату істері гүлденіп, айналымы жақсарып, қыстақ тұрғындарының кәсіп саласын дамыту сенімін барынша серпілтті дейді. Уаң Сенжүн, егіншілік бағымшылық майнерлеуді бір тұлғаландырып тоғыстыруды тереңдетіп, жергілікті ерекше сүт өнімдері маркасын сомдап, желден тысқары көп негізді сату жолын кеңейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кооперативке кіріс тарттыруға қабылдап, ерекше сүт өнімдері кәсіп арқылы қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақтың кәсіп саласын гүлдендіру негізін бекемдейміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Таяуда қызыл күйе дертіне қарсылық қуаты күшті Яңмай 23-ші нөмірлі бидайдың жаңа сортынан үлгі көрсету көзден кешіру жиналысы Жаңсу өлкесінің Яңжоу қаласында өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген маман оқымыстылар, тұқым шаруашылығы кәсіпорындарының уәкілдері, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылар бір араға бас қосып, Яңмай 23-ші нөмірлі бидайдың жаңа сорты егілген көрінісі көз сүріндірген атыздың жауаптынамасына бірге куә болды. Ол дерт дербезге қарсылық қуаты күшті, өнім мөлшері жоғары болысында екі бірдей артықшылыққа ие, жасыл өнім алудан және мол өнімнен бірдей игілікке

екен ел деді. Бидайдың қызыл күйі терді бүкіл жер жарындағы астық өндірісіне ауыр қатер төндіреді. Сондай-ақ еліміздің астық қауіпсіздігіндегі алаңдататын дерт саналады. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері неше ұрпақ ғылыми зерттеушілер атызға тамыр тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, осы дүниежүзілік қиын мәселеден үздіксіз қамал алып, молекулалық тұқым жетілдіруден пайдаланып, дәлме-дәл жетілдіруді жүзеге асырып, қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді сапалы бидайдың жаңа сортын сәтті жетілдіріп, мемлекеттің астық қауіпсіздігі қорғаныс шебін бекемдеп, дүние жүзінің қызыл күйе дертіне қарсы тұқым жетілдіруіне Джунго жобасын арнады.

таяуда Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасының бүгірде жолығу, бақытқа куә болу атындағы Байынғолин облысының бүгір ауылын тіке тарату арқылы жалпыластыру, Байынғолин облысының 618 электронды сауда тіке тарату қимылының ауылын үзу теру маусымы желдес қимылы шымылдығын ашты. Синжан пошта істерін басқару мекемесі, базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гау Лимин таныстыра келіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасы жарияланғаннан бері біз жағрапиялық белгінімі Синжан дәмі және Синжан сапасы түріндегі ауыл шаруашылық өнімдерін қатаң сұрыптап, алғашқы адымда 12 түрлі шикізат жаңа өнім түріне жинақтадық. Бұлар бастысы қауын, ақөрік, шинмей, сиыр қой еті сияқты өндірілген жеріндегі күлімденген базардағы ықпалы көрнекті жер белгісіндік жақсы заттарын қамтиды. Біз Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасына сүйеніп, Синжанның сыртқа жеткізу, сату жолын ашып, Синжанның анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің теншеннен шығып, бүкіл елімізге өтімді болуына мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретке Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына дем беру, тіке тарату, жалпыластыру қосылған ен қимылы барысында бейзаттық мәдени мұралары, жасампаздық өнімдері жәрменкесі, дәмді тағымдар қимылы, ақ өрік сату көшесі, өрік ауылының хаткерлік сурет, фотосурет туындылар көрмесі, әдебиет көркемөнер шағын әтіретінің бейзаттық мәдени мұралары көрмесі, сыра салтанаты сияқты 11 түрлі сәйкесті қимыл орналастырылып, қатынасушыларға бай мазмұнды сезін сала келді. Таяуда Боротала облысы көп тілдейтін қой бағымшылығының қауіп қатерін қамтамасыздандыруды түйінде сынақ ету қызметін бастады. Осы рет тиянақтанған жаңалық ашу қамсыздандыру өнімдері бағымшылықтың іс жүзіндік жағдайына үйлеседі. Олар асыл тұқымды қошқар және саулық қой сынды екі үлкен түрге бөлінеді. Мұның ішінде асыл тұқымды қошқардың қамсыздандыру сомасы жылына 4900 юан, жеке басына төленетін қамсыздандыру қаражаты 245 юан. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 13 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4 айдың 28 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чаншаучан автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі мәжілісінде дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, дұрыс нәтиже көзқарасымен 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілету керектігін баса дәріптеді.
1: Үшінші кезекте Үрімжі халықаралық әуе торабы құрылысы жиналысы ашылды. Чаншаучан қатынасты.
3: Чунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі ашылды.
1: Районымыз қаладағы қалтарыс көшелердің шағын көшелерін тыңғылықты жаңалау, басқару, қорғау қызметін бастап, қаланың иқуатын кемелдендіріп, қаланың сапасын жоғарылатты.
3: Районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам кәсіптендіру практикасы орнын ашып, жастар қауымының кәсіптенуіне дем берді.
1: Көп негізді кәсіпкүйі Алтай саяхатының 4 маусымда да жандануына мүмкіндік жасады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі, сақтандыру тәрбиесі мәжілісі 6 айдың 11 күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудие Чаншаучан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шудие Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын тыңғылықты ілгерілетіп, дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан батыл сақтанып және оны түзетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілетіп, жоңғауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Пингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу бүкіл районның дұрыс нәтиже көзқарасына қайшы әрекеттел оларын тексеріп бір жақтету жағдайын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқандар сақтандыру тәрбиесі фильмін көрді. Чаншаучан былай деп атап көрсетті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің бас талабын мұқият тиянақтандырып, нәтиже көзқарасында ауытқушылық көрнекті болған мәселелерді ішкерлей тексеріп тауып, маңайындағы типтік делоларды өзін түзететін айна және сергітетін дәрі етуге табанды болып, мұқият салыстырып, толғанып, айрықша сақтанып, өзін тежеп, нақты сабақты санадағы қырағылыққа шын мәнінде айналдыру керек. Жалпы үшін партия құруға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси беталысты мықтап игеріп, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, барын тасымен көптің қамын ойлауды бастан аяқ табанды болатын саяси қасиет етіп, оқуқты заң бойынша жүргізіп, оқуқты әділ істетіп, оқуқты пәк істетіп, партия мен халық үшін шын ниетпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, істіндіріп, нәтиже шығару қажет. халықты бақытқа кенелтумен салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, халыққа деген сүйіспеншілікті тереңдетіп, халықтың мұң мұқтажын сүйіспеншілікпен ден қоя күш сала шешіп, халық тұрмысына тиімділік жасап, жұрт тілегін тоғыстырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала ойдағыдай істеп, арыз-арман, басылып қалған делоларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, бұқараға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қызмет өтеп, нақты нәтиже арқылы партияның билік жүргізуіндегі халық тілегі негізін бекемдеу керек. Ғылыми шешім жасауға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, шындықты іс жүзінен іздеуді, шешім жасаудың, жоспарлаудың жалпы барысына сабақтастырып, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, мәселені дәп басып тауып, ой желіні айқындап, шараларды нақты жоспарлап, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, саналы түрде іс жүзіндікті шығар түйінетіп, заңдылық бойынша іс бітіріп, шешімнің көрегендігін, ғылымилығын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлату тиіс. Шынайы игеріп, нақты істеу бойынша өзін тексеріп, өзін түзетіп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, шынайы игеретін нақты тебінді, батылдықпен игеретін мығым қуатты, шеберлікпен игеретін арынды, ұдайы игеретін қайсарлықты шыңдап, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттерді жетті қадағалап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синжаңдағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Синжаң қызметінде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек.
3: Шыншау жаң бұлай деп басадарып деді, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, ауыр жауапкершілікті арқалай алатын, нақты нәтижеге мән беретін адам таңдау, адам істетудің айқын беталысын орнатып, адал сенімді, іші сырты бірдей борыш арқалап, жауапкершілікті адет етін жақсы кадрларды шын мәнінде істету қажет. Нәтиже көзқарасының ауытқуынан сақтану және оны түзету, түзімі механизмін ақаусыздандырып және кемелдендіріп, ұқық көзқарасының өзгеруі, нәтиже көзқарасының бұрмалануы, кәсіп көзқарасының ауытқуы сияқты мәселелердің біреуі байқалса, біреуін тексеріп, бір жақты етіп, сес қалыптастырып, қалың партия мүшесі, кадрларды дұрыс істендіруға, қайраттана алғым тұлуға жетектеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Ван Жэншин, Чжан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, Ван Лин, Ванган, автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның басшылық алқасының мүшелері, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті басшылық алқасының мүшелері және автономиялық райондық парткум, ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері. Автономиялық районның және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының жауапты жолдастары негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны және аймақ, облыс, қалаларда, аудан, қала райондарда бөлімше мәжіліс алаңдары орналастырылды.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын 3-ші кезекті Үрімжі халықаралық әуе торабы құрылысы жиналысы Үрімжіде ашылды. Осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы әуемен жер бір арна, Азия өзегі торабы, дүние жүзі авиациясының жаңа торабы, алтын арна жаңа экологиясы. Жұңғолық шетелдік 400-ден астам сыйлы қонақ бір арада бас қосып, бірегей халықаралық авиация торабын құруды бірге ақылдасып, жаңа дәуірдегі халықтық авиация кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге жоспарлап, әуе жібек жолының шарпу күші мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялық райондық парткомның шудиі Чэн Сяожан ашылу салтына қатынасты. Автономиялық райондық парткомның орынбасары шудиі, автономиялық районның төрағасы Еркін Туниез арнау сөз сөйледі. Автономиялық райондық парткомның орынбасары шудиі, Бингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу қатынасты. Еркін Туниез арнау сөзінде автономиялық райондық партком мен үкімет атынан жиналысқа қатынасқан жұңголық, шетелдік сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлең мән беріп, Шинжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясының жетекшілігінде Шинжан Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы мен еркін сауда сынақ районы құрылысын жедел ілгерілетіп, сыртқа есік ашудың қабілет дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, халықтық әуетте кәсібінің жан-жақты дамуын жүзеге асырып, Шинжан ішінде тораптанған, шығыстан батысқа қарай қанат жайған, бүкіл елді қамтыған, Еуропа мен Азияны тұтастырған әуетте жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Азия Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін сомдау сынды стратегиялық борышты ойдағыдай арқалап, Үрімжі халықаралық әуетте торабының сыртпен байланыс жасау, факторларды жинау жөнелту, кәсіп саласы тірегі сияқты ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін біз әрқайсы жақтармен бірге Үрімжінің әуетте торабы функциясын анағұрлым күшейтіп, ұластыру, тұтастырудың жаңа биігін қалыптастыруды, әуетсия мен осы заманғы кәсіп саласының бірлесуін ұштастыруды тереңдетіп, әуетсия затайналымы, чегіра аралық электронды сауда, әуежай маңы жасау сияқты кәсіптердің шоғырлы орналасуын ілгерілетіп, айналым арқылы сауданы жебеу, сауда арқылы өндірісті шоғырландыру сынды тамаша айналымды қалыптастырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышын жандандыруды базарланған заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ішке сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, дүние жүзіне Шинжанның есік ашу сенімінің жаңа образын әйгілеуді қалаймыз. Жунго халықтық әуетте мекемесінің бас ұшқышы Шүңде арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте мекемесі Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы қызметіне өз көлең мән беріп, Шинжанның халықтық әуетте кәсібінің жоғары сапалы дамуын бұрынғыдай қолдайды. Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы сынды өзекті міндетті арқау етіп, жоғары деңгейде жобалау мен жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, келелі нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетеді. Жоғары сапалы дамуды тиянақ етіп, көрсеткіш арқылы жетектеуді игеріп, халықтық әуетте дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетумен бірге саясаттық қолдау тебінін арттырып, байлықты орналастыруды сапалландырып, тасымалға қызмет өтеу қабілетімен жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек әзірлейді. Жунго әуетте тасымал қоғамы парткомының Шузия, алқа меңгерушісі Ван Чаншун арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрудың жол бастау атойшысы. Үрімжі әуежайының әуетсиялық ұласу тұтасуын үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясын кезекші ұшақтарды көбейтуін, тораптың ұшақ ауыстыру қуатын күшейтіп, жер беті қатынас жүйесін кемелдендіруін, тармақ линиялы әуетсияның дамуын күш сала ілгерілетуін, жергілікті жағдайға қарай төмен кеңістік экономикасын дамытып, халықтық әуетсияның стратегиялық кәсіп ролын анағұрлым сәулелендіруін ұсыныс етеміз.
3: Жунго саудалық ұшақ шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының Шужи алқа бастығы Хэ Дунфун арнау сөзінде былай деді. Жунго саудалық ұшақ серіктестігі еліміз өндірген ірі ұшақтардың Шинжанға тамыр тартуын, Шинжанда базар ашуын, Шинжанға қызмет өтеуін анағұрлым жебеп, Үрімжі халықаралық әуетсия торабы құрылысына ұзақ уақыт күш жүстеп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжанның бес үлкен стратегиялық орнына тыңғылықты қызмет өтеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ірі ұшақ күшін қосады. Астана әуетсия серіктестігінің орынбасары бас алқасы Ричард Лайзе –

0: Аяция тобының орынбасар бас меңгерушісі Ян Фэй, Чунго Тонфан Аяция тобының орынбасар бас меңгерушісі Ван Чинчао, Чунго Оңтүстік Аяция тобы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Шуаң, Чунго саудалық ұшақ серіктестігінің бас бухгалтері Үй Шихай, Хайхан Аяция тобының алқа бастығы Дин Юнчжэн, Чунго халықтық Аяция информация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ду Сяомин, Шинжан әуежай тобының алқа бастығы Тау Рэнвэн пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ашылу салтында Шинжан әуежай тобы Астана Аяция серіктестігі, Қазақстан Флай Арстан Аяция серіктестігі сияқты көптеген орынмен бірге Чунго мен Қазақстан арасындағы Аяцияның тұтасуын жоғарылатуды мақсат еткен Шинжан Қазақстан тез желісін іске қосты. Чунго саудалық ұшақ серіктестігі Гансу, Шинжан, Ниңся, Чинхай сияқты көптеген жерлердегі әуежай топтармен бірге батыс солтүстік өңірдегі тармақ линиялы Аяция бірлескен айналмалы ұшу линиясы дәріптемесін жариялады. Шинжан әуежай тобы елші сыртындағы Аяция серіктестіктерімен әуежай тобымен селбесті келісіміне қол қойды. Жаң Юңчун басқарды. Ван Чжэншин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Қазақстан, Россия, Ауғанстан, Монғолия сияқты елдердің Аяция серіктестіктерімен әуежай жауаптылары, ел ішіндегі қатысты орындардың, кәсіпорындардың, қоғамдардың, қор қоғамдарының сыйлы қонақтары, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының, кәсіпорындарының және жоғары мектептердің жауапты жолдастары, қатысты аймақ, облыс, қалалардың жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты. Жиналыс кезінде тағы негізгі тақырыптық лекция және дөңгелек үстел талқымен бері сияқты қимылдар өткізілді.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы тексеру зерттеу группасын бастап Үрімжі қаласына, Шыхызы қаласына, Санжы Құйзу автономиялы облысының Құтыбия ауданына, Санжы қаласына барып, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету төңірегінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Үрімжіде Нұрлан Әбілмәжінұлы Хуңмяузы Даугуаны, Чинчуаньчан бұтханаларына барып, Даужау дінінің, Бұтта дінінің Шинжандағы тарихи жалғасуы мен қимыл орындарын заң бойынша арнаға түсіріп басқару жағдайын ішкерлей ұғысты. Шыхызы қаласындағы католик шіркеуі, христиан шіркеуі және көне көші мешіттерінде, Санжы қаласындағы христиан шіркеуі, жергілікті мешіттерде діни қайраткерлермен ішкерлей ауыс-түйіс жасап, діни қимылдардың өрістетілу жағдайын ұғысып, олардың мемлекет ұлт жақсы болғанда ғана көпшілік жақсы болады деген қағиданы ойдағыдай түсіндіріп, дінге сенетін қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге жетектеп, дінге сенетін бұқараны партия мен үкіметтің төңірегіне тығыз ынтымақтастыруды үміт етті. Құтыби ауданы Құтыби қалашығы Шанши бұтханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы мемлекеттік саяси кеңестің Шинжаңда тұратын мүшесі Ахуң Яңдеге амандаса барып, оны саяси кеңес мүшесімен дін саласындағы уәкіл қайраткерлердің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілету жағында жоғары сапалы ұсыныс жоба қоюға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету партия орталық комитетінің дін қызметі жөніндегі келелі шешімі орналастыруы. Башуди Си Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын, Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жұңғабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, елімізде дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлестіруге белсене жетектеу керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетуге табанды болып, дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараны дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын берік орнатуға жетектеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға күш қосуға жет. Дін істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, елімізде діннің Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен тоғысуын белсене ілгерілетіп, дін саласының діни жосын, діни қағида, басқару түзімі, жол жосын, салт-сана әрекет өлшемі сияқты жақтарда Жунго ерекшелігін әйгілеуіне, дәуірдің талабына үйлесуіне қолдау көрсету керек. Ол дін саласындағы мүшелердің саяси да сенім де, дін жағында білім де, мөрал жағында бұқыраны иландыра алу, чешуші сәтте рол атқару талабын мұқияттен ақтандырып, мемлекет тұтастығын, ұлттар ынтымағын, дін жарасымдылығын және қоғам орнықтылығын қорғауда саналы түрде үлгілік рол атқаруын, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдарының елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілетуді арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етті. Пу Шөмей тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 3 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 25 топта бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген шынары делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 12 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Джунго Синьян еркін сауда сынақ районының 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағының даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң еркін сауда сынақ районы түзімінде жаңалық ашу жетістіктерінің, есік ашу тұғырының иқуаты мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілету үшін 2025 жылы 12 айда автономиялы райондық халық үкіметі Боратала облысында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шығыз қаласында 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағын құрып, Үрімжі, Қашқар, Қорғас сынды 3 дербес сауда аумағы мен 3 қосылған 5 есік ашудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын бекітті. Биыл жыл басынан бері бір аумақ бір жоба бойынша әрқайсы бірлесіп жаңалық ашу аумақтары құрылысты атқару жобасын жеке-жеке жасап, жиыны 300-ден астам реформа жаңалық ашу шарасын алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, 1-ші дәрежелі шарлаушы Жухы Сян, көшіруге болатындарын мүмкіндіктің барынша көшіру, көшіруге тиістілерін мүмкіндіктің барынша көшіру принципі бойынша бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтарын еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіруде, жалпыластыруда алдымен атқарылатын аумақтарды белсене құрды дей келіп былай деді. Мысалы, Боратала облысы түзімде жаңалық ашу жетістіктерін көшіріп жалпыластыру тізімін жасап, Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, Шинжаң еркін сауда сынақ районының тас жол шекара өткелі мен қарасты жер төте қатынауды бірлестіру, TIR мен басқаны бірлестіру сияқты тасымал жаңа үлгісін жалпыластырды, қолданды. Байынғолин облысы ерекше ауыл шаруашылық байлығын тиянақ етіп, импорт етілетін азықтық дәрдермек, азықтүлік қайнары ұқсас тауарларды кеденнен өткізудің жаңа үлгісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы сияқты реформа тәжірибелерін біртұтас ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу және экспорт ету базасын бірге құруды ілгерілетті. Шинжаң еркін сауда сынақ районының мұнай химия өнеркәсібі, озық жасау және жаңа материал ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және тоқыма киім-кешек осы заманғы зат айналымы сияқты ерекше кәсіп саласын арқау етіп, әрқайсы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеп ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнатып, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары жалғастыратын, байлықтан ортақ игіліктенетін, әбзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласын дамытудың жаңа жүлгесін қалыптастырып ілгерілетті. Жухы Сян былай деді. Айталық, Санжо облысы, Шығыз қаласы назарды осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінде жасылға бұрылыс жасау, жабдық жасау, жасыл жаңа энергия, жаңа материал сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Байынғолин облысы Ақсу аймағы назарды тоқыма киім-кешек, ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі және Қашқар аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Боратала облысы назарды шегір аттаған зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдері және жұңғоша дәрі материалдарын жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі мен Қорғас аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Чухасян мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын атқаруға қызмет өтеу жағында бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары арнадағы кедергілерді оны

0: нары ашып, кеденнен өту ортасын сапалландырып, кеденнен өту өнімділігін жоғарлатып, шекара аралық зат айналымы тасымал жүйесін кемелдендіріп, ірге теуіп мәнерлеу мен сыртқы сауда кәсіп саласы тізбегін күшейтіп, Орта Азия, Батыс Азия, Европа сияқты райондармен экономика сауда байланысын кеңейте түсуде деп таныстыра келіп былай деді. Айталық, Бораталау облысы Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, шекара аралық зат айналымы, шекара өткелінен зерделі кеденнен өту және энергия байлығын импорт етіп мәнерлеу иқуатын түйінді түрде күшейтті. Санжы облысы Үрімжі халықаралық құрлық порт районы мен әуежай аумағымен тоғысып бірлесіп әрекеттеніп, тас жол, темір жол бірлесіп тасымалы үлкен арнасын селбесіп құрды. Ақсу аймағы бедел тас жол шекара өткеліне сүйеніп, Орта Азияға бағытталған стратегиялық байлық пен сапалы өнімдерді импорт-экспорт ету арнасын күш сала құрды. Шығыз қаласы көп формалы ұласпалы тасымал халықаралық әмбебап зат тасымал порты мен құрлық темір жол, әуе жолы, теңіз шекара аралық өткел құрылысын арқау етіп, Бингтонның батысқа есік ашуға атсалысудағы тораптық тіректік қабілетін жоғарылатты.
1: Таяуда районымыз автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, жер-жердің құрылғыларды жөндеу, қоршаған ортаны реттеу, оңау, келбетін жоғарылату және халыққа қолайлы сәйкесті құрылыстарды бір тұтас жоспарлауына жетекшілік етіп, қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді тыңғылықты жаңалауды, басқаруды, қорғауды ұдайландырып, ілгерілетіп, қаланың иқуатын анағұрлым кемелдендіріп, қаланың қоныстануға жайлы болу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жолдың хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Нанху шығыс жолы солтүстік 6-шы көшесін тыңғылықты өзгерту жұмыс орнында қызметкерлер ірі тұрпатты машиналарды жүргізіп, негіздік қазу қызметін өрістетуде. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала әкімшілік құрылғылары пункетінің жауаптысы Гоуэн, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу барысында тұрғындар мен саудагерлер аңыз еткен таза су жолы мен лас су жолы мәселесін шешу және Әйтин көшесі мәдениет саяхат негізгі тақырыбын қалыптастырудың өзекті жаңалау беталысын тұрақтандырып, құбыр торабын жаңалау, негізгі тақырыптық көріністердің дәрежесін жоғарылату және қала істерін сәйкесті кемелдендіру сияқты қызметтерді жүргіземіз дей келіп былай деді. Төңірегінде халықтық қоналықлар мен асхана, сондай-ақ көңіл ашу, сейіл серуен орындары біршама көп сияқты жағдайларды ескере отырып, біз бұрынғы құбырларды ауыстырып кеңейтіп салдық. Жаяулар жолының дәрежесін жоғарылатып жаңалаймыз. Сейіл серуен халыққа қолайлы орындықтар да бар. Егер бос жер болса, біз кейбір көркемөнер бұйымдарын жасаймыз, немесе көше бойына сейіл серуен көңіл ашу ортасын әзірлейміз. 10-ші айдың соңында салып боламыз.
1: Оғызуға қарағанда автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірінде бір көшеде бір архив тізімін орнатуды жаппай адақтау арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинап, сұраныс тізімін қалыптастырып, өлшем бойынша мәселелерді бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімін қалыптастырып, дәлме-дәл шара қолдануға шынайы кепілдік ету талап етілген. Сонымен бірге көше-көшелердің кеңістігі, құрылыстың тікбеті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас құрылғылары, жасылдандыруға пайдаланған шағын көркемөнер бұйымдары сияқты алты жақтағы дәрежесін жоғарылату, оңау шараларын реттеп, олқылықтарды толықтап, қауіпсіздікке кепілдік етумен бірге сапаны да ерекшелігін де көрнектілендірген. Осы негізде биыл Үрімжі қаласы орталық қала районында кем дегенде 100 қалтарыс көшенің шағын көшелерін жан-жақты жөнге салған. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі қоршаған ортаны жан-жақты оңау бөлімінің орынбасары бастығы Жан Линьен тілшіге әрқайсы район аудандарда іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, ерекшелікке ие дәрежесін жоғарылату нысанын істеді, қазір іркес-тіркес атқарылуда дей келіп былай деді. Биыл Тияншан районы консул көшесін тұтас уақыт кезең бойынша жабық жаяулар көшесіне айналдыруды жоспарлады. Сайбақ районы Хотан көшесін жаңалау нысанына сүйеніп, Хотан 2-ші көшесінің дәмді тағамдар мәдениет белгісін күш сала қалыптастырды. Жоғары жаңа технология Ашыл районы, Жаңақала районы, теміржол мекемесі аумағының көне көше районын жаңалауды ілгерілетуді жоспарлады. Шуймогоу районы Нанху аумағының дәрежесін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Әрқайсы районның өзіндік ерекшелігі мен ой желісі бар.
0: Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ваң Нин жетекші пікірдің меңгерімділігі мен жетекшілік сипатын күшейту үшін автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау дәрежесін жоғарылатуды бағалау өлшемі сынақ ретінде атқарылады сынды сәйкесті қосымша құжаты жасалды дей келіп былай деді. Алты жақтағы мазмұнға сәйкес бірінші дәрежелі бағалау көрсеткішімен ұнамсыз тізімдік белгіленді. Жалпы 40 түрлі нақты бағалау мазмұны жер-жердің реттеу оңау қызметін өрістетуіне технологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі кейінгі бағалау тексеріп өткізіп алуға негіз әзірледі. Біз тәрбиелеуді жетекшілік етуді және мысалдарды жалпыластыруды күшейтіп, жер-жердің қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді ұлттар ынтымағын гуманитарлық қамқорлықты әйгілейтін қала микро кеңістігі етіп құрып шығуына бар күшпен қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының тұрмысының анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан қазіргі дейін районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам жұмыстану практикасы орнын ашып, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жұмысқа орналасуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжы Юңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұмыстану практикасы дегеніміз қатысты адамдардың жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары белгілеген жұмыстану практикасы орындарына барып, белгілі мерзім ішінде әмәлияттық жаттығу жүргізіп, жұмысқа орналасу қабілетін жоғарылататын жұмыстану дайындық қимылы. Ол негізінен мектептен қол үзген, 2 жыл ішінде жұмыстанбаған, жоғары мектеп бітірген оқушылар және 16 жастан 24 жас аралығындағы жұмыссыз қалуға тізімделген жастарға бағытталады. Былтыр Шинжаң жаратылысты ғылымдар шөенінен оқу тауысқан Син Сяохау жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының дәлме-дәл сүйемелдеуінде өзінің кәсібіне сай келетін жұмыстану практикасы орнын тапты. Жарым жыл практика көру арқылы қазір ол бағалаудан өтіп, ресми жұмысқа қабылданды. Ол, практика кезінде мен серіктестіктің түрлі игілік мәмілесінен толық игіліктендім, жұмыстану практикасы қосымша қаражаты уағында таратылып, орта дәрежелі технологиялық меңгеруші куәлігін сәтті алдым деді. Син Сяохау тұрған серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Гао Яң таныстыра келіп, жұмыстану практикасының қатысты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты біздің кәсіпорнымызға сапалы дарынды қабылдаумен бірге, кәсіпорнымыздың қызметкер істету өзіндік құнын да өнімді түрде азайтты деді. Қазір районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5641 жұмыстану практикасы орнын ашты. Мұның ішінде іс орындарда 1021 практика орны, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 892 практика орны, орта шағын ұсақ кәсіпорындарда 3728 практика орны бар. Практика орнын әзірлейтін орындар мен практиканттардың Шинжаң адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу тұғырының жұмыстану практикасы орнын жинау жоспары бойынша қызмет өтеу арнаулы аумақ арқылы практика орнын жариялау, практиканттардың тізімделуі сияқты кәсіптерді бітіруіне болады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды жұмыстандыруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы Хоусин 6 айдың өзінде бүкіл район бойынша тағы 100 кезекке жуық жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды арнаулы қызметке қабылдау қимылын ұйымдастырып, жұмыстану практикасы орындарының кәсіпорындарға ашық ұстау күні, кәсіптік бастан кешіру, жұмыс іздеу қабілеті нақты жаттығу сияқты қимылдарды өрістетіп, оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану қабілетін жоғарылатуына көмектесеміз деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Фузеннің Жаңжоуы мен Нәнпиңі сынды екі жердің емдеу ұжымы Мориғазақ автономиялы ауданында Синжанға көмектесу бірге құру қызметін өрістетіп, науқастарға шынайы қызмет өтеп, дарындыларды тәрбиелеуге көмектесіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын үздіксіз толықтап, сапалы емдеу байлығынан әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда науқас Хуан Ячен Мори аудандық бас шипаханаға барып, Фудяннан Шинжанға көмекке келген шипагер Шелижіға алғыс туысынып, шынайы алғыс айтты. Бас ауру науқасына шалдыққан Хуан Ячен кезінде жан жаққа шапқылап, шипагерлерге көрінсе де еш тәуірленбейді. ең соңында Мори аудандық бас шипаханаға келеді. Ол бір жолы кездейсо орай болып, ше шипагерге жолықтым. Оның позициясы өте жақсы, науқасты жіңішкелікпен көреді екен. Бірнеше ине қойғаннан кейін аурудан ада күде айықтым. Оған алғысым шексіз деді. Жергілікті орындағы науқастарды ауру азабынан арылтумен бірге Фудзяннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер одайланған оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, ауру жағдайларын зерттеу талқылау, бірге бір бойынша жетектеп үйрету арқылы жергілікті шипагерлердің емдеу деңгейін жоғарылатты. Мори аудандық бас шипахана сыртқы аурулар бірінші бөлімінің жауапты шипагері Лизо Чау, осы бірнеше жылда Шинжанға көмекке келген шипагерлердің көмегінде біздің бөлімімізде ауруға диагноз қою, емдеу жөнінде анағұрлым алдыңғы лектік тәсіл жарыққа шықты. Сонымен бірге, өзіміздің кәсіптік білімдерімізді де сапа жағынан өсіріп, науқастарға тіпті де жақсы қызмет өтедік деді. Шинжанға көмекке келген шипагер Шелиджа, қазір бөлімдегі жас шипагерлер қиын науқастарға тап болса құжаттарды тексеретін, бағдарнама іздейтін, ырықтылықпен шешім жасайтын әдет қалыптастырды. Бұл өзгеріс бірнеше операция жасауды үйреніп алғанға қарағанда мені тіпті де қуантады. Технология жаңаланады. Бірақ дербес үйрену қабілеті ғана нағыз алып кетуге болмайтын Шинжанға көмектесу нәтижесі болмақ деді. Соңғы жылдары Фудзянның Шинжанға көмектесу Жаңжоу бөлімше қолбасшылық штабының емдеу әтіреті жергілікті тіректі шипагерлерден 200 нешесін тәрбиеледі. Көптеген жергілікті шипагер көп түрлі қиын күрделі ауруда дербес емдеді. Фудзянның Шинжанға көмектесу Нанпинг бөлімше қолбасшылық штабы 12 миллион юан қаржы қосып, Мори ауданының жылжымалы емдеуі сияқты нысандарды атқарып, 500 неше емдеу жабдығын сатып алып, Мори ауданының негізгі саты шипаханаларының жабдықтарын жаңалауды жаппай жалпыластырды.
1: 6 айдың 12-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы саяхат кәсіп саласы, асу кәсібі арнаулы қимылының басталу салты және Тұрпан қаласының қимыл үстінде қызметкер қабылдау жиналысы Каучаң районында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 51 асу, мейман сарай, халықты қоналқы және мәдениет, саяхат кәсіпорындарын қатынасуға баурап, 1500 неше қызмет орнын әзірледі. Бұлар мәдениет, саяхат саудасы, ерекше асу, мейман сарай, басқару, халықты қоналқы қызмет өтеуі, көрініс өңірін тұлғаландыру сияқты өзекті салаларды қамтып, мың неше жұмыс іздеушіні қимыл алаңға келіп, ақыл кеңес сұрауға баурады. Жұмыс іздеуші Мәдина Мәсуд, бірнеше серіктестікті көрдім, жалпы тұлғалық жақтан жақсы екен, мен қайсы серіктестікке баруды ойластырып жатырмын, бастысы мәдениет саяхаты және асу жағында ауылыма біраз үлес қосқым келеді деді. Қимыл алаңында саясаттық кеңес беру, жұмыстануға жетекшілік ету, жалпылық қызмет өтеу, тіке тарату арқылы жұмыс орнын таныстыру, өнімдерді көрсету сынды 5 үлкен функциялық аумақ орналастырылып, жұмыс іздеу, ақыл кеңес алу, жоғарылату, ұштастыру сынды тұтас тізбекті бір бекеттік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі орнатылып, түрлі жұмыс іздеушілерді дәлме-дәл түйілістіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істетуіне жетекшілік етті. Тұрпан қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі, жұмыстануды жебеу және кәсіптік қабілет құрылысы бөлімінің бастығы Юғаң, қаламен ауылдағы жай еңбек күштерге, ауылына қайтқандарға, қосынан шегінген әскерилерге үйлесетін негізді қызмет өтеу орындары да жоғары мектеп тауысқан оқушылардың шеберлік дарындыларына үйлесетін жұмыс жүргізу, басқару, технологиялық қызмет орындары да бар, түрліше қауымның жұмыс іздеу, кәсіп таңдау қажетін жан-жақты қанағаттандырады деді.
0: Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірі аспалы күймеге отырып тамашалау, бүгін айы бөлекше қонағасы, түздегі тұрмыстан ләзәттану сияқты көп негізді кәсіп күйі арқылы 4 маусымда да қолайлы саяхат көзеулі жерін құруға күш салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінде саяхатшылар қайшалысып, көптеген саяхатшы жалпы көріністі тамашалай алатын аспалы күймеге отырып, тау басындағы көрініс тамашалау текшесіне шығып, осы арадан алысқа көз тастады. Суретке түсіп естелік қалдырды. Бейжіңдық саяхатшы Жан Вэнбо көз алдағы көркем көрініске таң қалып, аспалы күймемен шықтым, көңіл күйім көтеріліп, жадырап қалдым деді. Батар күннің алтын сәулесі бар әлемге нұрын төккенде, ақша бұлттардың арасынан шыққан күннің ұясына батып бара жатқандағы романтикаға толы кешкі қонағасы генерал

0: тауының думанды ортасын жандандырып ақ жібереді. Баяу ескен ерке тау самалында жер-жердегі саяхатшылар әсерлі музыка үніне елітіп, бірге биге басады. Хэнандық саяхатшы Ли Цзялун былай деді. Ортасы ерекше керемет, жастардың осында келіп сейілдеуіне ерекше үйлеседі. Көпшілікпен бірге мәре-сәре болдық. Естен кетпес естемелер бұл жолғы сапарымның дұрыс талған болғанын аңғартты. Өзгеше әсерде болдым. Демалыс өңірі тағы қалқыма парашют. Жылы ауа шары сияқты, ерекше саяхат түрлерін алға қойып, бұлараны біртіндеп тамашалау, сейіл серуен, көңіл ашу, түздегі тұрмыстан ләззаттану бір тұлғаланған саяхат көзеулі жеріне айналдырды. Хубейлық саяхатшы Хуан Джинкун былай деді. Кешкі шапақ алаулап, қызғылт сары түске, көк түске өзгеріп құбылғанда, оның көркемдігіне еш чек келтіре алмайсыз. Бұл жақта суретке түскеннен оңай іс жоқ. Тартылған суреттің реңі тіпті көздің жауын алады. Алау сауық кешінде көпшілік бөлекше думанға бөленді, өте көңілді. Әрбір адам осыраға келгенде ерекше естемелерді қалдыра алады.
1: Енді қысқаға бар тыңдаңыздар. Кеше Баянғолын бүгір әуежайында тұңғыш рет ұшақ ұшып, Шинжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Шинжаңның авиация торабының орналасуына шешуші жаңа түйін әзірледі.
0: Екі күнге жалғасқан 11-ші кезекті Шинжаң Орта Азия өңіріндегі аналар мен балалардың денсаулығын сақтау талқы мінбері кеше Үрімжіде өткізілді. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты жерлерден келген әйгілі үш дәрежелі шипаханалардың, ғылыми зерттеу мектептерінің пән жетекшілері Россия, Қырғызстан сияқты елдердің медицина мамандарымен бірге кәсіп саласының алдыңғы легіндегі технологиясы мен клиникалық әмәлиетінің қиын түйіндерін талқылады.
1: Шинжаң 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы қоғам қауіпсіздігі мектептерінің қоғам қауіпсіздігі кәсібіне оқушы қабылдау қызметі басталды. Тізімделген әрі саяси тексеруден өткен районымыздағы әдеттегі емтихан берушілердің 6 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін белгіленген райондарға барып бет-бе-бет емтиханға, денсаулық тексеруге және дене қуатын бағалауға қатынасуына болады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Хотанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жойақанұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауап редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Бар өмірін ұрпақтарын арнаған, көңілі теңізден де телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдікерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синьцзян ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарда. Онан соң жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс

ретінде жараланыуды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттарды жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбесті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1 күнінен 6 айдың 10 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтарды толықтау, құрылымды сапарландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарды клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Таяуда Синжан Уйғыр автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесімен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылардың сапасын жоғарылату, сыйымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, емдеу, күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру, тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекші етіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құттырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімделу сияқтыларды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ, зерделі зейнеткерлік, әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты, жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтеудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді. Жоғарыда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де болмасымдарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жүңе шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық чай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық чай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық чайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның

суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады. Температура жоғарылап тұрып қалы алған кезде, көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп, дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда, ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда, ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман. Ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайынаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады. Ыстық сусын адам денесінің нервтеріндегі иондық арна бөлігі деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тері шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер жарында естелікке алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға таяп, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Қанша градустық ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады. Жоңе шипагерлігі назариясында ыстық чай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне чай көкбауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табандық табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана бір жақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді, бірақ шөлді шын мәнінде баспайды. Жоғардағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. Бықтырған чайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе, ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі. Чайды тым қою бұқтырса болмайды. Қою чайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті ығыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мынаны ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық чай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырынды айран тұтынса, шыныменен дереу температураны төмендетуге болады, бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусынды абайлап тұтынғаны жөн. Жоғары температурада қанша жұқа киінсек те, денемізде бір түрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек, кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді. Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып, қатаюы сияқты ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін-өзі реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяғастынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайларды тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейінгі адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырғынан тер аққанда
Балмұздақ жесе болмайды. Өйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Мұнда дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар, мұздай суық тағамдар ауыз қуысына тосыннан кіргенде кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады, яғни миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңай туылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жолын зақымдап, асқазанды құрыстырады. Асқорту сұйықтығының бөлініп шығу мөлшері азайып, асқортудың нашарлауы, тамаққа тәбеті тартпау, іш ауру сияқты аурулардың туылуына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабыну, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнінен алғанда бір жолда 2 талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі. Құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып, ішпеуі қажет. Сұйық күйдегі суық сусынды ішкенде ең жақсысы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану қажет. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтарды жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып, баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекке және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайтуы қажет. Ескерте кетуге тиістісі суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тіл арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұруы қажет. Осылайша, үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай-ақ, ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәздейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп, емделу керек. Жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тікей берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шытин клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып, араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе

денені сүрту әрекеті. Алтыншы айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, тердегі белок пен май қышқылы тердегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз

жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жың жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иісі аңқып тұрады, тіпті шығатын бөрткен де азаяды. Ас үйден шыққан керексіз асылға айналдырсаңыз, яғни ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап рақаттанып қаласыз. Жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады, бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Жаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар,

Бар өмірін ұрпақтарын арнаған, көңілі теңізден де телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы туралы тоқталатын боламыз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.

Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы Шинжаң саяхатының қауырт мезгілінің келуіне байланысты Шинжаң мәдениет саяхат меңгермесі Джунго саяхат серіктестігі қоғамымен бірлесіп 2026 жылғы Шинжаңдағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Шинжаң Юджин халықаралық саяхат серіктестігі 99.99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Шинжаңдағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Шинжаңдағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие 217 сауда тұлғасын қамтыды. Мұндағы мақсат Шинжаңға саяхаттай келген саяхатшыларды беделді сапарлау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамкөстік, күміскі тұтыну сияқты саяхат ықпалды, бұлықпалдығынан өнімді сақтану болып табылады.

Майтау Күшар тас жолында Аптыгөл қатынауына байланысты Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, жер-жер мәдениет саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғарылатты. Солтүстік Шинжаңдағы іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтану әбзалдылығына сүйеніп, жайлауда жаяу жүру, орманда зерттеу үйрену жүргізу, жұлдызды аспанды түзде түнеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Шинжаңдағы Юпурға ауданының Дауакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіп күйлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Жазбасы мезгілінде Чаушек қаласындағы Чэньчуан көлі ең көркем мезгілді қарсы алды. Тұтасқан тұңғиық күлі құлпыр ашылып, ақ және роза күлі реңдес, қызыл күл жапырақшасы, жап жасыл, шам күл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп, күн нұрында жайнап көз сүріндіреді. Салқын самал есіп өткенде, шам күлдің қош исан қиды. Биыл, Чэньчуан көлінің су ортасы орнықты сапалланып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, су құстары мекен деп, балықтар таяз қайраңда чорчып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Қала тұрғындары мен саяхатшылар су жағалай гүл тамашалап, аялдап суретке түсіп, тұнық су жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш-қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтар. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды шаруаларға көмектесіп кірісті арттырумен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындары жинаған нөмірлерінің көбін суыртпақ қағаз, сабын парашок сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және чөжеге айырбастауға болатын болып, көпшіліктің аула шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті. Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған нөміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен. Бұрын жинаған нөмірді суыртпақ қағаз, сабын парашогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кірісті арттырудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті деді. Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелінің атыз басына көшіріп әкеліп, партиялы кадрларды чаруа отбасыларына барып, аулада шыны класпен әңгімелесуге ұйымдастырып, бұқараның ең шынайы қажетін бет-бет ұғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауды аула шаруашылығын дамытумен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кіріс тарттырып ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазірге дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12 мың йеннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, чөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы, 31 мулық жаңадан артқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

Зат айырбастау бірінші қадам ғана, қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия ешекелері отбасыларын бір-бірлеп аралап, бұқараның көгініс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іш үзінді қиын мәселелерін бір-бірлеп естелік қалды. Осы бас ауыртатын істерге меңзес ауылдық

партком аймақтық қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандары мен мал шаруашылығы мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеу отрядын құруға ұйымдастырып, сабаққананы қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді. Көгініс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымда ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлық тудырды. Балбағай қыстағының тұрғыны Дәулет Бейілханұлы тебірене: алғашында ауыл шаруашылығымен шұғылдану қиын болар деп ойлаған едім. Қазір майса ауыстыратын жер, технологияны үйрететін адам бар. Істеген сайын жігерім тасқындай түсті, деді. Мұндай бұқара тапсырыс беру, ешекке тапсырысты қабылдау, мамандар тапсырысты жеткізу сынды қызмет өтеу үлгісі технологиялық жақтан көмектесу, сүйемелдеуді шынайы тиянақтандырды. Айырбастаған соң аяқсыз қалудан сақтану үшін ауыл ізіне түсіп қайталай ұғысу механизмін орнатты. Ауылдық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадрлары мен қалық райын бақылаушылар мерзім бойынша отбасыларын аралап, егу өсіру жағдайын тексеріп, өнімдердің сатылу жолын ұғысып, іш ұзындық қиыншылықты шешті. Ауладан ойдағыдай пайдаланған, егу өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасыларын нормадан тыс нөмірмен сыйлады. Қазір нөмір жинау, технология үйрену, кіріс тарттыру балбағай ауылының жаңа салтына айналды. Үйдің алды артындағы шағына тыс біртіндеп бұқараның кірісін арттыратын ырысты жерге айналуда. Халықтың қажетін сұрап біліп бет алысты белгілеуден, халықтың қамын ойлап технологияны жеткізуге, онан халықтан өнімділігін сұрап ұсып, баянды өнімділікті жебеуге дейін балбағай ауылы нөмір жинауды дәнекер етіп, негізгі сатыны басқару мен шаруаларға көмектесіп, кіріс тарттыруды жалғастырып, кемелді тізбекке айналдырды. Ауылдық парткомның шудия Хуаң Чинган келесі қадамда нөмір жинап қолдану жағдайын үздіксіз кеңейтіп, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу тәсілін байытып, шағын нөмір жинаудың ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне мүмкіндік жасаймыз, деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының балбағай ауылы жиналған нөмірді көгініс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжегі айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Синжаң. Бүгінгі арындаған Синжаң айдарында Синжаң 750 кило волттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясымен танысатын боламыз. 6 айдың 3-ші күні Синжаң 750 кило волттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының жұмыс басынан тың ілгерлеушілік болғандығы жайындағы хабар таралды. 220 киловолттық сөрені кранмен орнату жұмысының ресми басталуына байланысты құмылдың таза энергиясын қабылдауға, Синжаңның негізгі торап құрылымын толықтауға, күшейтуге тірек болатын осы өзекті инженерияның электр жабдықтарын орнату кезеңіне ресми қадам тастап, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру мен экономиканың қоғамның дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Синжаң 750 киловолттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы Құмыл қаласының Ежо районына орналасқан. 2025 жылы 11 айдың 25 күні ресми жұмыс бастаған. Жалпы межем...

мен 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы, Синжан электр қуаты чекті серіктестігі, құрылыс бөлімше серіктестігі үстіне алып салған. Нысан арқылы 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан біреуі жаңадан салынды. Инженерия жер бедері тегіс өңірге орналасқан, қатынас тасымалы қолайлы болып, құрылыс жүргізуді ілгерлету мен соңғы мезгілдегі айналымды қорғауға тиімді шарт жағдай әзірлеген. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ИЖО 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Сөрені кранмен орнатуда қазір 220 киловольттық сөре алаңға кіргізілуде. 750 киловольттық сөренің жабдықтарының да іркес-тіркес сат келуіне байланысты. Бұл құрылыс жұмысымызда 2-3 айға жалғасады. Жұмыс басындағы негізгі сөрені кранмен орнату жұмысы аяқталды. Қазір құрылыс жұмысының аяқ алысы 30%-ға таяды деді. Негізгі меңгеру ғимаратты станциясындағы бірден бір қос қабатты құрылым ретінде екі қабаттың төбесін жауып болды. 5 шағын бөлменің негізгі тұлғалық құрылысы да аяқтады. Топырақ құрылысының орындалу мөлшері 42%-ға жетіп, белестік жоспардың жарымына таяды. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖУ 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. 6-7 айда жылдық құрылыс мерзімі жөнінен алғанда ұтымды кезең саналады. Бастысы құрылысты тапсыру, орналастыру және сөрені кранмен орнату жұмысы орындалады. Бір реткі жабдық алаңға келгеннен кейін тексеріп өткізіп алынады. Лешала кең көлемді электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтеміз. Биылғы жылы қазірге дейін негізгі жабдықтардың келу жағдайына негізделіп, 66 мың киловольттық HGS орнатылды. Сыртта жай тартқыш, электр жиғыш сияқты жағдылы жабдықтар орнатылды. Негізгі жабдықтар келгеннен кейін нақты уақытқа қарай орнату жоспарын реттейміз деді. Қазір құрылыс орнындағы құрылысшылар 260 адамнан асты. Әр жақ құрылыс жүргізуші ұйымдарды сапаландыру, жұмыс көлемін икемді реттеу арқылы, боран сияқты ауарайының ықпалына төтеп беріп, инженерияның жоспар бойынша ілгерлеуіне бар күшпен кепілдік етуде. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖУ 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Боранды ауа райы біздің даладағы жұмыс көлемімізге ықпал жасайды. Әсіресе жабдықтарды кранмен орнату және таған шұңқырын тындыру жұмыс көлемі уақытша тоқтайды. Біз ғимарат ішіндегі кейбір жұмыстарға ауысамыз. Жұмысты жалғасты өрістете береміз деді. Синжанның ішкі қамдаудағы 7 айналма торабы негізгі торап сөресі жүйесінің шешуші буыны ретінде инженерия іске қосылғаннан кейін көп түрлі стратегиялық рол атқарады. Бір жағынан Құмыл қаласының жаңадан артқан өлшімнен асқан электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районындағы ірі тұтынушыларға оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасына және Ардауху өнеркәсіп бақшасына сенімді электр тірегін әзірлейді. Енді бір жағынан Құмылдың оңтүстігінің ұзақ аралықты үлкен айналмалы торап құрылымын сапаландырып, өңірлік электрмен қамдаудың сенімділігі мен электр торабының өзара байланыс жасау, өзара көмектесу деңгейін жоғарылатып, жергілікті орынның жел және күн нұры сияқты таза энергияны сыртқа жеткізу қуатын күшейтіп, Синжанның жаңаша энергия жүйесі құрылысына дем береді.
арындаған Шинжан айдарында Шинжан 750 киловольттық электр жеткізу керні өзгерту инженериясымен таныстыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысамыз. Уаң Жүн 79 жаста, Алтайда туып өскен мұңғыл чипагері. 17 жасқа келген жылы ол дәрі сандығын арқалап Алтай тауларын аралайды. Содан бастап осы арадан алыстамады. 62 жылдық боран шашында бастан кешіріп, жалаңаяқ чипагерден мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалінің иегеріне дейін чипақана бастығының Чуньи чөп дәрілері мұражайының құрметті бастығына дейін ол өмір бойы чипагерлердің мейірімділігі деген сөзді Алтын Тау тұнық сулы өңірдегі әрбір жотаға, әрбір киіз үйге жазды. Таяуда Уаң Жүн 62 жыл бойы мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның саламаттығын қорғаған әсерлі ізгі істерінің арқасында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат болып ресми таңдалды. Бұл хабар Алтай тауының етегіндегі жайлаулар мен қыстақтарға жеткенде оны жақсы танитын әр ұлт бұқарасы бас бармағын шығарып алқады. Мемлекет тарапынан берілген бұл даңқ Уаң Жүннің жүрегінде оның өмір бойы чипагерлікпен шұғылдану жолындағы бір тұрақтандырғаны еді. Ал нағыз жақсы адамның жауабын ол әлдеқашан басқан қадам арқылы өткен 62 жылдың әр күніне жазып қалдырған болатын. 1964 жылы көктемде 17 жастағы Уаң Жүн дәрі сандығын арқалап Алтай тауының қарлы боранына қарамай өмірінің алғашқы қадамын бастады. Ол кезде мал шаруашылығы өңірінде чипагер дәрі-дәрмек тапшы болатын. Малшылар жыл бойы 4 маусымдық жайылымды қуалай көшіп жүретіндіктен, ауру көрсетуі, емделуі өте қолайсыз болатын. Уаң Жүн ырықты түрде бір жалаңаяқ чипагер болып, малшылармен бірге 4 маусымда көшіп қонып, жол бойы чөп дәрі жинап, диагноз қойып емдеумен шұғылданды. Мейлі ауарайы сүркейлі қақыған суық, әлде жолы алыс әрі күдір болсын, қай жерде адам ауырғанын естісе болған ол бірден дәрі сандығын арқалап тауға қарай жол алатын. Бұл табандылық оның қайратты. Қара шашты жас жігіт кезінен шашы күмістей ағарған қарт чипагер болғанға дейін жалғасты. Неше 10 жылдан бері Уаң Жүннің аяғысы Алтай тау сілеміндегі әрбір аңғарда, әрбір чоқыда қалды. Ол чипагер ғана емес, онан да маңыздысы дәріздеуші еді. Тауда жол болмаса, ол бұта бүргеннің арасынан баспалап жол тауып алға ілгерлейтін, сирек кездесетін бағалы чөп дәрілерге жолыққанда, ол еппен үзіп алып естелікке алады. Жергілікті орынның бағалы жабайы дәрі материалдар байлығын реттеу үшін ол көп жылдан бері сан мәрте тауға шығып, ілгерінді кейінді мыңнан астам джуньи чөп дәрі үлгісін жинап, 20 мыңнан астам дәрілік өсімдіктің түрлі қайуанаттар мен өсімдіктердің және минерал заттардың суретін түсірді. Бір жолы жалама жартастың шетінде сирек кездесетін бағалы өсімдіктерді суретке түсіріп жатқанда, аяғының астындағы ұсақ тастар кенеттен босап кетіп, маңызды материалдардың суреті сақталған фотоаппараты терең жатқалға түсіп кетуге шаққалады. Уаң Жүн титтейде әрі-сәрі болмастан, бір жағына қырындай қисайып, фотоаппаратты қорғағанда оң жақ иығы тасқа қатты соғылады. Материал құтқарылады, ал оның оң жақ иығы соғылып жараланады. Тау қойнауынан дәрі қазған кезде ол кенет нөсерге тап болып, көп жылдан бері жинаған тәжірибесі мен жер бедеріне қанық болу кешірмесіне сүйеніп, еңбектей жүріп лагерге қайтып келеді. Оның көңілінде таудағы әрбір түп чөп дәрі ұлы табиғаттың малшыларға сыйлаған құтқарушысы. Оларды естелікке алып, реттеп кітап құрастырып, кейінгілерге жалғастыру оның өмір бойы ақсатуға болмайтын борышы еді. Чипагерлікпен шұғылданып диагноз қойғанда Уаң Жүн ешқашан қарымжы тілемейді.
талай жылдан бері ол бастан аяқ емдеу қаражатын алмауға табанды болып, кедей науқастардың дәрі-дәрмек ақысын аз алды. Кешірім етті, науқас адамның ақшасы жоқ деп оларды кіргізбей қоймады. Оның чипагерлік мөралы өскелен, чипагерлік өнері ерен. Көп ұлт тіліне жетік болғандықтан науқастармен кедергісіз қарым-қатынас жасап, түрлі қиын күрделі ауруларды талай рет жеңіп, тұтас қаладағы әр ұлт бұқарасының өскелен сеніміне ие болды. Оның емдеу бөлмесі бұрыннан тұрақты емес. Кейде шипахананың жарық емдеу бөлмесінде, кейде малшылардың қарапайым киіз үйінде, кейде тау арасынан дәрі қазуға бара жатқан жол шетінде, тіпті тұтқиыл қатерлі жағдай туылатын жайлауда болады. Тамыр ұстап диагноз қою, бірнеше түрлі шөп дәрі беру оның ең қарапайым шипагерлік жауапкершілік арқалауы еді. 2019 жылы зейнетке шығуға таяған Уаң Жын барлық адамды әсерлендіретін бір істі істеді. Ол өмір бойы зерттеп қорытындылаған 190 қосымша жуңи чөп дәрі қолданылмалы чипашағын ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты көп түрлі ауруларға бағытталған құнды тәжірибелермен бірге Алтай аймақтық жуңи чипагерлігі чипаханасына, қазақ чипагерлігі чипаханасына тегін тарту етті. Ол кезінде былай деген болатын, чипагерлікпен шұғылданған талай жылдан бері мен бастан аяқ мынадай бір қағиданы танып жеттім. Чипагер болуда чипагерлік өнерде ысылған болумен бірге мінез құлқы тамаша болуы, адалдықтан жазбауы, атақ абыройға бой ұрмауы, пайда зиянмен санаспауы керек. Әр ұлт бұқарасын ауру азабынан арылтып, өз жеріміздегі ұлттық чипагерлік мәдениетін ойдағыдай жалғастыра алу менің өмірімдегі ең қанағаттанатын, ең бақытты ісім. Уаң Жынның ізгі істері барған сайын кемелденіп тұрақтандырылды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағы, мемлекеттік ұлттар чипагерлігі, дәрігерлігі қызметіндегі озат жеке атағы, автономиялы районның әйгілі жуңи чипагер атағы, Шинжаңдағы ең сүйікті ғылым технология қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңқтарға ие болды. Әрі 2024 жылы Алтай қаласының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мерал үлгісіне таңдалды. 2024 жылдың соңында өмір бойы чекара өңірге тамыр тартқан осы сақат чипагер Шинжаң медицина ташесі жағынан жуңи чипагерлігі шүйенінің ғылми ақылшысына ұсыныс етіліп, анағұрлым биік тұғырда ұлттар чипагерлігі дәрігерлігінің жалғасуы мен жаңалық ашуына үздіксіз үлес қосты. Қазір Уаң Жын Алтай тауына арқа сүйеп, таумен бірге жасасып 62 жылды басып өтті. Жалаңаяқ жас өспірімнен шашы күмістей ағарған қартқа дейін ол өмір бойы бір ғана істі істеді. Чипагерлікті, дәрігерлікті қажет еткен әрбір сүйем жерді қадамымен өлшеп, қамқорлық жасауға тиісті әрбір өмірді қос қолымен қорғады. Оның әңгімесі Қанас көлінің жағасындағы белгі шамға айналды. Мұнда ол чекара өңірдегі бұқараның ауру азабын шынайы сүйіспеншілігімен емдеп, жеңілдетумен бірге тау етегіндегі әрбір қарапайым кешті де нұрландырды. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Жұңғыдағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жынмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 13 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4 айдың 28 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шыншаужан автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі мәжілісінде дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, дұрыс нәтиже көзқарасымен 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілету керектігін баса дәріптеді.
2: Үшінші кезекте Үрімжі халықаралық әуе торабы құрылысы жиналысы ашылды. Чэншаужан қатынасты.
1: Чунгу Синьцзян еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі ашылды.
2: Районымыз қаладағы қалтарыс көшелердің шағын көшелерін тыңғылықты жаңалау, басқару, қорғау қызметін бастап, қаланың иқуатын кемелдендіріп, қаланың сапасын жоғарылатты.
1: Районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам кәсіптендіру практикасы орнын ашып, жастар қауымның кәсіптенуіне дем берді.
2: Көп негізді кәсіпкүйі Алтай саяхатының 4 маусымда да жандануына мүмкіндік жасады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі мәжілісі 6 айдың 11 күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэншаужан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын тыңғылықты ілгерілетіп, дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан батыл сақтанып және оны түзетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілетіп, жоңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандан ған Синьцзян құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтуанның жыңвейі Хэ Чжуньоу бүкіл районның дұрыс нәтиже көзқарасына қайшы әрекеттелуларын тексеріп бір жақты ету жағдайын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқандар сақтандыру тәрбиесі фильмін көрді. Чэншаужан былай деп атап көрсетті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің бас талабын мұқият тиянақтандырып, нәтиже көзқарасында ауытқушылық көрнекті болған мәселелерді ішкерлей тексеріп тауып, маңайындағы типтік делоларды өзін түзететін айна және сергітетін дәрі етуге табанды болып, мұқият салыстырып, толғанып, айрықша сақтанып, өзін тежеп, нақты сабақты санадағы қырағылыққа шын мәнінде айналдыру керек. Жалпы үшін партия құруға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси беталысты мықтап игеріп, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, бар ынтасы мен көптің қамын ойлауды бастан аяқ табанды болатын саяси қасиет етіп, оқуқты заң бойынша жүргізіп, оқуқты әділ істетіп, оқуқты пәк істетіп, партия мен халық үшін шын ниетпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, істіндіріп, нәтиже шығару қажет. Халықты баққа кенелтумен салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халыққа деген сүйіспеншілікті тереңдетіп, халықтың мұң мұқтажын сүйіспеншілікпен ден қоя күш сала чешіп, халық тұрмысына тиімділік жасап, жұрт тілегін тоғыстырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала ойдағыдай істеп, арыз-арман басылып қалған делоларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, бұқараға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қызмет өтеп, нақты нәтиже арқылы партияның билік жүргізуіндегі халық тілегі негізін бекемдеу керек. Ғылыми шешім жасауға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, шындықты іш жүзінен іздеуді, шешім жасаудың, жоспарлаудың жалпы барысына сабақтастырып, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, мәселені дәп басып тауып, ой желіні айқындап, шараларды нақты жоспарлап, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, саналы түрде іш жүзіндікті шығар түйінетіп, заңдылық бойынша іс бітіріп, шешімнің көрегендігін, ғылымилығын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлату тиіс. Шынайы игеріп, нақты істеу бойынша өзін тексеріп, өзін түзетіп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, шынайы игеретін нақты тебінді, батылдықпен игеретін мығым қуатты, шеберлікпен игеретін арынды, ұдайы игеретін қайсарлықты шыңдап, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттерді жетті қадағалап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синжаңдағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Синжаң қызметінде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек.
1: Чын Шаужаң бұлай деп басадарып деді, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, ауыр жауапкершілікті арқалай алатын, нақты нәтижеге мән беретін адам таңдау, адам істетудің айқын беталысын орнатып, адал сенімді, іші сырты бірдей, борыш арқалап, жауапкершілікті адет етін жақсы кадрларды шын мәнінде істету қажет. Нәтиже көзқарасының ауытқуынан сақтану және оны түзету, түзімі механизмін ақаусыздандырып және кемелдендіріп, ұқық көзқарасының өзгеруі, нәтиже көзқарасының бұрмалануы, кәсіп көзқарасының ауытқуы сияқты мәселелердің біреуі байқалса, біреуін тексеріп, бір жақты етіп, сес қалыптастырып, қалың партия мүшесі, кадрларды дұрыс істендіруға, қайраттана алғын тұлуға жетектеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшынуы керек. Ван Жэншин, Чжаң Юнчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, Ван Лин, Ван Ганг, Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның басшылық алқасының мүшелері, Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті басшылық алқасының мүшелері және Автономиялық райондық парткөм ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері, Автономиялық районның және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының жауапты жолдастары негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны және аймақ, облыс, қалаларда, аудан, қала райондарда бөлімше мәжіліс алаңдары орналастырылды.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын 3-ші кезекті Үрімжі халықаралық авиация торабы құрылысы жиналысы Үрімжіде ашылды. Осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы әуемен жер бір арна, Азия өзегі торабы, дүние жүзі авиациясының жаңа торабы, алтын арна жаңа экологиясы. Жұңғолық четелдік 400-ден астам сыйлы қонақ бір арада бас қосып, бірегей халықаралық авиация торабын құруды бірге ақылдасып, жаңа дәуірдегі халықтық авиация кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге жоспарлап, әуе жібек жолының шарпу күші мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялық райондық парткомның шудие Чэн Сяожяң ашылу салтына қатынасты. Автономиялық райондық парткомның орынбасар шудие, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз арнау сөз сөйледі. Автономиялық райондық парткомның орынбасар шудие, Бингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу қатынасты. Еркін Тунияз арнау сөзінде автономиялық райондық партком мен үкімет атынан жиналысқа қатынасқан жұңголық, шетелдік сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синжан қызметіне өскелең мән беріп, Синжанға бес үлкен стратегиялық орын белгіледі. мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясының жетекшілігінде Синьцзян Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы мен еркін сауда сынақ районы құрылысын жедел ілгерілетіп, сыртқа есік ашудың қабілет дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, халықтық әуетте кәсібінің жан-жақты дамуын жүзеге асырып, Синьцзян ішінде тораптанған, шығыстан батысқа қарай қанат жайған, бүкіл елді қамтыған, Еуропа мен Азияны тұтастырған әуетте жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін сомдау сынды стратегиялық борышты ойдағыдай арқалап, үрімжі халықаралық әуетте торабының сыртпен байланыс жасау, факторларды жинау жөнелту, кәсіп саласы тірегі сияқты ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін біз әрқайсы жақтармен бірге үрімжінің әуетте торабы функциясын анағұрлым күшейтіп, ұластыру, тұтастырудың жаңа биігін қалыптастыруды, әуетте мен осы заманғы кәсіп саласының бірлесуін ұштастыруды тереңдетіп, әуетте зат айналымы, шекара аралық электронды сауда, әуежай маңы жасау сияқты кәсіптердің шоғырлы орналасуын ілгерілетіп, айналым арқылы сауданы жебеу, сауда арқылы өндірісті шоғырландыру сынды тамаша айналымды қалыптастырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышын жандандыруды, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ішке сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, дүниежүзіне Синьцзянның есік ашу сенімінің жаңа образын әйгілеуді қалаймыз. Джунго халықтық әуетте мекемесінің бас ұшқышы Шүңде арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте мекемесі үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы қызметіне өскелең мән беріп, Синьцзянның халықтық әуетте кәсібінің жоғары сапалы дамуын бұрынғыдай қолдайды. Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы сынды өзекті міндетті арқау етіп, жоғары деңгейде жобалау мен жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, келелі нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетеді. Жоғары сапалы дамуды тиянақ етіп, көрсеткіш арқылы жетектеуді игеріп, халықтық әуетте дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетумен бірге саясаттық қолдау тебінен арттырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, тасымалға қызмет өтеу қабілетімен жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек әзірлейді. Джунго әуетте тасымал қоғамы парткомының Шузие, алқа меңгерушісі Ваң Чаңшын арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрудың жол бастау атойшысы. Үрімжі әуежайының әуетсиялық ұласу тұтасуын үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясын кезекші ұшақтарды көбейтуін, тораптың ұшақ ауыстыру қуатын күшейтіп, жер беті қатынас жүйесін кемелдендіруін, тармақ линиялы әуетсияның дамуын күш сала ілгерілетуін, жергілікті жағдайға қарай төмен кеңістік экономикасын дамытып, халықтық әуетсияның стратегиялық кәсіп ролын анағұрлым сәулелендіруін ұсыныс етеміз.
1: Жұңғы саудалық ұшақ шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының Шужи алқа бастығы Хы Дунфун арнау сөзінде былай деді. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі еліміз өндірген ірі ұшақтардың Синьцзянға тамыр тартуын, Синьцзянда базар ашуын, Синьцзянға қызмет өтеуін анағұрлым жебеп, үрімжі халықаралық әуетсия торабы құрылысына ұзақ уақыт күш істеп, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның бес үлкен стратегиялық орнына тыңғылықты қызмет өтеп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға ірі ұшақ күшін қосады. Астана әуетсия серіктестігінің орынбасары бас алқасы Ричард Лайзе, Жұңғы әуетсия тобының орынбасар бас меңгерушісі Ян Фэй, Жұңғы Дунфан әуетсия тобының орынбасар бас меңгерушісі Ван Чинчао, Жұңғы оңтүстік әуетсия тобы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Шуан, Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігінің бас бухгалтері Үй Шихай, Хайхан әуетсия тобының алқа бастығы Дин Юнжин, Жұңғы халықтық әуетсия информация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ду Сяомин, Синьцзян әуежай тобының алқа бастығы Тау Рэнвэн пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ашылу салтында Синьцзян әуежай тобы Астана әуетсия серіктестігі, Қазақстан Флай Арыстан әуетсия серіктестігі сияқты көптеген орынмен бірге Жұңғы мен Қазақстан арасындағы әуетсияның тұтасуын жоғарылатуды мақсат еткен Синьцзян Қазақстан тез желісін іске қосты. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі Гансу, Синьцзян, Ningxia, Чинхай сияқты көптеген жерлердегі әуежай топтармен бірге батыс солтүстік өңірдегі тармақ линиялы әуетсия бірлескен айналмалы ұшу линиясы дәріптемесін жариялады. Синьцзян әуежай тобы елші сыртындағы әуетсия серіктестіктерімен әуежай тобымен селбесті келісіміне қол қойды. Жан Юнчун басқарды. Ван Дженшин, Каден Кабенула, Ван Лин, Қазақстан, Россия, Ауғанстан, Монғолия сияқты елдердің ауяцы серіктестіктерімен әуежай жауаптылары, ел ішіндегі қатысты орындардың, кәсіпорындардың, қоғамдардың, қор қоғамдарының сыйлы қонақтары, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының, кәсіпорындарының және жоғары мектептердің жауапты жолдастары, қатысты аймақ, облыс, қалалардың жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты. Жиналыс кезінде тағы негізгі тақырыптық лекция және дөңгелек үстел талқымын беру сияқты қимылдар өткізілді.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы тексеру зерттеу группасын бастап Үрімжі қаласына, Шығыз қаласына, Санжы-Құйзу автономиялы облысының Құтыби ауданына, Санжы қаласына

0: барып, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету төңірегінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Үрімжіде Нұрлан Әбілмәжінұлы Хуңмяузы Даугуаны, Чинчуаншан бұтханаларына барып, Даужау дінінің, Бұтта дінінің Шинжаңдағы тарихи жалғасуы мен қимыл орындарын заң бойынша арнаға түсіріп басқару жағдайын ішкерлей ұғысты. Шығызы қаласындағы католик шіркеуі, христиан шіркеуі және көне көші мешіттерінде, Санжы қаласындағы христиан шіркеуі, жергілікті мешіттерде діни қайраткерлермен ішкерлей ауыс-түйіс жасап, діни ғимылдардың өрістетілу жағдайын ұғысып, олардың мемлекет ұлт жақсы болғанда ғана көпшілік жақсы болады деген қағиданы ойдағыдай түсіндіріп, дінге сенетін қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге жетектеп, дінге сенетін бұқараны партия мен үкіметтің төңірегіне тығыз ынтымақтастыруды үміт етті. Құтыби ауданы Құтыби қалашығы Шанши бұтханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы мемлекеттік саяси кеңестің Шинжаңда тұратын мүшесі Ахуң Яңдеге амандаса барып, оны саяси кеңес мүшесі мен дін саласындағы уәкіл қайраткерлердің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілету жағында жоғары сапалы ұсыныс жоба қоюға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету партия орталық комитетінің дін қызметі жөніндегі келелі шешімі орналастыруы. Басшы Си Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын, Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жұңғабылды ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, елімізде дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлестіруге белсене жетектеу керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетуге табанды болып, дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараны дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын берік орнатуға жетектеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға күш қосуға жет. Дін істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, елімізде діннің жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен тоғысуын белсене ілгерілетіп, дін саласының діни жосын, діни қағида, басқару түзімі, жол жосын, салт сана әрекет өлшемі сияқты жақтарда жұңғо ерекшелігін әйгілеуіне, дәуірдің талабына үйлесуіне қолдау көрсету керек. Ол дін саласындағы мүшелердің саяси да сенімді, дін жағында білімді, мұрал жағында бұқыраны иландыра алу, шешуші сәтте рол атқару талабын мұқияттен ақтандырып, мемлекет тұтастығын, ұлттар ынтымағын, дін жарасымдылығын және қоғам орнықтылығын қорғауда саналы түрде үлгілік рол атқаруын, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдарының елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілетуді арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етті. Пу Шөмей тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 3-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 25-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген шынары делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр Автономиялық Райондық Халық Үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағының даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерінің, есік ашу тұғырының иқуаты мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілету үшін 2025 жылы 12 айда автономиялы райондық халық үкіметі Боратала облысында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шығыз қаласында бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағын құрып, Үрімжі, Қашқар, Қорғас сынды 3 дербес сауда аумағы мен 3 қосылған 5 есік ашудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын бекітті. Биыл жыл басынан бері бір аумақ бір жоба бойынша әрқайсы бірлесіп жаңалық ашу аумақтары құрылысты атқару жобасын жеке-жеке жасап, жиыны 300-ден астам реформа жаңалық ашу шарасын алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, бірінші дәрежелі шарлаушы Чухэ Сяң, көшіруге болатындарын мүмкіндіктің барынша көшіру, көшіруге тиістілерін мүмкіндіктің барынша көшіру принципі бойынша бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтарын еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіруде, жалпыластыруда алдымен атқарылатын аумақтарды белсене құрды дей келіп былай деді. Мысалы, Боратала облысы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіріп жалпыластыру тізімін жасап, Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, Шинжан еркін сауда сынақ районының тас жол шекара өткелімен қарасты жер төте қатынауды бірлестіру, TIR мен басқаны бірлестіру сияқты тасымал жаңа үлгісін жалпыластырды, қолданды. Байынғолин облысы ерекше ауыл шаруашылық байлығын тиянақ етіп, импорт етілетін азықтық дәрдәрмек, азықтүлік қайнары ұқсас тауарларды кеденнен өткізудің жаңа үлгісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы сияқты реформа тәжірибелерін біртұтас ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу және экспорт ету базасын бірге құруды ілгерілетті. Шинжан еркін сауда сынақ районының мұнай химия өнеркәсібі, озық жасау және жаңа материал ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, және тоқыма киім-кешек, осы заманғы зат айналымы сияқты ерекше кәсіп саласын арқау етіп, әрқайсы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеп ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнатып, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін, бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары жалғастыратын, байлықтан ортақ игіліктенетін, әбзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласын дамытудың жаңа жүлгесін қалыптастырып ілгерілетті. Чухэ Сяң былай деді. Айталық, Санжо облысы, Шығызы қаласы назарды осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінде жасылға бұрылыс жасау, жабдық жасау, жасыл жаңа энергия, жаңа материал сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, үрімжі аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Байынғолин облысы Ақсу аймағы назарды тоқыма киім-кешек, ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, үрімжі және Қашқар аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Боратала облысы назарды шекараттаған зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдері және жүнгоша дәрі материалдарын жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, үрімжі мен қорғас аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Чухэ Сяң, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын атқаруға қызмет өтеу жағында бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары арнадағы кедергілерді онан ары ашып, кеденнен өту ортасын сапалландырып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, шекара аралық зат айналымы тасымал жүйесін кемелдендіріп, ірге теуіп мәнерлеу мен сыртқы сауда кәсіп саласы тізбегін күшейтіп, Орта Азия, Батыс Азия, Европа сияқты райондармен экономика сауда байланысын кеңейте түсуде деп таныстыра келіп былай деді. Айталық, Боратала облысы Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, шекара аралық зат айналымы, шекара өткелінен зерделі кеденнен өту және энергия байлығын импорт етіп мәнерлеу қуатын түйінді түрде күшейтті. Санжо облысы Үрімжі халықаралық құрлық порт районы мен әуежай аумағымен тоғысып бірлесіп әрекеттеніп, тас жол, темір жол бірлеспе тасымалы үлкен арнасын селбесіп құрды. Ақсу аймағы бедел тас жол шекара өткеліне сүйеніп, Орта Азияға бағытталған стратегиялық байлық пен сапалы өнімдерді импорт-экспорт ету арнасын күш сала құрды. Шығыз қаласы көп формалы ұласпалы тасымал халықаралық әмбебап зат тасымал порты мен құрлық темір жол, әуе жолы, теңіз шекара аралық өткел құрылысын арқау етіп, Бингтонның батысқа есік ашуға атсалысудағы тораптық тіректік қабілетін жоғарылатты.
1: Таяуда районымыз автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, жер-жердің құрылғыларды жөндеу, қоршаған ортаны реттеу, оңау келбетін жоғарылату және халыққа қолайлы сәйкесті құрылыстарды бір тұтас жоспарлауына жетекшілік етіп, қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді тыңғылықты жаңалауды, басқаруды, қорғауды ұдайландырып, ілгерілетіп, қаланың қуатын анағұрлым кемелдендіріп, қаланың қоныстануға жайлы болу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймагу районы Нанху шығыс жолы солтүстік 6-шы көшесін тыңғылықты өзгерту жұмыс орнында қызметкерлер ірі тұрпатты машиналарды жүргізіп, негіздік қазу қызметін өрістетуде. Үрімжі қаласы Шуймагу райондық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі,

қала әкімшілік құрылғылары пункетінің жауаптысы Гоуэн, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу барысында тұрғындар мен саудагерлер аңыз еткен таза су жолы мен лас су жолы мәселесін шешу және Әйчин көшесі мәдениет саяхат негізгі тақырыбын қалыптастырудың өзекті жаңалау беталысын тұрақтандырып, құбыр торабын жаңалау, негізгі тақырыптық көріністердің дәрежесін жоғарылату және қала істерін сәйкесті кемелден

0: жаяулар жолының дәрежесін жоғарылатып жаңалаймыз. Сейіл серуен халыққа қолайлы орындықтар да бар. Егер бос жер болса, біз кейбір көркемөнер бұйымдарын жасаймыз, немесе көше бойына сейіл серуен көңіл ашу ортасын әзірлейміз. 10-шы айдың соңында салып боламыз.
1: Оғызуға қарағанда автономиялы районның қалыптарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірінде бір көшеде бір архив тізімін орнатуды жаппай адақтау арқылы бұқараның талап-тілектерін кең көлемде жинап, сұраныс тізімін қалыптастырып, өлшем бойынша мәселелерді бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімін қалыптастырып, дәлме-дәл шара қолдануға шынайы кепілдік ету талап етілген. Сонымен бірге көше-көшелердің кеңістігі, құрылыстың тікбеті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас құрылғылары, жасылдандыруға пайдаланған шағын көркемөнер бұйымдары сияқты алты жақтағы дәрежесін жоғарылату, оңау шараларын реттеп, олқылықтарды толықтап, қауіпсіздікке кепілдік етумен бірге сапаны да ерекшелігін де көрнектілендірген. Осы негізде биыл Үрімжі қаласы орталық қала районында кем дегенде 100 қалтарыс көшенің шағын көшелерін жан-жақты жөнге салған. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі қоршаған ортаны жан-жақты оңау бөлімінің орынбасары бастығы. Жаң Ленин тілшіге әрқайсы район аудандарда іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, ерекшелікке ие дәрежесін жоғарылату нысанын істеді, қазір іркес-тіркес атқарылуда дей келіп былай деді. Биыл Тияншан районы консул көшесін тұтас уақыт кезеңі бойынша жабық жаяулар көшесіне айналдыруды жоспарлады. Сайбақ районы Хотан көшесін жаңалау нысанына сүйеніп, Хотан 2-ші көшесінің дәмді тағамдар мәдениет белгісін күш сала қалыптастырды. Жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы теміржол мекемесі аумағының көне көше районын жаңалауды ілгерілетуді жоспарлады. Шүймігу районы Нанху аумағының дәрежесін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Әрқайсы районның өзіндік ерекшелігі мен ой желісі бар.
0: Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ван Нинг жетекші пікірдің меңгерімділігі мен жетекшілік сипатын күшейту үшін автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау дәрежесін жоғарылатуды бағалау өлшемі сынақ ретінде атқарылады сынды сәйкесті қосымша құжаты жасалды дей келіп былай деді. Алты жақтағы мазмұнға сәйкес бірінші дәрежелі бағалау көрсеткішімен ұнамсыз тізімдік белгіленді. Жалпы 40 түрлі нақты бағалау мазмұны жер-жердің реттеу оңау қызметін өрістетуіне технологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі кейінгі бағалау тексеріп өткізіп алуға негіз әзірледі. Біз тәрбиелеуді жетекшілік етуді және мысалдарды жалпыластыруды күшейтіп, жер-жердің қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді ұлттар ынтымағын гуманитарлық қамқорлықты әйгілейтін қала микро кеңістігі етіп құрып шығуына бар күшпен қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының тұрмысының анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам жұмыстану практикасы орнын ашып, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жұмысқа орналасуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұмыстану практикасы дегеніміз қатысты адамдардың жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары белгілеген жұмыстану практикасы орындарына барып, белгілі мерзім ішінде әмәлияттық жаттығу жүргізіп, жұмысқа орналасу қабілетін жоғарылататын жұмыстану дайындық қимылы. Ол негізінен мектептен қол үзген, 2 жыл ішінде жұмыстанбаған, жоғары мектеп бітірген оқушылар және 16 жастан 24 жас аралығындағы жұмыссыз қалуға тізімделген жастарға бағытталады. Былтыр Шинжан жаратылысты ғылымдар шөенінен оқу тауысқан Син Сяохау, жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының дәлме-дәл сүйемелдеуінде өзінің кәсібіне сай келетін жұмыстану практикасы орнын тапты. Жарым жыл практика көру арқылы қазір ол бағалаудан өтіп, ресми жұмысқа қабылданды. Ол, практика кезінде мен серіктестіктің түрлі игілік мәмілесінен толық игіліктендім, жұмыстану практикасы қосымша қаражаты уағында таратылып, орта дәрежелі технологиялық меңгеруші куәлігін сәтті алдым деді. Шиншаухау тұрған серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Гауян таныстыра келіп, жұмыстану практикасының қатысты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты біздің кәсіпорнымызға сапалы дарынды қабылдаумен бірге, кәсіпорнымыздың қызметкер істеті өзіндік құнын да

0: өнімді түрде азайтты деді. Қазір районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5641 жұмыстану практикасы орнын ашты. Мұның ішінде іс орындарда 1021 практика орны, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 892 практика орны, орта шағын ұсақ кәсіпорындарда 3728 практика орны бар. Практика орнын әзірлейтін орындар мен практиканттардың Шинжан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу тұғырының жұмыстану практикасы орнын жинау жоспары бойынша қызмет өтеу арнаулы аумақ арқылы практика орнын жариялау, практиканттардың тізімделуі сияқты кәсіптерді бітіруіне болады. Автономиялық райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептерден оқу тапсқан оқушыларды жұмыстандыруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы Хоушин 6 айдың өзінде бүкіл район бойынша тағы 100 кезекке жуық жоғары мектептерден оқу тапсқан оқушыларды арнаулы қызметке қабылдау қимылын ұйымдастырып, жұмыстану практикасы орындарының кәсіпорындарға ашық ұстау күні, кәсіптік бастан кешіру, жұмыс іздеу қабілеті нақты жаттығу сияқты қимылдарды өрістетіп, оқу тапсқан оқушылардың жұмыстану қабілетін жоғарылатуына көмектесеміз деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Фузянның Жаңжоу мен Нанпиңі сынды екі жердің емдеу ұжымы Мори Қазақ автономиялы ауданында Синжанға көмектесу бірге құру қызметін өрістетіп, науқастарға шынайы қызмет өтеп, дарындыларды тәрбиелеуге көмектесіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын үздіксіз толықтап, сапалы емдеу байлығынан әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда науқас Хуаң Ячен Мори аудандық бас шипаханаға барып, Фузяннан Шинжанға көмекке келген шипагер Шелижіға алғыс туысынып, шынайы алғыс айтты. Бас ауру науқасына шалдыққан Хуаң Ячен кезінде жан жаққа шапқылап, шипагерлерге көрінсе де еш тәуірленбейді. Ең соңында Мори аудандық бас шипаханаға келеді. Ол бір жолы кездейсоқ орай болып, Ше шипагерге жолықтым. Оның позициясы өте жақсы. Науқасты жіңішкелікпен көреді екен. Бірнеше ине қойғаннан кейін аурудан ада күде айықтым. Оған алғысым шексіз деді. Жергілікті орындағы науқастарды ауру азабынан арылтумен бірге Фузяннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер одайланған оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, ауру жағдайларын зерттеу, талқылау, бірге бір бойынша жетектеп үйрету арқылы жергілікті шипагерлердің емдеу деңгейін жоғарылатты. Мори аудандық бас шипахана сыртқы аурулар бірінші бөлімінің жауапты шипагері Ли Зо Чау, осы бірнеше жылда Шинжанға көмекке келген шипагерлердің көмегінде біздің бөлімімізде ауруға диагноз қою, емдеу жөнінде анағұрлым алдыңғы лектік тәсіл жарыққа шықты. Сонымен бірге, өзіміздің кәсіптік білімдерімізді де сапа жағынан өсіріп, науқастарға тіпті де жақсы қызмет өтедік деді. Шинжанға көмекке келген шипагер Шелиджи, қазір бөлімдегі жас шипагерлер қиын науқастарға тап болса құжаттарды тексеретін, бағдарнама іздейтін, ырықтылықпен шешім жасайтын әдет қалыптастырды. Бұл өзгеріс бірнеше операция жасауды үйреніп алғанға қарағанда мені тіпті де қуантады. Технология жаңаланады. Бірақ дербес үйрену қабілеті ғана нағыз алып кетуге болмайтын Шинжанға көмектесу нәтижесі болмақ деді. Соңғы жылдары Фузяннің Шинжанға көмектесу Жаңжоу бөлімше қолбасшылық штабының емдеу әтіреті жергілікті тіректі шипагерлерден 200 нешесін тәрбиеледі. Көптеген жергілікті шипагер көп түрлі қиын күрделі ауруды дербес емдеді. Фузяннің Шинжанға көмектесу Нанпин бөлімше қолбасшылық штабы 12 миллион юань қаржы қосып, Мори ауданының жылжымалы емдеуі сияқты нысандарды атқарып, 500 неше емдеу жабдығын сатып алып, Мори ауданының негізгі саты шипаханаларының жабдықтарын жаңалауды жаппай жалпыластырды.
0: 6 айдың 12-ші күні автономиялық районның 2026 жылғы саяхат кәсіп саласы, асу кәсібі арнаулы қимылының басталу салты және Тұрпан қаласының қимыл үстінде қызметкер қабылдау жиналысы Каучан районында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 51 асу, мейман сарай, халықты қоналқы және мәдениет, саяхат кәсіпорындарын қатынасуға баурап, 1500 неше қызмет орнын әзірледі. Бұлар мәдениет, саяхат саудасы, ерекше асу, мейман сарай, басқару, халықты қоналқы қызмет өтеуі, көрініс өңірін тұлғаландыру сияқты өзекті салаларды қамтып, мың неше жұмыс іздеушіні қимыл алаңға келіп, ақыл кеңес сұрауға баурады. жұмыс іздеуші Мәдина Мәсүт, бірнеше серіктестікті көрдім, жалпы тұлғалық жақтан жақсы екен, мен қайсы серіктестікке баруды ойластырып жатырмын, бастысы мәдениет саяхаты және асу жағында ауылыма біраз үлес қосқым келеді деді. Қимыл алаңында саясаттық кеңес беру, жұмыстануға жетекшілік ету, жалпылық қызмет өтеу, тіке тарату арқылы жұмыс орнын таныстыру, өнімдерді көрсету сынды 5 үлкен функциялық аумақ орналастырылып, жұмыс іздеу, ақыл кеңес алу, жоғарылату, ұштастыру сынды тұтас тізбекті бір бекеттік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі орнатылып, түрлі жұмыс іздеушілерді дәлме-дәл түйілістіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істетуіне жетекшілік етті. Тұрпан қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі, жұмыстануды жебеу және кәсіптік қабілет құрылысы бөлімінің бастығы Юган, қала мен ауылдағы жай еңбек күштерге, ауылына қайтқандарға, қосынан шегінген әскерилерге үйлесетін негізді қызмет өтеу орындары да жоғары мектеп тауысқан оқушылардың шеберлік дарындыларына үйлесетін жұмыс жүргізу, басқару, технологиялық қызмет орындары да бар, түрліше қауымның жұмыс іздеу, кәсіп таңдау қажетін жан-жақты қанағаттандырады деді.
1: Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірі аспалы күймеге отырып тамашалау, бүгін айы бөлекше қонағасы, түздегі тұрмыстан ләзәттану сияқты көп негізді кәсіп күйі арқылы 4 маусымда да қолайлы саяхат көзеулі жерін құруға күш салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінде саяхатшылар қайшалысып, көптеген саяхатшы жалпы көріністі тамашалай алатын аспалы күймеге отырып, тау басындағы көрініс тамашалау текшесіне шығып, осы арадан алысқа көз тастады. Суретке түсіп естелік қалдырды. Бейжіңдік саяхатшы Жан Вэнбо көз алдағы көркем көрініске таң қалып, аспалы күймемен шықтым, көңіл күйім көтеріліп жадырап қалдым деді. Батар күннің алтын сәулесі бар әлемге нұрын төккенде, ақша бұлттардың арасынан шыққан күннің ұясына батып бара жатқандағы романтикаға толы кешкі қонағасы генерал тауының думанды ортасын жандандырып ақ жібереді. Баяу ескен ерке тау самалында жер-жердегі саяхатшылар әсерлі музыка үніне елітіп, бірге биге басады. Хэнандық саяхатшы Ли Джалун былай деді. Ортасы ерекше керемет, жастардың осында келіп сейілдеуіне ерекше үйлеседі. Көпшілікпен бірге мәре сәре болдық. Естен кетпес естемелер бұл жолғы сапарымның дұрыс талған болғанын аңғартты. Өзгеше әсерде болдым. Демалыс өңірі тағы қалқыма парашют. Жылы ауа шары сияқты, ерекше саяхат түрлерін алға қойып, бұлараны біртіндеп тамашалау, сейіл серуен, көңіл ашу, түздегі тұрмыстан ләззаттану бір тұлғаланған саяхат көзеулі жеріне айналдырды. Хубейлық саяхатшы Хуаң Джинкун былай деді. Кешкі шапақ алаулап, қызғылт сары түске, көк түске өзгеріп құбылғанда, оның көркемдігіне еш чек келтіре алмайсыз. Бұл жақта суретке түскеннен оңайыс жоқ. Тартылған суреттің реңі тіпті көздің жауын алады. Алау сауық кешінде көпшілік бөлекше думанға бөленді, өте көңілді. Әрбір адам осыраға келгенде ерекше естемелерді қалдыра алады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше Байынғолын Бүгір әуежайында тұңғыш рет ұшақ ұшып, Шинжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Шинжаңның авиация торабының орналасуына шешуші жаңа түйін әзірледі.
1: Екі күнге жалғасқан 11-ші кезекті Шинжаң Орта Азия өңіріндегі аналар мен балалардың денсаулығын сақтау талқы мінбері кеше Үрімжіде өткізілді. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты жерлерден келген әйгілі 3 дәрежелі шипаханалардың, ғылыми зерттеу мектептерінің пән жетекшілері Россия, Қырғызстан сияқты елдердің медицина мамандарымен бірге кәсіп саласының алдыңғы легіндегі технологиясы мен клиникалық әмәлиетінің қиын түйіндерін талқылады.
0: Шинжаң 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы қоғам қауіпсіздігі мектептерінің қоғам қауіпсіздігі кәсібіне оқушы қабылдау қызметі басталды. Тізімделген әрі саяси тексеруден өткен районымыздағы әдеттегі емтихан берушілердің 6 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін белгіленген райондарға барып бет-бебет емтиханға, денсаулық тексеруге және дене қуатын бағалауға қатынасуына болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-38 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Хотанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелған қызы Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауап редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Си Цзиньпиннің ұсынысымен бір

0: Мазун туңы Жунгода мемлекеттер сапарында болады. Чинганшан рухы төңкөрістік байырғы райондардың жоғар сапалы дамуының жаңа жолын нұрландырды. Жаулажи Сингапур парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Әлемдік футбол көзөзінің алғашқы жарысында Канада Босния Герцеговинамен тең түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Бирманың зунтуңы Минанлай 6 айдың 15 күнінен 19 күніне дейін Жунгода мемлекет істер сапарында болады.
0: Өз хабарымыз, Чинганшан Жунго төңкерісінің бесігі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чинганшан кезеңінен бізге жеткен ең бағалы байлығы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талпынуға, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Жунго коммунистерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, Чинганшан рухы күні бүгінге дейін жалғасып, әлі де барлық партиялы кадрларды әуелгі мақсатты шыңдап, қиындықтардан қамал алуан таландырып, миллиард халықты ұлтты гүлдендіру сапарында ерлікпен алға басуға жетектеуде. Чинганшанның асқар тауында төңкеріс алау мәңгі өшпейді. Қазір әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келгендер осы төңкеріс топырағына қадам тастап, әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Мәйекті төңкерістік ерекшелікті арқау еткен жергілікті орын, менің Чинганшанға сапарым атындағы сезіну сипатындағы төңкерістік зерттеу үйрену қимылын өрістетті. 22 нақты көріністік идея саяси сабағы төңкерістік генді жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатты. Чинганшан төңкерістік тау, жауынгерлік тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Төңкерістік құрбандар ыстық қандарымен және өмірлерімен осы арада ауылғыстағы арқылы қаланы қоршау алу, әкімиетті қарулы күшпен тартып алу сынды дұрыс төңкеріс жолын ашып, өшпес рухани ескерткіш орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин түрліше орындарда Чинганшан рухын талай рет тілге тиек етті. Әрі Чинганшан рухын сәулелендіру жөнді айқын талап қойып, жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруды баса дәріптеді. Төңкерістік топыраққа тамыр тартқан Жаңши, бас шужи Си Цзиньпин алға қойған төңкерістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуын жеделдетуде, алда жүру, орта білік өңірлердің көркеюін ілгерілетуде, ерлікпен алда жүру, Чанчжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, шеберлікпен іс тындыру нысаналық талабын есте берік сақтап, рухты жетекшетіп, нақты істеу барысында жаңа тарау жазды. Шындықты іс жүзінен іздей отырып, жаңа жол ашу Чинганшан рухының ең айқын дәуірлік ерекшелігі. Чинганшан тауының қойнауындағы Шыншан қыстағында қыстақ тұрғындары ата-бабаларынан бері адам басына бірнеше фін жерден тура келетін сатылы атыз және неше омбу, бамбу орманына сүйеніп тұрмыс кешіріп келеді. 10 жылдың алдында жан басына тура келетін жылдық кірісі 3000 янға жетпейтін. 2016 жылдан бастап қыстақ партия яшайкасы таулы қыстақтың нақты жағдайын тиянақ етіп, шаруалардың қолындағы бытыраңқы көлемді өнімділік болмайтын алақандай атызды шоғырлы айналымға салып, селвестік кооперативін құрып, шаптол мен шай егуді бір тұтас жоспарлады. Сонымен бірге Чинганшандағы екі үлкен өзекті көрініс районы арасындағы өзгеше басымдылықтан пайдаланып, ауылғыстақ саяқатын зор күшпен дамытып, 30 неше тұрғын үй және шаруалар шаттығы саяжайын ашты. Қазір Шыншанғыстағы жылына 300 мың адам реттен астам саяқатшы қабылдап, өлкөлік 5 әй дәрежелі ауылғыстақ саяқат түйіні болып бағаланды. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 36 мың янға жетіп, 10 жылда 10 еселен астам артты. Бұрынғы Сәбет районы болған Ганжу, Жаңшидің ең оңтүстік шетіндегі 4 өлкө шекараласқан өңірге орналасқан. Таулы жері көп, егістік жері аз болғандықтан, бір мезет томаға тұйық байырғы район деп аталып келген еді. 10 жылдың алдында Гуандуң Шянган аумын үлкен шығанақ районына жақын өңірлік басымдылыққа және темір жол торабы тоғысу басымдылығына сүйеніп, Ганчжу шындықты іс жүзінен іздеу рухымен батылдықпен алда жүру жігері

0: мен дамудың жаңа жолын ашып, теңіз жағалауынан Шалғай, шекара районға жатпайтын Ганнан, Советтік районында бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың ішіндегі сыртқа есік ашқан бірден бір ішкі құрлық өткелі Ганджу халықаралық құрлық портын құрды. Зат айналымы торабы Азия мен Еуропадағы 20 неше мемлекетпен районды шарпыды. Бұл бүкіл елдегі ең үлкен ағаш үй жиһаздарын жасау базасы Нанкаң районын ішкі құрлықтың ойнауынан есік ашудың алдыңғы шебіне қарай бейімдеп, жергілікті үй жиһаздары шоғырының өнім құнын 290 миллиард юаннан асырып, шетелдегі тапсырысты жылына 5 миллиард юаннан асырды. Қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өту Чинганшан рухының өзекті негізі. Дәстүрлі кәсіптердің Жаңши өлкесінің өнеркәсібінде ұстайтын салыстырмасы шамамен 70% болып, жаңалау дәрежесін жоғарылату сынды келелі істі ойдағыдай істеу бүкіл өлкенің нақты экономикасының негізді бекемдеп, негізді күшейтуінің тетігі. Чанчжаң өзенінің жағасындағы Джужаң мұнай химия өнеркәсібі энергияны көп сарып ету, өнімдер жалаң болу сынды қиыншылық қыспағында қалған болатын. Жақын жылдан бері бұл көне мұнай химия кәсіпорны жапаға шыдап күрес жасау рух арқылы техникалық қиын өткелден өтіп дамудың сара жолына түсті. Қазір Жаңши өлкесі бойынша 15 мыңнан астам дәстүрлі кәсіпорын дәрежесін жоғарылатты. Электрондық информация, түсті метал кәсібі ілгерінде енді триллион юандық қатарға өтті. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында Жаңши өлкесінде жаңадан гүлденген кәсіптер тізбегі қалыптасты. Литий батареясы, жоғары деңгейдегі фотоволт сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуы, сонымен бірге металл жаңа материалдары, ми компьютер түйіспеті сияқты болашақ жаңа кәсіптер орналастырылып, экономиканың шыт жаңа арту үйегі үздіксіз жетілдірілуде. Руу қалауы сапарды нұрландырды. Барлық Чунхуа ұландары төңкерістік генді жалғастырып, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдап, жаңа жорықта үздіксіз жаңа жол ашып, қиын өткелден өтіп, жаңа жағдай ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерлетудің шыт жаңа дастанын құлшына жазатын болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 6 айдың 12 күні Бейжіңде халық сарайында Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кеңес өткізді. Джаулы Джи былай деді. Былтыр Жұңғы мен Сингапур дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын бірге құттықтады. Төраға Ши Цзиньпин, Хуан Шунсай Зунлимен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы-Сингапурмен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуін ілгерлетуді қалайды. Джаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғы-Сингапур мен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін батыл қолдап, Жұңғы-Сингапур достығының саяси негізін бекемдеуді қалайды. Екі жақ даму жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, таза энергия, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Гуманитарлық ауыс-көсті жандандырып, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын күшейту керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек. Джаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Сингапур парламенті мен заң шығару құрылымдарының ауыс-күйісін барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау сияқты жақтардағы тәжірибелерді өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғы мен Сингапурдың жоғары сапалы селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Сингапур парламент мүшелерінің Жұңғыға келіп, мемлекеттік халық құрылтайы өткізген Шығыс оңтүстік Азия елдер одағында елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы курсына қатынасуын қарсыламыз. Жаулыжи Жунгунун 15-ші 5 жылдық план программасына қатысты жағдайларды таныстырды.

0: Си Цзиньпин былай дейді. Сингапур бір жұңғы саясатын батылатқарады. Жұңғының 15-ші 5 жылдық планы ұлы жоспар болып, Сингапурға маңызды орай жаратады. Сингапур жұңғымен экономика сауда, жасанды зерде, цифрды экономика, жасыл даму, халық тұрмысын жебеу сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Сингапур жұңғымен бірге көп жақтылықпен еркін сауданы қастерлейді, әрі қорғауға күш салады. Күрделі де құбылмалы өңірлік саяси жағдайда Сингапур шығыс оңтүстік аз елдер одағы мен жұңғы қатынасының ішкерлей дамуын белсене жебеуді қалайды. Сингапур парламенті жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық қатынасын күшейтіп, заң шығару қатарлы салаларда ішкерлей ауыс күйіс өрістетіп, Сингапур жұңғы қатынасының дамуын жебеуге үлес қосуды үміт етеді. Хауи кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айының 12 күні Бейжіңде Сингапур парламентінің бастығы Си Цзиньпинмен кездесті. Хан Жың былай деді. Жұңғы мен Сингапур дос көршілер және маңызды селбестік серіктер. Былтыр 6 айда төраға Си Цзиньпин Хуаң Шунсай Зонлимен кездесіп келесі кезеңдегі Жұңғы Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Сингапурмен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият янақтандырып, стратегиялық сөйлесуді жиілетіп, өзара қолдауды күшейтіп, жоғар сапалы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жұңғы мен Сингапурдың жан-жақты жоғар сапалы көрегендік серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейіктенуі мен жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Си Цзиньпин былай деді, Сингапур мен жұңғы жақсы дос, тату көрші. Селбестік саласы кең, табысы мол. Сингапур мен жұңғының серіктестік қатынасын айрықша қастерлейді. Екі жақты селбестікті анағұрлым тереңдетуге батыл күш салады. Сингапур бір жұңғы саясатын батыл атқарады.
0: Өз хабарымыз. 15-ші 5 жылдық жоба программасында таза, төмен көмір қышқыл газды қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда құдіретті ел құру ортаға қойылды. Фуджан мен Юннан жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа энергия кәсібінің дамуын жеделдетіп, жаңаша энергия жүйесі арқылы энергия жағында құдіретті ел құруға тірек әзірледі. Қазір Фуджан өлкесі жаңа энергия кәсібінің жедел дамуын ілгерілетуде. Чанчжу Гули түбегінде Фуджан өлкесінің жасыл сутегі сынақ базасы ресми іске қосылды. База теңіздегі жел электр, сутек энергиялы автомобиль сияқты жабдық жасау кәсіпорындарын сынақ текшесімен қамдап, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің шоғырлы дамуын жебеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Фуджан өлкесі қос көмір қышқыл газ нысанасы мен энергия жағында қуатты өлке құру стратегиялық орнын тұрақтандырып, жаңа тұрпатты батерия, теңіздегі жел электр жабдықтары, жаңа энергиялы автомобиль, сутек энергиясы, ядро техникасын қолдану сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптердің даму беталысына назар аударып, пилос кәсіп арқылы жетекшілік етіп, жаңа жарыс жолын жетілдірді. Юннанның Юан ауданындағы Дахыку фотоволтық электр шығару нысанының жұмыс орнында жұмысшылар қазық тағанын бекемдеу, тіреуіш орнату сияқты жұмыстарды жүргізуде. Нысан межемен 9-ші айда салынып болып іске қосылады. Дахыку фотоволтық электр нысанында 60 мегаватттық фотоволтық электр станциясын және 110 киловаттық кернеу жоғарылату функцияларын құру жоспарланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бей тұнба энергияның қауіпсіз сенімді тәртіпті түрде тұнба энергияның орнын басуын ілгерілетіп, жел күн нұры, су ядросы сияқты көп энергияны қатар дамытуға табанды болу ортаға қойылды. Биыл Юннанда жел күші фотоволт сияқты 10 неше жаңа энергия нысаны жұмыс бастады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан жасыл электр пилос озық жасаудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету арқылы энергия басымдылығын кәсіп саласының бәсекелі

0: қуатына айналдырады. 2030 жылға барғанда Юннан мемлекет дәрежелі жаңаша электр жүйесінде алдымен үлгі көрсету районын негізінен құрып болады. Бейтұнба энергияның энергия тұтыну жалпы мөлшеріндегі салыстырмасы 46%-ден төмен болмайды.
1: Өз қабарымыз Жұңғы халық банкесінің 6-шы айдың 12-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 5-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 670 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 8.6% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 458 триллион 810 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 7.7% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны базар бағасы бойынша есептелген GDP-дің арту қарқынынан жоғары болған. Қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы салыстырмалы кең күйді үздіксіз сақтап, финанстың нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 5-ші айдың соңында халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 281 триллион 20 миллиард юан болып, оқсас кездегінен 5.5% артып, қарыз ақша көлемі үйлесімді артуды сақтады. 5-ші айда кәсіпорындардың жаңадан таратқан қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3% болып, оқсас кездегінен шамамен 25 негізгі нүкте төмендеген. Жекелердің тұрғын үй сатып алуына жаңадан таратылған қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3.1% болып, қарыз ақшаның өсім мөлшері төмен деңгейде сақталған.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміз тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға тұтыну қосымша қаражатын тарату, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату сияқты шаралар арқылы тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға қарайласуды түйінеткен негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Сәншидің Жэньчэн қаласында У Чянгаңның шешесі тұрмыс кешіру қабілетінен айырылып, ұзақ уақыт қарттарды күтімге алу құрылымында тұрып келеді. Биылдан бастап ол айына 800 юан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын алуды өтініш етуіне болады. Биыл бірінші айдан бастап тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бүкіл ел көлемінде атқарылды. Шартқа үйлесетін қарттар, егер қарттарды күтімдеу құрылымдарда тұратын болса, әр айда тұтыну қосымша қаражатынан пайдаланып, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қаражатының 40%-ін долайластыруға болады. Отбасында тұратын, әлеуметтік аумақтарда күтімге алынатын қарттар әр айда 50%-тік тиімділіктен игіліктен еді. Биыл бірінші айдан 5-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тұтыну билетінен жалпы 6 миллион 30 мың рет есептен көтеріліп, есептен көтерілген жалпы сома 3 миллиард 840 миллион юан болып, тұрмыс қабілетінен айырылған 1 миллион 594 мың қарт игілікке кенеліп, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу тұтынуы 16 миллиард 500 миллион юанға жетті. Биыл ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату жөніндегі пікір жарияланып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі шынара сынақ түйіндерінен бүкіл елге жалпыластырылып, тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды қарайласу үрісі онан ары жоғарылады. Көп тарау бірлесіп шара қолданып, өзара көмектесу, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу үлгісін орнатты және кемелдендірді. Жер-жер, жергілікті жағдайға қарай, қыстақ кадрлары, әлеуметтік аумақ қызметкерлері сияқтыларды түйінеткен қосынды құру жөнінде ізденіс жасап, отбасында күтімделетін, ерекше қиыншылығы бар қарттарға амандасу, қамқорлық жасау тебінін онан ары күшейтті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 6-шы айдың 12-ші күні 2025 жылғы Жұңғы жекелердің информациясын қорғау баяндамасын жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз жекелердің информациясын қорғауға қатысты көптеген заң ереже түзімдерді шығарып, атқарып, әлпет тану техникасын қолдану қауіпсіздігін басқару, торап салауатын куәландыру түзімі сияқтыларды орнатып, жекелердің информациясын қорғауды үздіксіз тереңдетті.
0: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кино мерекесі 6-шы айдың 12-ші күнінен 21-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. 125 мемлекет пен районнан 4100-дей фильм осы ретке қимылға тізімделіп, тағы да тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Дүние жүзі бойынша немесе халықарада тұңғыш қойылған фильмдердің салыстырмасы 82%-ке жетті.
1: Өз қабарымыз орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық картон кинофильм апталығы қазір Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізіліп жатыр. Осы кезекті кино апталығында дүние жүзіндегі бүгін ай бөлік картон фильм таңдаулы туындылар көрсетіледі. Сонымен бірге картон фильм базары, ашық алаңқы, кино қойылымы сияқты бірқатар мазмұны бай қимылдар өткізіліп, жалпыға қатысатын кино фильм салтанатты мерекесі жұртшылыққа ләззат сыйлайды. Балалық шағында есіңе салатын картон фильм бар ма? 6 айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізілетін орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық картон фильм кино апталығында халықаралық үлгі, картон көркемдігі, ғылым-техника кереметі жан-жақтылай әйгіленеді. Халықаралық үлгі жағында осы ретке кино апталығында дүние жүзінен әр алуан зерделі техниканы арқау еткен туынды жиналып, Америка Құрама Штаты, Франция, Англия, Ресей қатарлы елдер мен райондардан 501 картон фильм сараланды. Олардың қазір 45-і даңқ тізімдігіне енгізілетіндігі тұрақтандырылды. Картон көркемдігі жағында елімізде жасалған картон фильм, Аспан ордасының шақ-шәлекейін шығару фильміндегі қолсызба суреттер, AI кескіні, бейнелі зерде шеберліктері картон хикметін тағы бір қырынан танытты. Ғылым-техника кереметі де осы кезекті қимылда өз күші бүгін аймен жұртты елең еткізді. Кино апталығы өткізілген Чунчин қаласы Юнчуан районында қазір ел ішіндегі ең озық оқсатылмалы дыбыс кескіні студиясы бар. Нажаның теңіздегі айқасы, дүбірге толы дүние сияқты 140-тан астам кино фильмдердің техникалық жұмыстары осы арада істелген. Батыс бөліктегі осы кино фильм техникалық базасы бүгінгі таңда өте тез жетілуде. Әлемдегі кинофильм туындылары ең көп жарық көрген қалалардың бірі ретінде Чунчин қаласына кино кәсібі қарыштап дамуда. 500-ден астам кинофильмнің көрінісі осы арада түсірілді. Кино апталығына байланысты саяхат көрініс райондары, мейманхана, ресторандарда жеңілдік қимылдарды алып барып, тамашалаушыларды айрықша баурауда. Орталық радио-телевизия бас станциясы Чунчин қаласына арнаулы қимыл өткізуді арнаулы жобалап, Чунчин қаласының халықаралық картон фильм қаласын қалыптастыруына дем берді. Осы ретке картон фильм апталығы кәсіби салтанатты іс-шара болып қалғанстан, кино өнерінің мерейлі мерекесіне айналды.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 13-ші күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 6 айдың 14-ті күні сағат 8-де Жаңшидің шығыс солтүстік бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Чжэжияңның батыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның солтүстік бөлігі мен батыс бөлігі, Хунаның оңтүстік бөлігі, Гуандуңның солтүстік бөлігі және шығыс бөлігі, Гуаншидің шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған райондарда қысқа уақытты күшті жауын шашын болады. Шынара жерлерде боран сияқты күшті көнек сиялық аварайы болады.
1: Өз қабарымыз Пакистанның Зони Шабаз 6 айдың 12-ші күні былай деді. Иран мен Америка Құрама Штаты бейбітшілік келісімінің ең соңғы нұсқасы жөнінде бірлікке келді. Иран жақтың 6 айдың 12-ші күні жариялаған хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи сол күні кеште былай деді. Қазір жүргізіліп жатқан Иран мен Америка Құрама Штатының түсінісу ескертпес келіссөзінде Америка Құрама Штаты соғыс қозғамауға, қауіп-қатер тәсілін қолданбауға уәде берді. Екі жақ елік ұққа құрмет етіп, бір-бірінің ішкісіне килікпейді. Бұдан тыс, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінде Ливан шекарасы ішіндегі шепті қамтыған барлық шепте соғысты тоқтату белгіленді. Иран жақ қазір ядро тақырыбы жөнінде ешқандай мәндік шешім жасамады. Бірақ Иран жақ, егер қазіргі жоғары қоюлықтағы уранның қамбадағы қорын бір жайлету қажет болса, бірден бір қабылдау тәсілі Иран шекарасы ішінде сұйытылып бір жайлету, басқа елге жөткеу емес. Хормуз бұғазына қатысты қызмет өтеуге ақы алынады. Иран мен Америка құрама штаты ең соңғы келіссөзді орындаса, түсінісу ескертпесіне дереу қол қояды, әрі жарияды.

0: айтатындығына кәміл сенеді. Алғашқы келісімнің мазмұны Қормұз бұғазын қайтадан ашу, әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулауын күшінен қалдыруды қамтиды. Бұл Иранның ядро жоспарынан уаз кешуін жеделдетеді, әрі Америка Құрама Штатының Иранның қойытылған уранына ие болуына мүмкіндік жасайды. Алғашқы келісімде тағы бір тексеру механизмі қамтылып, Иранның уәдесінің ұзақ уақыт атқарылуына кепілдік етілді. Бұдан сырт, Иран ядролық қаруларды мерзімсіз қолға түсірмеуге немесе зерттеп ашпауға уәде берді. Алайда Иранның жоғары қоюлықтағы уран қамасын қалай көшіру жөніндегі техникалық жай-жапсары әлі тұрақтанған жоқ. Қатысты талқы келесі кезекті келіссөзде жүргізіледі. Екі жақ түсіністік ескертпеге қол қойысымен 60 күндік техникалық сипатты келіссөз басталады. Егер Иран келісім борышын шынайы атқарса, Америка Құрама Штаты көп жылдан бері Иранға қолданған басым көп санды экономикалық шектеу шараларын босаңсытып, оның дүниежүзі экономикасымен қайтадан тоғысуына мүмкіндік жасайды.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық мұнай бағасы 6 айдың 12-ші күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауары сауда орны 7-ші айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2,83 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 84,88 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,20% болды. 8-ші айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 3,05 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 87,33 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,37% болған.
0: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штаты Тексас штатының Мейдлан қаласында 6 айдың 12-ші күні кең көлемді оқ шығару уақиғасы туылып, қанды қолды қамтыған 2 адам өліп, 10 адам жараланды. Америка Құрама Штатының қару-жарақ зорлатқыш арқыбы торапекетінің сол күнгі ең жаңа санды мәліметіне көрсетілуінше, Америка Құрама Штатында биыл 182 рет кең көлемді оқ шығару уақиғасы туылған.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 6 айдың 13-ші күні түнде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика әлемдік футбол көзесіне таласу жарысы алғашқы жарысының Би группадағылар тұңғыш кезекті жарысы Канаданың Торонто добалаңында өткізілді. Отағасы ел Канада командасы 1-1 ұпаймен Босния Герцеговинамен тең түсті. Екі жақта 1-1 нөмір алды. Бұл отағасы Канада командасының дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысындағы тұңғыш нөмірі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді.
0: Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11-ші күні таңертең Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Ия, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі табиғат журналындағы көрсеткіштер Жунгоның ғылыми зерттеуінің тебінді екендігін көрсетті деген мақаланы тыңдаңыздар. 6 айдың 13 күні жарияланған табиғат журналының көрсеткішіндегі 2026 жылғы ғылыми зерттеу көшбасыларының тізімдік санды мәліметінде көрсетілуінше, Чунго дүниежүзіндегі ғылыми зерттеу тізімдігінде үздіксіз алдыңғы орында тұрған. Сондай-ақ дүниежүзіндегі 10 мықтының ішіндегі 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта

0: ғылыми зерттеу мөлшері екі орынды санымен, яғни 22.14% артқан бірден бір мемлекетке айналған. Табиғат журналының көрсеткішінде 7 ғылым саласы көрсетіліп, Джунго 5 ғылым саласында дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрды. Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Джунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді. Сонымен бірге Джунгоның жоғары сапалы ғылыми зерттеу өнімі дүниежүзінің ғылыми зерттеу жағдайының өзгерісін ілгерілетіп, әр елдің дамуына тың орай әкелді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемді ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылып, төл жасампаздық төңкеріс сипаты жаңалық ашудың маңыздылығы күн сайын көрнектіленді. Жаңадан жарияланған көрсеткіштегі 7 ғылым саласында Джунго физика, химия, биология, қолданылмалы ғылым, жер шары және орта ғылымы сынды 5 салада бірінші орында тұрды. Пәндерді жіндіктей бөлу тұрғысынан қарағанда Джунго құрылымдары қолданылмалы ғылым саласында алдыңғы 31-ші орынды, химия саласында алдыңғы 14-ші орынды иелеген. Жер шары және орта ғылымында алдыңғы 10 ғылыми құрылымның 9-ы Джунго құрылымы болған. Химияны мысал қалсақ, табиғат журналы арнаулы талдау жасау барысында былай деп атап көрсетті. 2015 жылдан бері Джунгоның химия саласындағы өнімінің арту мөлшері 350%-ке таяды. 2025 жылы Джунгоның химия жағында бүкіл жер шарындағы жалпы үлесі 53% болып, екінші орынды иелеген ақштың 15%-тік үлесінен әлдеқайда жоғары болды. Осы ретті көрсеткіште тұңғыш рет қолданылмалы ғылым мен қоғамдық ғылым көрсеткіш көлеміне енгізілді. Ұзақ уақыт ақш жетекшілік еткен қоғамдық ғылымдар саласында Джунго Цинхуа тәжесі құрылымдарының жалпы тұлғалық қатарында дүниежүзі бойынша алдыңғы 5 орынды иеледі. Құрылымнан қарағанда Джунго ғылым академиясы ғылым, үкімет, кәсіпорын және емдеу құрылымдары сияқтыларды қамтыған құрылымдардың жалпы тұлғалық қатарында бірінші орында тұрды. Оның үстіне денсаулық ғылымы мен қоғамдық ғылымнан басқа 5 пән саласында түгелдей алдыңғы орында тұрды. Дүние жүзіндегі 10 мықты құрылымның ішінде Джунго 9-ші болып, былтырғыдан тағы бір орын көбейді. Жалпы жағдайды тіпті де бейнелейтін алдыңғы 100 құрылымның қатарында Джунго құрылымдарының саны да осыдан бұрынғы 47-ден 51-ге жетті. Жаңадан жарияланған қатарға тұрғызу нәтижесіне қарата табиғат журналы талдау жасап былай деді. Көрсеткіш Джунгоның ғылыми зерттеу жағында күн сайын күшейген абзал орнын көрнектілендіріп, дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу күштері жағдайының өзгерісін бейнеледі. Үздік орынды иелеген батыс құрылымдарының азаюына байланысты Джунго дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу құрылымдарының картасын қайта сомдауда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Америка Құрама Штаты мен Иранның қақтығысы барған сайын ушыға ма, әлде қауіпті тоқырау ма деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айының 11-ші күні таңертең Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Иран жағы осыдан кейін Америка Құрама Штаты армиясының Куэйт, Бахрейн қатарлы елдердегі әскери базасы мен нысаналарына қайтарма соққы берді. Талдауда былай делінді. Америка Құрама Штаты армиясының шабуылы бұрынғыдан күштірек болды. Бұл Трамп өкіметінің Америка Құрама Штаты Иран келіссөзінің тоқырауы сынды сәтсіздікке ұшырау көңіл күйін белгілі дәрежеде бейнелейді. Америка Құрама Штаты мен Иранның шағын қақтығысы қысқа уақыт ішінде әлі де жалғасуы мүмкін. Бірақ екі жақ қақтығыстың жаппай асқынуынан барынша сақтанғандықтан үлкен соғыс болмаса да шағын шабуыл толастамайтын қарсыласу күйіне өтті. Өзара соққы беруден сырт, екі жақ информация, жұртшылық пікірі бәсекесін өрістетті. Иран 6 айдың 11-ші күні таңсәрде, бүгіннен бастап Қормұз бұғазы барлық кемелерге жабық ұсталады. Әрқандай ережеге қайшы қатынаушылар соққы беру нысанасына айналады деп жариялады. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы бұл сөзді теріске шығарды. Бұдан сырт Иран медиалары, Иран бұғаздың маңында Америка Құрама Штатының бір әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарласа, Америка Құрама Штат армиясы, Америка Құрама Штатының әскери кемесі шабуылға ұшыраған жоқ дегенді айтты. Осыдан бір күн бұрын Америка Құрама Штат армиясы Иранның Америка Құрама Штатының қарулы тікұшағын атып түсіргенін сылтау етіп, Иранның теңіз жағалауы бойындағы нысаналарға соққы берді.

0: Америка Құрама Штаты армиясының ең жаңа кезекті соққы беру әрекеті Иранның ішкі өңіріне бағытталды, әрі неше ондаған шарлаушы басқарылмалы бомба ұшырды. Мейлі қару жарақ істету әлде жағрапиялық көлем жағынан болсын, бәрі де бұрынғыдан көлемді болды. Америка Құрама Штат армиясы тікұшағының құлау уақиғасы Трамп өкіметінің таяудан бері Иранға әскери соққыны жиілетудегі білтесі болды. Ал жұртшылық пікірі Трамптың Америка Құрама Штаты Иран келіссөзіне деген сенімінің сетінеуі шабуылдың жиілеуіндегі себептердің бірі деп қарады. Америка Құрама Штатының орта мерзімдік сайлауының күн сайын жақындауына байланысты Трамп өкіметі соғысты тезірек аяқтатуға асықты. Әрі Иранмен ұзақ уақыттық соғыс тоқтату келісімін жасасу арқылы міндеттің орындалғандығын жариялауға ұрынды. Сондықтан ол таяудан бері Израильдің зонлия Нетаньяхуға Ливан бағытында былық-балық тудырмауды қатаң ескертті. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты мен Иран келісімге келу алдында тұр деген сигналды арт-артынан таратты. Бірақ келісім бастан аяқ жасалмады. Осындай тоқыраулы жағдайда Трамп өкіметі Иранға әскери соққы беру арқылы Америка Құрама Штаты Республикашылар партиясындағы Иранға қатаң позиция ұстанатындар мен Израильді жұбатып Америка Құрама Штатының оңай оспақ ымыраға келмейтіндігін білдірмек болды. Енді бір жағынан Иранға қысым түсіріп, оны келіссөз аяқ алсын тездетуге және келісімге қол қоюға мәжбүрледі. Америка Құрама Штаты Wall Street газетінің хабарына қарағанда бес бұрышты сарайдың мәнсәптілері Америка Құрама Штаты армиясының осы ретке Иранға соққы беруін құқай көрсету сипаты дипломатия деп тұрақтандырған. Мұндағы мақсат Иранды жол беруге мәжбүрлеу. Тағы бір хабарға қарағанда Трамп уақыты қысқа бірақ шабуыл дәрежесі жоғары әскери әрекет жүргізіп, Иранды келіссөз барысында майданын өзгертуге мәжбүрлемекші. Трамп әуелі егер Иран келісімге қол қоймаса, оларды күйретеміз деп даурықты. Алайда сарапшылар жаппай былай деп қарады. Трамп өкіметінің шекті қысым түсіру арқылы Иранды жол беруге мәжбүрлеу ойы іс жүзіндікі жанаспайды. Америка Құрама Штатының Иран мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше елшісі Роберт Мари былай деді. Бұл Трамп өкіметінің құр ұялға салынған торығу пиғылын әшкереледі. Трамп өкіметі қақтығысты ушықтыруды қате түрде келіссөздің шарты деп қарап, соңында қысым түсірудің Иранның майданын шайқалта алмайтындығын тағы бір рет танып жетті. Америка Құрама Штаты мен Иранның қазіргі қақтығысы толастамағанымен, екі жақтың жалпы беттік қақтығысқа қайта оралуды қаламайтындығын ойластырғанда, алда Америка Құрама Штаты мен Иранның шекті қарсыласатын текетірес жағдайға өту ықтималдығы зор, бірақ қақтығыстың ушығу қатері әлі де орын тебуде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазығызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы мандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағы, әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Қотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған

жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл-қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бейінтуанның сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың муға жетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықта мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің ой желісін, санасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандандыруын жеделдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы заманданған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуда маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіліп, шаруалардың кірісі өртіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді.

Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып орналастыру жобаланады. Яғни ауыл шаруашылығының жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға

құрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл-қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауыл-қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты 1,450 млрд жың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санына да сапасына да алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапалыландырып, қоректігі жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдау мен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымының сапалылануын, сапалы бағасының үйлесімді болуын жебеу ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым мән беру керек деді.

Жобада ірі азықтықты ашу, инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азық-түлік тұтынуы мен қоректік саламатты қажетін қанағаттандыру жолға қойылды. Нанжин ауыл шаруашылығы дашөсі Джин Шанбау ауыл шаруашылығын осы замандандыру дамыту зерттеу орнының аға зерттеушісі Чу Тонвей астықпен қамдауға кепілдік етумен бірге азық-түліктің тікелей және жанамалай келу қайнарын кеңейтіп, жаңаша азық-түлік байлығын ашып, түрлі азық-түлік пен өнімді қамдауды қамтамасыздандыру керек деді. Ауыл шаруашылығының шығар жолы осы замандануда. Ауыл шаруашылығын осы замандандырудың тетігі ғылым технологиялыға басарлығымен жаңалық ашуда. Ғылым технологияда жаңалық ашу жағында жобада жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалық аша қолдануына байланысты. Ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кең болашақтық беталысын әйгіледі. Жасанды зерт ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру осы заманғы егіншілік, бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып, қолданылып, тәжірибеге сүйеніп егінегуден санды мәліметке сүйеніп шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп өнімділікті арттыруға дейін. Ауыл шаруашылығының сипырланып зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат істеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзесі жобада 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технологиялыға басарлығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізіп алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы, ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық-түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіптерді көлемдендіріп дамыту күш сала ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды зерттеумен ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына тірек болды.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, жобада саясатты қолдау қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бәжі саясатын тенақтандыру жаңалық ашуға ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш телілес тұңғыш топтағы қолданымалы саясаттар тенақтандырылып, жергілікті орындар ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш басылым ретіндегі қолданымалы саясаттар сияқтылар жөнінде ізденіс жасап, атқаруға шабыттандырылды деді. Бұдан сырт жоба шаруалар бұқарасының көкейтесті мәселесін шығарып түйінетіп, ауыл қыстақ құрылысындағы қарыз біршама көп болу мәселесін күш сала шешіп, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайындағы олқылықтарды толықтау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақ

халықтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негізді құрылғыларды арқау етіп, мөлшерін арттыру, дәрежесін жоғарылатуға баса мән беріліп, ауыл-қыстақтың негізгі құрылғылар құрылысы мен басқарылу қорғалуын күшейту алға қойылды. Әрі іркінді қорды жандандыруға да мән беріліп, ауыл-қыстақтағы бос тұрған негізгі құрылғыларды кәдеге жаратып пайдалануды, қайталамалы құрылыс жүргізуден, ысырапшылдық тудырудан сақтануға алға қойылды.

әлеуметтік қызмет өтеуді арқау етіп, шаруалар бұқарасының тілегімен көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, емдеу қамсыздандыру қорының аудан, ауыл, қыстақ, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында пайдалану салыстырмасын орнықты жоғарылатып, қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнетақысын біртіндеп жоғарылату сияқты саясаттық шаралар ортаға қойылып, ауыл қыстақтағы оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау деңгейін жоғарылатты. Қала мен ауылдың тоғыз бала дамуын арқау етіп, аудан өңірінің маңызды кірісу түйін етіп, аудан өңіріндегі халықты ауқаттандыру кәсібін дамытып, аудан өңірі негізгі құрылар құрылысы мен негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтіп, тұрақты орында нопусқа қондыруды негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау тізімін атқарып, диқан жұмыскерлердің қала қалашық жұмысшы қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыруына қатынасу салыстырмасын орнықты жоғарылатып, тіпті де көп қаланың шартқа үйлесетін, нопасқа қондырылмаған тұрақты халықты әлеуметтік жалға берілетін үймен қамтамасыздандыру көлеміне енгізуін ілгерілету сияқты саясаттық шаралар ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жүйелі инженерия, стратегиялық міндет. Саясатты кемелдендіріп, механизмді ақаусыздандырып, біріккен күш топтап, ауыл шаруашылығының негізін анағұрлым бекемдеп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жағындағы олқылықтарды анағұрлым шынайы толықтау қажет деді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруген азарсалай қайдарында Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстаққа айналу барысын баяндаймыз. Атыш қаласының Азақ қалашығында тиімсіз жағдайға қарсы ұмтылыс жасап, әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстаққа айналған бір қыстақ бар. Ол Тыжен қыстағы. Бұлара қала өңірінен небары 3 километр қашықтыққа орналасқан. Атыш Әнжүрінің өзекті егіншілік өңірінде. Бұрын қыстақтағы әнжір жақсы болғанымен диқандар бөлек салақ бытыранды егіп өз алдарына дара шауатын. Бір тұтас өлшем тұрақты сату жолы жоқ болып, бағада толқу зор болғандықтан жақсы жеміс ойдағыдай бағада сатылмайтын. Қыстақтың көлектеп шаруашылығы да жоқтың қасиеті. Осы жағдайды өзгерту үшін қыстақ партия ячейкасы бастамашылдықпен ізденіс жасап, ячейка кәсіпорын шаруалар отбасы бірлескен жолмен жүрді. Қыстақ коллективі жарнаны меңгеріп, Вэньчжэнь Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігін құрып, төңіректегі 14 қыстақпен бірлесіп жарна қосып, бытыранды шаруа отбасыларын жұдырықтай жұмылдырып, ұсақ түйек шағын көлемді айналымды тұтас тізбекті кәсіп саласы айналымы дәрежесіне көтерді. Серіктестік бастамашылдықпен өлшемденген егіншілік базасын құрып, ауыл

шаруашылығы технологиясы мамандарын қыстақ тұрғындарына тыңайтқыш беруді, бұтауды, баптап басқаруды қолма-қол үйретуге ұсыныс етіп, бұрынғы ұтымсыз егуге қош айтып, әнжірдің тіпті де біркелкі егілуіне, дәмінің тіпті де жақсы, сапасының тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасады. Жеміс егетін бағбандарды уайымнан арылту үшін қыстақ ең төменгі бағаға кепілдік етіп, нарқынан қымбат бағамен сатып алу механизмін орнатып, жемісті сатудан алаңдатпай бағаны қамтамасыздандырды.

Қыстақ тұрғыны Аймен Иса Зібейболла 3.5 мың жерге ән жүректі. Ол күліп тұрып, бұрын базарға өзім тасып, апарып сататынмын. Баға кейде жоғары, кейде төмен болатын. Көңілімде сан болмайтын. Қазір серіктестік жоғары бағада сатып алады. Кірісіміз тұрақты, сату жолынан ендігі ары алаңдамайтын болдық, деді. Әнжірдің жас күйінде сақталу мерзімі қысқа. Бұрын тек жергілікті орында ғана сатылып, бағасы төмен болатын. Қазір Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысы мен технологияның арқасында қыстақ азот газын толтырып жас күйінде сақтау технологиясын енгізіп, жас күйінде сақтау қамбасын, жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, жас күйін сақталу мерзімін 3-те 5 күннен 15-те 20 күнге ұзартты. Сонымен сату жолы біртіндеп ашылып, электрондық сауда барысындағы тіке таратудың, сауда сарайындағы ерен базарлары тіке қамдаудың, Орта Азияға экспорт етудің арқасында Атыш әнжүрі Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізге бет алып, төмен бағада сатылуға, сатылмай басылып қалуға түбегейлі қош айтты. Қыстақ тек жеміс сатумен ғана тынбай, бау-бақша көрінісімен шекара өңірдің ұлттық салт-санасын ұштастырып, ұлттық салт-сана шағын ауласын, үзіп-теру бақшасын, ауыл саяжайын құрып, әр жылы әнжүр үзу-теру мерекесін, дәмді тағамдар мерекесін өткізіп, саяхатшыларды ат басын бұруға баурағандықтан жылдық саяхат кірісі 150 мың юанға жетті. Кәсіп саласы дамығаннан кейін жұмыстану да орнықты бола түсті. 60 неше адамды орнықты жұмыстануға жетектеді. Олардың айлық еңбек ақысы 300-де 4500 юан болды. Маусымдық жұмысшы істету мөлшері 1000 адам реттен асып, қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табатын болды. Бұрынғы елеусіз әнжір аты затына сай байу жемісіне айналды. 2024 жылы қыстақтың көлектеп шаруашылық кірісі 1 миллион юаннан асып, 2025 жылы тіпті 1 миллион 212 900 юанға жетті. Әнжүр шаруашылығы бір қыстақты жандандырды, бір кәсіп тізбегі бір өңірді байытты. Тыжен қыстағының хикаясы Атыш қаласының ауыл қыстақты гүлдендіруінің жанды ықшам көрінісі.

Бүгін қауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хотан ауданы Жаңарық ауылының Лаңғар қыстағындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Абдувахап Мәтнияздың ауылында қой баққан әңгімесін баяндайық.

Лаңғар қыстағында туып өскен Абдувахап таш өне бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығы мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып батыранды бағу үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көпті болу, жем-жеп сұрап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын теуіп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Абдувахап оқып жүрген кезінен бастап ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін. Оған жергілікті орын ауылына қайтып шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп бағымшылықты күлдендіру ойын бекемдеді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс туған дос жарандары оның талғамын түсінбей, қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде, ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтелмегендігі деп қарады. Алайда Абдувахап ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырақ деп қарады. Ол мал шаруашылық кәсіптік білімдерінен пайдаланып, жергілікті орның бағымшылығындағы олқылықтары толықтап, өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымды қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орның климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік назария мен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қоран тастап қоран

өсіру, бордақылау, ауашалау, арналы аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Ұдайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін тиянақтандырып, қойда болатын індеттерден тубастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем-шөп беру жағында жалаң жем-шөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы шөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем-шөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшерімен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолдағы бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі талаға жайып бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті.

Кәсіп тұрысарнаға түскеннен кейін Абдуақап төңіректегі шаруа отбасылармен ғылыми бағымшылық, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жем-чеп салыстырма сияқты технологиялармен ортақтасып, ауылдастарының бағымшылық үлгісін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Абдуақап бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негізі құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасылармен бірлесіп қимылдап, топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергіліктенген шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын игілікке кенелтемін деді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік жел 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаңда және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы және Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғорин облысының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады, ішінара жерлерде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолы облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолы облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға, межеттік жел күші 10 балдан асады. Оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Межеттік

жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысындағы ішінара орындарда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының шығысы, Байынғолұйын облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары қатысты хабарлара кезек береміз. Соңғы жылдардан бері Бейінтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үлесетін сорттарды таңдады. Қазіргі дейін Бейінтуанның сор су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы көлемдік аумағы 12,000 муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақсу шаяны, көк қысқыш сияқты оннеше түрді қамтыды. 2025 жылы Бейінтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10,000 тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті.

Кіші Майтау Құшар тас жолы аталынған өлке тас жолы 237 линиясындағы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында маусымдық автокөлік қатынау қалпына келіп, Іле өзен аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Шапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқарып атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен сақшылар, саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз, өркениетті көлік жүргізу керек деді.

Таяуда Шиху қаласы екінші кезекте егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге еліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды үш группа құрылды. Жарыста әңгімелеу мен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кесімелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттар ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады.

Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау-жауап беру буыны сынды төрт жақты арқау етіп, жан жақты нөмір қойып, ең соңында Бұқара ішіндегі шешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл қыстақтың жаңа әуені сыйлығын бағалап шықты. Екі сағатқа жуық қиян-кескі белдесу арқылы Башы Сығу ауылынан, Шидағу қалашығынан, Шигішор қалашығынан келген үш шебер Бұқара арасындағы шешен сыйлығын алды. Таутай ауылынан, Байянгу қалашығынан келген үш шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа әуені сыйлығына ие болды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 13 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4 айдың 28 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншаучан автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі мәжілісінде дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, дұрыс нәтиже көзқарасымен 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілету керектігін баса дәріптеді.
0: Үшінші кезекте Үрімжі халықаралық әуе торабы құрылысы жиналысы ашылды. Чэншаучан қатынасты.
3: Чунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі ашылды.
0: Районымыз қаладағы қалтарыс көшелердің шағын көшелерін тыңғылықты жаңалау, басқару, қорғау қызметін бастап, қаланың иқуатын кемелдендіріп, қаланың сапасын жоғарылатты.
3: Районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам кәсіптендіру практикасы орнын ашып, жастар қауымның кәсіптенуіне дем берді.
0: Көп негізді кәсіпкүйі Алтай саяхатының 4 маусымда да жандануына мүмкіндік жасады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі, сақтандыру тәрбиесі мәжілісі 6 айдың 11 күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэншаучан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шудие Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылану

0: қалыбын тыңғылықты ілгерілетіп, делу арқылы сақтандыруды, делу арқылы тәртіпті айқындауды, делу арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан батыл сақтанып және оны түзетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілетіп, жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Пингтанның жыңвейі Хы Жуңйоу бүкіл районның дұрыс нәтиже көзқарасына қайшы әрекеттел оларын тексеріп бір жақтету жағдайын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқандар сақтандыру тәрбиесі фильмін көрді. Чэн Сяозян былай деп атап көрсетті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің бас талабын мұқият тиянақтандырып, нәтиже көзқарасында ауытқушылық көрнекті болған мәселелерді ішкерлей тексеріп тауып, маңайындағы типтік делоларды өзін түзететін айна және сергітетін дәрі етуге табанды болып, мұқият салыстырып, толғанып, айрықша сақтанып, өзін тежеп, нақты сабақты санадағы қырағылыққа шын мәнінде айналдыру керек. Жалпы үшін партия құруға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси беталысты мықтап игеріп, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, бар ынтасы мен көптің қамын ойлауды бастан аяқ табанды болатын саяси қасиет етіп, оқуқты заң бойынша жүргізіп, оқуқты әділ істетіп, оқуқты пәк істетіп, партия мен халық үшін шын ниетпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, істандырып, нәтиже шығару қажет. Халықты бақытқа кенелтумен салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халыққа деген сүйіспеншілікті тереңдетіп, халықтың мұң мұқтажын сүйіспеншілікпен ден қоя күш сала шешіп, халық тұрмысына тиімділік жасап, жұрт тілегін тоғыстырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала ойдағыдай істеп, арыз-арман басылып қалған делоларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, бұқараға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қызмет өтеп, нақты нәтиже арқылы партияның билік жүргізуіндегі халық тілегі негізін бекемдеу керек. Ғылыми шешім жасауға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, шындықты іс жүзінен іздеуді, шешім жасаудың, жоспарлаудың жалпы барысына сабақтастырып, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, мәселені дәп басып тауып, ой желіні айқындап, шараларды нақты жоспарлап, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, саналы түрде іс жүзіндікті шығар түйінетіп, заңдылық бойынша іс бітіріп, шешімнің көрегендігін, ғылымилығын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлату тиіс. Шынайы игеріп, нақты істеу бойынша өзін тексеріп, өзін түзетіп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, шынайы игеретін нақты тебінді, батылдықпен игеретін мығым қуатты, шеберлікпен игеретін арынды, ұдайы игеретін қайсарлықты шыңдап, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттерді жетті қадағалап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синжандағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Пингтанмен жергілікті орнының тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Синжан қызметінде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек.
1: Чэн Сяозян былай деп басадарып деді, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, ауыр жауапкершілікті арқалай алатын, нақты нәтижеге мән беретін адам таңдау, адам істетудің айқын беталысын орнатып, адал сенімді, іші сырты бірдей борыш арқалап, жауапкершілікті адет етін жақсы кадрларды шын мәнінде істету қажет. Нәтиже көзқарасының ауытқуынан сақтану және оны түзету, түзімі механизмін ақаусыздандырып, және кемелдендіріп, оқуқ көзқарасының өзгеруі, нәтиже көзқарасының бұрмалануы, кәсіп көзқарасының ауытқуы сияқты мәселелердің біреуі байқалса, біреуін тексеріп, бір жақты етіп, сес қалыптастырып, қалың партия мүшесі, кадрларды дұрыс істендіруға, қайраттан

0: алғын тұлуға жетектеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Уан Жэньшин, Чжаң Юнчун, Юсупжан Мамет, Эльзат Ахметжан, Хадин Кабенұлы, Уан Лин, Уан Ган, Автономиял райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиял райондық сот мекемесінің, прокуратураның басшылық алқасының мүшелері, Автономиял райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті басшылық алқасының мүшелері және Автономиял райондық партком ұйымдастыру бөлімі бөлім істері кеңсесінің мүшелері, Автономиял районының және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының жауапты жолдастары негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Автономиял райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны және аймақ, облыс, қалаларда, аудан, қала райондарда бөлімше мәжіліс алаңдары орналастырылды.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын 3-ші кезекті Үрімжі халықаралық әуе торабы құрылысы жиналысы Үрімжіде ашылды. Осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы әуе мен жер бір арна, Азия өзегі торабы, дүние жүзі авиациясының жаңа торабы, алтын арна жаңа экологиясы. Жұңғолық шетелдік 400-ден астам сыйлы қонақ бір арада бас қосып, бірегей халықаралық авиация торабын құруды бірге ақылдасып, жаңа дәуірдегі халықтық авиация кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге жоспарлап, әуе жібек жолының шарпу күші мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Автономиял райондық парткомның шудие Чэн Сяозян ашылу салтына қатынасты. Автономиял райондық парткомның орынбасар шудие, Автономиял районының төрағасы Еркін Тунияз арнау сөз сөйледі. Автономиял райондық парткомның орынбасар шудие, Пингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу қатынасты. Еркін Тунияз арнау сөзінде Автономиял райондық партком мен үкімет атынан жиналысқа қатынасқан жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлемін мән беріп, Шинжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясының жетекшілігінде Шинжан жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы мен еркін сауда сынақ районы құрылысын жедел ілгерілетіп, сыртқа есік ашудың қабілет дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, халықтық авиация кәсібінің жан-жақты дамуын жүзеге асырып, Шинжан ішінде тораптанған, шығыстан батысқа қарай қанат жайған, бүкіл елді қамтыған, Еуропа мен Азияны тұтастырған авиация жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін сомдау сынды стратегиялық борышты ойдағыдай арқалап, Үрімжі халықаралық әуе торабының сыртпен байланыс жасау, факторларды жинау жөнелту, кәсіп саласы тірегі сияқты ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін біз әрқайсы жақтармен бірге Үрімжінің әуе торабы функциясын анағұрлым күшейтіп, ұластыру, тұтастырудың жаңа биігін қалыптастыруды, авиация мен осы заманғы кәсіп саласының бірлесуін ұштастыруды тереңдетіп, авиация зат айналымы, шекара аралық электронды сауда, әуежай маңы жасау сияқты кәсіптердің шоғырлы орналасуын ілгерілетіп, айналым арқылы сауданы жебеу, сауда арқылы өндірісті шоғырландыру сынды тамаша айналымды қалыптастырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышын жандандыруды, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ішке сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, дүние жүзіне Шинжанның есік ашу сенімінің жаңа образын әйгілеуді қалаймыз. Жұңғо халықтық әуетте мекемесінің бас ұшқышы Шүңде арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте мекемесі Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы қызметіне өз көлемін мән беріп, Шинжанның халықтық әуетте кәсібінің жоғары сапалы дамуын бұрынғыдай қолдайды. Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы сынды өзекті міндетті арқау етіп, жоғары деңгейде жобалау мен жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, келелі нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетеді. Жоғары сапалы дамуды тиянақ етіп, көрсеткіш арқылы жетектеуді игеріп, халықтық әуетте дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетумен бірге саясаттық қолдау тебінін арттырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, тасымалға қызмет өтеу қабілетімен жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек әзірлейді. Жұңго Ауяция тасымал қоғамы парткомының шузие, алқа меңгерушісі Ван Чаңшын арнау сөзінде былай деді. Халықтық Ауяция жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрудың жол бастау атойшысы. Үрімжі әуежайының авиациялық ұласу тұтасуын үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясын кез

0: жетекші ұшақтарды көбейтуін, тораптың ұшақ ауыстыру қуатын күшейтіп, жер беті қатынас жүйесін кемелдендіруін, тармақ линиялы авиацияның дамуын күш сала ілгерілетуін, жергілікті жағдайға қарай төмен кеңістік экономикасын дамытып, халықтық авиацияның стратегиялық кәсіп ролын анағұрлым сәулелендіруін ұсыныс етеміз.
1: Жұңғы саудалық ұшақ шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуже алқа бастығы Хэ Дунфэн арнау сөзінде былай деді. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі еліміз өндірген ірі ұшақтардың Шинжанға тамыр тартуын, Шинжанда базар ашуын, Шинжанға қызмет өтеуін анағұрлым жебеп, Үрімжі халықаралық авиация торабы құрылысына ұзақ уақыт күш істеп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжанның бес үлкен стратегиялық орнына тыңғылықты қызмет өтеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ірі ұшақ күшін қосады. Астана авиация серіктестігінің орынбасары бас алқасы Ричард Лайзе, Жұңғы авиация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ян Фэй, Жұңғы Дунфэн авиация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ван Чинчао, Жұңғы оңтүстік авиация тобы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Шуан, Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігінің бас бухгалтері Үй Шихай, Хайхан авиация тобының алқа бастығы Дин Юнжэн, Жұңғы халықтық авиация информация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ду Сяомин, Шинжан әуежай тобының алқа бастығы Тау Рэнвэн пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ашылу салтында Шинжан әуежай тобы Астана авиация серіктестігі, Қазақстан Флай Арстан авиация серіктестігі сияқты көптеген орынмен бірге Жұңғы мен Қазақстан арасындағы авиацияның тұтасуын жоғарылатуды мақсат еткен Шинжан Қазақстан тез желісін іске қосты. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі Гансу, Шинжан, Ниңся, Чинхай сияқты көптеген жерлердегі әуежай топтармен бірге батыс солтүстік өңірдегі тармақ линиялы авиация бірлескен айналмалы ұшу линиясы дәріптемесін жариялады. Шинжан әуежай тобы елші сыртындағы авиация серіктестіктерімен әуежай тобымен селбесті келісіміне қол қойды. Жан Юнчун басқарды. Ван Чжэншин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Қазақстан, Россия, Ауғанстан, Мұңғылия сияқты елдердің авиация серіктестіктерімен әуежай жауаптылары, ел ішіндегі қатысты орындардың, кәсіпорындардың, қоғамдардың, қор қоғамдарының сыйлы қонақтары, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының, кәсіпорындарының және жоғары мектептердің жауапты жолдастары, қатысты аймақ, облыс, қалалардың жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты. Жиналыс кезінде тағы негізгі тақырыптық лекция және дөңгелек үстел талқымен бері сияқты қимылдар өткізілді.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы тексеру зерттеу группасын бастап Үрімжі қаласына, Шыхызы қаласына, Санжықызу автономиялы облысының Құтыбы ауданына, Санжы қаласына барып, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету төңірегінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Үрімжіде Нұрлан Әбілмәжінұлы Хуңмяузы Даугуаны, Чинчуаньчан бұтханаларына барып, Даужау дінінің, Бұтта дінінің Шинжандағы тарихи жалғасуы мен қимыл орындарын заң бойынша арнаға түсіріп басқару жағдайын ішкерлей ұғысты. Шыхызы қаласындағы католик шіркеуі, христиан шіркеуі және көне көші мешіттерінде, Санжы қаласындағы христиан шіркеуі, жергілікті мешіттерде діни қайраткерлермен ішкерлей ауыс-түйіс жасап, діни қимылдардың өрістетілу жағдайын ұғысып, олардың мемлекет ұлт жақсы болғанда ғана көпшілік жақсы болады деген қағиданы ойдағыдай түсіндіріп, дінге сенетін қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге жетектеп, дінге сенетін бұқараны партия мен үкіметтің төңірегіне тығыз ынтымақтастыруды үміт етті. Құтыби ауданы Құтыби қалашығы Шанши бұтханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы мемлекеттік саяси кеңестің Шинжанда тұратын мүшесі Ахуң Яңдеге амандаса барып, оны саяси кеңес мүшесі мен дін саласындағы уәкіл қайраткерлердің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілету жағында жоғары сапалы ұсыныс жоба қоюға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету партия орталық комитетінің дін қызметі жөніндегі келелі шешімі орналастыруы. Башуди Си Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын, Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, елімізде дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлестіруге белсене жетектеу керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетуге табанды болып, дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараны дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын берік орнатуға жетектеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш қосуға жет. Дін істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, елімізде діннің жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен тоғысуын белсене ілгерілетіп, дін саласының діни жосын, діни қағида, басқару түзімі, жол жосын, салт сана әрекет өлшемі сияқты жақтарда жұңғо ерекшелігін әйгілеуіне, дәуірдің талабына үйлесуіне қолдау көрсету керек. Ол дін саласындағы мүшелердің саяси да сенімді, дін жағында білімді, мұрал жағында бұқыраны иландыра алу, шешуші сәтте рол атқару талабын мұқияттен ақтандырып, мемлекет тұтастығын, ұлттар ынтымағын, дін жарасымдылығын және қоғам орнықтылығын қорғауда саналы түрде үлгілік рол атқаруын, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдарының елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілетуді арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, жаңа дәуірдегі Шинжанның дін қызметін ойдағыдай істеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етті. Пу Шөмей тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 3-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 25-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген шынары делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр Автономиялық Райондық Халық Үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын Автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Джунго Синьян еркін сауда сынақ районының 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағының даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан еркін сауда сынақ районы түзімінде жаңалық ашу жетістіктерінің, есік ашу тұғырының иқуаты мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілету үшін 2025 жылы 12 айда Автономиялық райондық халық үкіметі Боратала облысында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шығыз қаласында 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағын құрып, Үрімжі, Қашқар, Қорғас сынды 3 дербес сауда аумағы мен 3 қосылған 5 есік ашудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын бекітті. Биыл жыл басынан бері бір аумақ бір жоба бойынша әрқайсы бірлесіп жаңалық ашу аумақтары құрылысты атқару жобасын жеке-жеке жасап, жиыны 300-ден астам реформа жаңалық ашу шарасын алға қойды. Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, 1-ші дәрежелі шарлаушы Чухы Сяң, көшіруге болатындарын мүмкіндіктің барынша көшіру, көшіруге тиістілерін мүмкіндіктің барынша көшіру принципі бойынша бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтарын еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіруде, жалпыластыруда алдымен атқарылатын аумақтарды белсене құрды дей келіп былай деді. Мысалы, Боратала облысы түзімде жаңалық ашу жетістіктерін көшіріп жалпыластыру тізімін жасап, Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, Шинжан еркін сауда сынақ районының тас жол шекара өткелі мен қарасты жер төте қатынауды бірлестіру, TIR мен басқаны бірлестіру сияқты тасымал жаңа үлгісін жалпыластырды, қолданды. Байынғолин облысы ерекше ауыл шаруашылық байлығын тиянақ етіп, импорт етілетін азықтық дәрдәрмек, азық-түлік қайнары ұқсас тауарларды кеденнен өткізудің жаңа үлгісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы сияқты реформа тәжірибелерін біртұтас ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу және экспорт ету базасын бірге құруды ілгерілетті. Шинжан еркін сауда сынақ районының мұнай химия өнеркәсібі, озық жасау және жаңа материал ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және тоқыма киім кешек осы заманғы зат айналымы сияқты ерекше кәсіп саласын арқау етіп, әрқайсы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеп ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнатып, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін бірлесіп әрекеттеніп жаңа алғашу аумақтары жалғастыратын, байлықтан ортақ игіліктен етін, әбзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын кәсіп

0: саласын дамытудың жаңа жүлгесін қалыптастырып ілгерілетті. Чжухэ Сяң былай деді. Айталық, Санжо облысы, Шыхызы қаласы назарды осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінде жасылға бұрылыс жасау, жабдық жасау, жасыл жаңа энергия, жаңа материал сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Байынғолин облысы Ақсу аймағы назарды тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық өнімдерін жіңішке мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі және Қашқар аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Боратала облысы назарды чегір аттаған зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдері және жүнгоша дәрі материалдарын жіңішке мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі мен Қорғас аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Чжухэ Сяң мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын атқаруға қызмет өтеу жағында бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары арнадағы кедергілерді онан ары ашып, кеденнен өту ортасын сапалландырып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, чегара аралық зат айналымы тасымал жүйесін кемелдендіріп, ірге теуіп мәнерлеу мен сыртқы сауда кәсіп саласы тізбегін күшейтіп, Орта Азия, Батыс Азия, Европа сияқты райондармен экономика сауда байланысын кеңейте түсуде деп таныстыра келіп былай деді. Айталық, Боратала облысы Алатау сағасы чегара өткеліне сүйеніп, чегара аралық зат айналымы, чегара өткелінен зерделі кеденнен өту және энергия байлығын импорт етіп мәнерлеу иқуатын түйінді түрде күшейтті. Санжо облысы Үрімжі халықаралық құрлық порт районы мен әуежай аумағымен тоғысып бірлесіп әрекеттеніп, тас жол, темір жол бірлеспе тасымалы үлкен арнасын селбесіп құрды. Ақсу аймағы бедел тас жол чегара өткеліне сүйеніп, Орта Азияға бағытталған стратегиялық байлық пен сапалы өнімдерді импорт-экспорт ету арнасын күш сала құрды. Шыхыз қаласы көп формалы ұласпалы тасымал халықаралық әмбебап зат тасымал портымен құрлық темір жол, әуе жолы, теңіз чегара аралық өткел құрылысын арқау етіп, Бингтанның батысқа есік ашуға атсалысудағы тораптық тіректік қабілетін жоғарылатты.
1: Таяуда районымыз автономиялы районның қалыптарыз көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, жер-жердің құрылғыларды жөндеу, қоршаған ортаны реттеу, оңау, келбетін жоғарылату және халыққа қолайлы сәйкесті құрылыстарды бір тұтас жоспарлауына жетекшілік етіп, қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді тыңғылықты жаңалауды, басқаруды, қорғауды ұдайландырып, ілгерілетіп, қаланың иқуатын анағұрлым кемелдендіріп, қаланың қоныстануға жайлы болу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Нанху шығыс жолы солтүстік 6-шы көшесін тыңғылықты өзгерту жұмыс орнында қызметкерлер ірі тұрпатты машиналарды жүргізіп, негіздік қазу қызметін өрістетуде. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала әкімшілік құрылғылары пункетінің жауаптысы Гоуэн, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу барысында тұрғындар мен саудагерлер аңыз еткен таза су жолы мен лас су жолы мәселесін шешу және Әйчин көшесі мәдениет саяхат негізгі тақырыбын қалыптастырудың өзекті жаңалау беталысын тұрақтандырып, құбыр торабын жаңалау, негізгі тақырыптық көріністердің дәрежесін жоғарылату және қала істерін сәйкесті кемелдендіру сияқты қызметтерді жүргіземіз дей келіп былай деді. Төңірегінде халықтық қоналықлар мен асхана, сондай-ақ көңіл ашу, сейіл-серуен орындары біршама көп сияқты жағдайларды ескере отырып, біз бұрынғы құбырларды ауыстырып кеңейтіп салдық. Жаяулар жолының дәрежесін жоғарылатып жаңалаймыз. Сейіл-серуен халыққа қолайлы орындықтарда бар. Егер бос жер болса, біз кейбір көркемөнер бұйымдарын жасаймыз, немесе көше бойына сейіл-серуен көңіл ашу ортасын әзірлейміз. 10-шы айдың соңында салып боламыз.
1: Оғызуға қарағанда автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірінде бір көшеде бір архив тізімін орнатуды жаппай адақтау арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинап, сұраныс тізімін қалыптастырып, өлшем бойынша мәселелерді бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімін қалыптастырып, дәлме-дәл шара қолдануға шынайы кепілдік ету талап етілген. Сонымен бірге көше-көшелердің кеңістігі, құрылыстың тікбеті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас құрылғылары, жасылдандыруға пайдаланған шағын көркемөнер бұйымдары сияқты алты жақтағы дәрежесін жоғарылату, оңау шараларын реттеп, олқылықтарды толықтап, қауіпсіздікке кепілдік етумен бірге сапаны да ерекшелігін де көрнектілендірген. Осы негізде биыл Үрімжі қаласы орталық қала районында кем дегенде 100 қалтарыс көшенің шағын көшелерін жан-жақты жөн

0: мекемесі аумағының көне көше районын жаңылауды ілгерлетуді жоспарлады. Шуймүгу районы Нанху аумағының дәрежесін жалпы тұлғалық жақтан жоғарлатуды жоспарлады. Әрқайсы районның өзіндік ерекшелігі мен ой желісі бар.
1: Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ван Нинг, жетекші пікірдің меңгерімділігі мен жетекшілік сипатын күшейту үшін автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау, дәрежесін жоғарылатуды бағалау өлшемі сынақ ретінде атқарылады, сынды сәйкесті қосымша құжаты жасалды дегеліп бұлай деді. Алты жақтағы мазмұнға сәйкес бірінші дәрежелі бағалау көрсеткішімен ұнамсыз тізімдік белгіленді. Жалпы 40 түрлі нақты бағалау мазмұны жер-жердің реттеу оңау қызметін өрістетуіне технологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі кейінгі бағалау тексеріп өткізіп алуға негіз әзірледі. Біз тәрбиелеуді жетекшілік етуді және мысалдарды жалпыластыруды күшейтіп, жер-жердің қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді ұлттар ынтымағын гуманитарлық қамқорлықты әйгілейтін қала микро кеңістігі етіп құрып шығуына бар күшпен қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының тұрмысының анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасаймыз.
0: Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам жұмыстану практикасы орнын ашып, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жұмысқа орналасуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжы Юңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұмыстану практикасы дегеніміз қатысты адамдардың жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары белгілеген жұмыстану практикасы орындарына барып, белгілі мерзім ішінде әмәлияттық жаттығу жүргізіп, жұмысқа орналасу қабілетін жоғарылататын жұмыстану дайындық қимылы. Ол негізінен мектептен қол үзген, 2 жыл ішінде жұмыстанбаған, жоғары мектеп бітірген оқушылар және 16 жастан 24 жас аралығындағы жұмыссыз қалуға тізімделген жастарға бағытталады. Былтыр Шинжан жаратылысты ғылымдар шөенінен оқу тауысқан Син Сяохау жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының дәлме-дәл сүйемелдеуінде өзінің кәсібіне сай келетін жұмыстану практикасы орнын тапты. Жарым жыл практика көру арқылы қазір ол бағалаудан өтіп, ресми жұмысқа қабылданды. Ол, практика кезінде мен серіктестіктің түрлі игілік мәмілесінен толық игіліктендім, жұмыстану практикасы қосымша қаражаты уағында таратылып, орта дәрежелі технологиялық меңгеруші куәлігін сәтті алдым деді. Син Сяохау тұрған серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Гау Ян таныстыра келіп, жұмыстану практикасының қатысты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты біздің кәсіпорнымызға сапалы дарынды қабылдаумен бірге кәсіпорнымыздың қызметкер істету өзіндік құнын да өнімді түрде азайтты деді. Қазір районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5641 жұмыстану практикасы орнын ашты. Мұның ішінде іс орындарда 1021 практика орны, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 892 практика орны, орта шағын ұсақ кәсіпорындарда 3728 практика орны бар. Практика орнын әзірлейтін орындар мен практиканттардың Шинжан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу тұғырының жұмыстану практикасы орнын жинау жоспары бойынша қызмет өтеу арнаулы аумақ арқылы практика орнын жариялау, практиканттардың тізімделуі сияқты кәсіптерді бітіруіне болады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептерден оқу тапсқан оқушыларды жұмыстандыруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы Хоушин 6 айдың өзінде бүкіл район бойынша тағы 100 кезекке жуық жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды арнаулы қызметке қабылдау қимылын ұйымдастырып, жұмыстану практикасы орындарының кәсіпорындарға ашық ұстау күні, кәсіптік бастан кешіру, жұмыс іздеу қабілеті нақты жаттығу сияқты қимылдарды өрістетіп, оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану қабілетін жоғарылатуына көмектесеміз деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Фузенның Жаңжоу мен Нәнпиңі сынды екі жердің емдеу ұжымы Мори Қазақ автономиялы ауданында Синжанға көмектесу бірге құру қызметін өрістетіп, науқастарға шынайы қызмет өтеп, дарындыларды тәрбиелеуге көмектесіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын үздіксіз толықтап, сапалы емдеу байлығынан әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда науқас Хуан Ячен Мори аудандық бас шипаханаға барып, Фудяннан Шинжанға көмекке

0: келген шипагер Шелижыға алғыс ту ұсынып, шынайы алғыс айтты. Бас ауру науқасына шалдыққан Хуаң Яшен кезінде жан-жаққа шапқылап, шипагерлерге көрінсе де еш тәуірленбейді. Ең соңында Мори аудандық бас шипаханаға келеді. Ол бір жолы кездейсоқ орай болып, Ше шипагерге жолықтым. Оның позициясы өте жақсы, науқасты жіңішкелікпен көреді екен. Бірнеше ине қойғаннан кейін аурудан ада күде айықтым. Оған алғысым шексіз деді. Жергілікті орындағы науқастарды ауру азабынан арылтумен бірге Фудзяннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер одайланған оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, ауру жағдайларын зерттеу талқылау, бірге бір бойынша жетектеп үйрету арқылы жергілікті шипагерлердің емдеу деңгейін жоғарылатты. Мори аудандық бас шипахана сыртқы аурулар бірінші бөлімінің жауапты шипагері Ли Зо Чау осы бірнеше жылда Шинжанға көмекке келген шипагерлердің көмегінде біздің бөлімімізде ауруға диагноз қою, емдеу жөнінде анағұрлым алдыңғы лектік тәсіл жарыққа шықты. Сонымен бірге өзіміздің кәсіптік білімдерімізді де сапа жағынан өсіріп, науқастарға тіпті де жақсы қызмет өтедік деді. Шинжанға көмекке келген шипагер Шелиджи: «Қазір бөлімдегі жас шипагерлер қиын науқастарға тап болса, құжаттарды тексеретін, бағдарнама іздейтін, ырықтылықпен шешім жасайтын әдет қалыптастырды. Бұл өзгеріс бірнеше операция жасауды үйреніп алғанға қарағанда мені тіпті де қуантады. Технология жаңаланады. Бірақ дербес үйрену қабілеті ғана нағыз алып кетуге болмайтын Шинжанға көмектесу нәтижесі болмақ», деді. Соңғы жылдары Фудзянның Шинжанға көмектесу Жаңжоу бөлімше қолбасшылық штабының емдеу әтіреті жергілікті тіректі шипагерлерден 200 нешесін тәрбиеледі. Көптеген жергілікті шипагер көп түрлі қиын күрделі ауруды дербес емдеді. Фудзянның Шинжанға көмектесу Нанпин бөлімше қолбасшылық штабы 12 миллион юань қаржы қосып, Мори ауданының жылжымалы емдеуі сияқты нысандарды атқарып, 500 неше емдеу жабдығын сатып алып, Мори ауданының негізгі саты шипаханаларының жабдықтарын жаңалауды жаппай жалпыластырды.
1: 6 айдың 12-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы саяхат кәсіп саласы, асу кәсібі арнаулы қимылының басталу салты және Тұрпан қаласының қимыл үстінде қызметкер қабылдау жиналысы Каучан районында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 51 асу, мейман сарай, халықты қоналқы және мәдениет, саяхат кәсіпорындарын қатынасуға баурап, 1500 неше қызмет орнын әзірледі. Бұлар мәдениет, саяхат саудасы, ерекше асу, мейман сарай, басқару, халықты қоналқы қызмет өтеуі, көрініс өңірін тұлғаландыру сияқты өзекті салаларды қамтып, мың неше жұмыссыздеушіні қимыл алаңға келіп, ақыл кеңес сұрауға баурады. Жұмыс іздеуші Мәдина Мәсуд: «Бірнеше серіктестікті көрдім, жалпы тұлғалық жақтан жақсы екен, мен қайсы серіктестікке баруды ойластырып жатырмын, бастысы мәдениет саяхаты және асу жағында ауылыма біраз үлес қосқым келеді», деді. Қимыл алаңында саясаттық кеңес беру, жұмыстануға жетекшілік ету, жалпылық қызмет өтеу, тіке тарату арқылы жұмыс орнын таныстыру, өнімдерді көрсету сынды 5 үлкен функциялық аумақ орналастырылып, жұмыс іздеу, ақыл кеңес алу, жоғарылату, ұштастыру сынды тұтас тізбекті бір бекеттік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі орнатылып, түрлі жұмыс іздеушілерді дәлме-дәл түйілістіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істетуіне жетекшілік етті. Тұрпан қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі, жұмыстануды жебеу және кәсіптік қабілет құрылысы бөлімінің бастығы Юган, қаламен ауылдағы жай еңбек күштерге, ауылына қайтқандарға, қосынан шегінген әскерилерге үйлесетін негізді қызмет өтеу орындары да жоғары мектеп тауысқан оқушылардың шеберлік дарындыларына үйлесетін жұмыс жүргізу, басқару, технологиялық қызмет орындары да бар, түрліше қауымның жұмыс іздеу, кәсіп таңдау қажетін жан-жақты қанағаттандырады, деді.
0: Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірі аспалы күймеге отырып тамашалау, бөгенайы бөлекше қонағасы, түздегі тұрмыстан ләззаттану сияқты көп негізді кәсіп күйі арқылы 4 маусымда да қолайлы саяхат көзеулі жерін құруға күш салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінде саяхатшылар қайшалысып, көптеген саяхатшы жалпы көріністі тамашалай алатын аспалы күймеге отырып, тау басындағы көрініс тамашалау текшесіне шығып, осы арадан алысқа көз тастады. Суретке түсіп, естелік қалдырды. Бейжіңдік саяхатшы Жан Вэнбо көз алдағы көркем көрініске таң қалып, аспалы күймемен шықтым, көңіл күйім көтеріліп, жадырап қалдым деді. Батар күннің алтын сәулесі бар әлемге нұрын төккенде, ақша бұлттардың арасынан шыққан күннің ұясына батып бара жатқандағы романтикаға толы кешкі қонағасы генерал тауының думанды ортасын жандандырып ақ жібереді. Баяу ескен ерке тау самалында жер-жердегі саяхатшылар әсерлі музыка үніне елітіп, бірге биге басады. Хэнандық саяхатшы Ли Джалун былай деді. Ортасы ерекше керемет, жастардың осында келіп сейілдеуіне ерекше үйлеседі. Көпшілікпен бірге мәре сәре болдық. Естен кетпес естемелер бұл жолғы сапарымның дұрыс талғам болғанын аңғартты. Өзгеше әсерде болдым. Демалыс өңірі тағы қалқыма парашют. Жылы ауа шары сияқты, ерекше саяхат түрлерін алға қойып, бұлараны біртіндеп тамашалау, сейіл серуен, көңіл ашу, түздегі тұрмыстан ләззаттану бір тұлғаланған саяхат көзеулі жеріне айналдырды. Хубейлік саяхатшы Хуаң Джинкун былай деді. Кешкі шапақ алаулап, қызғылт сары түске, көк түске өзгеріп құбылғанда, оның көркемдігіне еш чек келтіре алмайсыз. Бұл жақта суретке түскеннен оңай іс жоқ. Тартылған суреттің реңі тіпті көздің жауын алады. Алау сауық кешінде көпшілік бөлекше думанға бөленді, өте көңілді. Әрбір адам осыраға келгенде ерекше естемелерді қалдыралады.
1: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. Кеше Байынғолын бүгір әуежайында тоңғыш рет ұшақ ұшып, Шинжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Шинжаңның авиация торабының орналасуына шешуші жаңа түйін әзірледі.
0: Екі күнге жалғасқан 11-ші кезекті Шинжаң Орта Азия өңіріндегі аналар мен балалардың денсаулығын сақтау талқы мінбері кеше Үрімжіде өткізілді. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты жерлерден келген әйгілі үш А дәрежелі шипаханалардың, ғылыми зерттеу мектептерінің пән жетекшілері Россия, Қырғызстан сияқты елдердің медицина мамандарымен бірге кәсіп саласының алдыңғы легіндегі технологиясы мен клиникалық әмәлиетінің қиын түйіндерін талқылады.
1: Шинжаң 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы қоғам қауіпсіздігі мектептерінің қоғам қауіпсіздігі кәсібіне оқушы қабылдау қызметі басталды. Тізімделген әрі саяси тексеруден өткен районымыздағы әдеттегі емтихан берушілердің 6 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін белгіленген райондарға барып бет-бет емтиханға, денсаулық тексеруге және дене қуатын бағалауға қатынасуына болады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Хотанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелғанқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында Тұран Құсайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тартып етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синьцзян ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарда. Онан соң жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамыз қарқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттарды жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды.

Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбесті реттеу болды. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен 6 айдың 10-ші күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтарды толықтау, құрылымды сапаландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарды клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Таяуда Синжан Ұйғыр автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесімен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылардың сапасын жоғарылату, сыйымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, емдеу, күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру, тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекші етіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құттырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімделу сияқтыларды түйінеткен, бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ, зерделі зейнеткерлік, әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты, жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтеудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді. Жоғарыда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жүңе шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық чай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық чай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық чайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып қалы алған кезде, көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп, дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман. Ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайынаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады. Ыстық сусын адам денесінің нервтеріндегі иондық арна бөлігі деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер жарында естелікке алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға тайып, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Қанша градустық ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады. Жүңе шипагерлігі назариясында ыстық чай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне чай көкбауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табандық табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана бір жақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді, бірақ шөлді шын мәнінде баспайды. Жоғардағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. Бықтырған чайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе, ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі, чайды тым қою бұқтырса болмайды. Қою чайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті ығыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мынаны ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық чай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырынды айран тұтынса, шыныменен дереу температураны төмендетуге болады, бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусынды абайлап тұтынғаны жөн. Жоғары температурада қанша жұқа киінсек те, денемізде бір түрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек, кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді.
Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып, қатаюы сияқты ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін-өзі реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайларды тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейінгі адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырғынан терекқанда балмұздақ жесе болмайды. Өйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады.

Мұнда дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз қуысына тосыннан кіргенде кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады, яғни миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңай туылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жолын зақымдап, асқазанды құрыстырады. Асқорыту сұйықтығының бөлініп шығу мөлшері азайып, асқортудың нашарлауы, тамаққа тәбеті тартпау, іш ауру сияқты аурулардың туылуына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабыну, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнінен алғанда бір жолда 2 талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі. Құмарадағы сусынды бір жолда жарым құмарадан асырып, ішпеуі қажет. Сұйық күйдегі суық сусынды ішкенде ең жақсысы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану қажет. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтарды жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып, баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекей және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайтуы қажет. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тіл арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұруы қажет. Осылайша, үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай-ақ, ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәздейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп, емделу керек. Жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шытин клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып, араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті.

Алтыншы айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, тердегі белок пен май қышқылы тердегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тер иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі. Әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жың жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін вандаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иісі аңқып тұрады, тіпті шығатын бөрткен де азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап, рақаттанып қаласыз. Жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады, бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы туралы тоқталатын боламыз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымыз сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяңнан көргендерім. ...2026 жылға Синьцзяң саяхатының қауырт мезгілінің келуіне байланысты. Синьцзяң мәдениет саяхат меңгермесі Джунго саяхат серіктестігі қоғамымен бірлесіп, 2026 жылға Синьцзяңдағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Синьцзяң, Юджин, халықаралық саяхат серіктестігі 99.99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Синьцзяңдағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Синьцзяңдағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие 217 сауда тұлғасын қамтыды. Мұндағы мақсат Синьцзяңға саяхаттай келген саяхатшыларды беделді сапарлау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамкөстік, күміскі тұтыну сияқты саяхат былықпалығынан өнімді сақтану болып табылады. Майтау Күшар тас жолында Аптыгүл қатынауына байланысты Синьцзяңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, жер-жер мәдениет саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғарылатты. Солтүстік Синьцзяңдағы іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтану әбзелдігіне сүйеніп, жайлауда жаяу жүру, орманда зерттеу үйрену жүргізу, жұлдызды аспанды түзде түнеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Синьцзяңдағы Юпурға ауданының Дауакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіп күйлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Жаз басы мезгілінде Чаушек қаласындағы Чэньчуан көлі ең көркем мезгілді қарсы алды. Тұтасқан тұңғиық гүлі құлпыр ашылып, ақ және роза гүлі реңдес, қызыл гүл жапырақшасы, жап жасыл чам гүл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп, күн нұрында жайнап көз сүріндіреді. Салқын самал есіп өткенде чам гүлдің қош исан қиды. Биыл Чэньчуан көлінің су ортасы орнықты сапалланып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, су құстар мекен деп, балықтар таяз қайраңда чорчып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Қала тұрғындары мен саяхатшылар су жағалай гүл тамашалап, аялдап суретке түсіп, тұнық су жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.

0: дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжек айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды чарваларға көмектесіп кірісті арттырумен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындары жинаған нөмірлерінің көбін суыртпақ қағаз, сабын парашок сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және чөжек айырбастауға болатын болып, көпшіліктің аула шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті. Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған нөміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен. Бұрын жинаған нөмірді суыртпақ қағаз, сабын парашогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кірісті арттырудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті деді. Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелінің атызбасына көшіріп әкеліп, партиялы кадрларды чарва отбасыларына барып, аулада шыны класпен әңгімелесуге ұйымдастырып, бұқараның ең шынайы қажетін бет-бет ұғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауды аула шаруашылығын дамытумен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кіріс тарттырып ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазірге дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12 мың юаннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, чөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы, 31 мулық жаңадан артқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

Зат айырбастау бірінші қадам ғана. Қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия яшекелері отбасыларын бір-бірлеп аралап, бұқараның көгініс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іш үзінді қиын мәселелерін бір-бірлеп естелік қалды. Осы бас ауыртатын істерге меңзес ауылдық партком, аймақтық қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандар мен мал шаруашылығы, мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеу отрядын құруға ұйымдастырып, сабаққананы қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді.

көкөніс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата, мамандар қарапайымда ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді, әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлық тудырды. Балбағай қыстағының тұрғыны Дәулет Бейілханұлы тебірене. Алғашында ауыл шаруашылығымен шұғылдану қиын болар деп ойлаған едім. Қазір майса ауыстыратын жер, технологияны үйрететін адам бар. Істеген сайын жігерім тасқындай түсті деді. Мұндай бұқара тапсырыс беру, яшекке тапсырысты қабылдау, мамандар тапсырысты жеткізу сынды қызмет өтеу үлгісі технологиялық жақтан көмектесу, сүйемелдеуді шынайы тиянақтандырды. Айырбастаған соң аяқсыз қалудан сақтану үшін ауыл ізіне түсіп қайталай ұғысу механизмін орнатты. Ауылдық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадрлары мен қалық райын бақылаушылар мерзім бойынша отбасыларын аралап, егу өсіру жағдайын тексеріп, өнімдердің сатылу жолын ұғысып, іш ұзындық қиыншылықты шешті. Ауладан ойдағыдай пайдаланған, егу өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасыларын нормадан тыс нөмірмен сыйлады. Қазір нөмір жинау, технология үйрену, кіріс тарттыру Балбағай ауылының жаңа салтына айналды. Үйдің алды артындағы шағына тыс біртіндеп бұқараның кірісін арттыратын ырысты жерге айналуда. Халықтың қажетін сұрап біліп бет алысты белгілеуден, халықтың қамын ойлап технологияны жеткізуге, онан халықтан өнімділігін сұрап ұғысып, баянды өнімділікті жебеуге дейін, Балбағай ауылы нөмір жинауды дәнекер етіп, негізгі сатыны басқару мен шаруаларға көмектесіп, кіріс тарттыруды жалғастырып, кемелді тізбекке айналдырды. Ауылдық парткомның шудзи Хуан Джинган келесі қадамда нөмір жинап қолдану жағдайын үздіксіз кеңейтіп, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу тәсілін байытып, шағын нөмір жинаудың ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжегі айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Синжан. Бүгінгі арындаған Синжан айдарында Синжан 750 кило волттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясымен танысатын боламыз. 6 айдың 3-ші күні Синжан 750 кило волттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының жұмыс басынан тың ілгерлеушілік болғандығы жайындағы хабар таралды. 220 кило волттық сөрені кранмен орнату жұмысының ресми басталуына байланысты құмылдың таза энергиясын қабылдауға, Синжанның негізгі торап құрылымын толықтауға, күшейтуге тірек болатын осы өзекті инженерияның электр жабдықтарын орнату кезеңіне ресми қадам тастап, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру мен экономиканың қоғамның дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Синжан 750 киловолттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы Құмыл қаласының Ежо районына орналасқан. 2025 жылы 11 айдың 25 күні ресми жұмыс бастаған. Жалпы межемен 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы, Синжан электр қуаты чекті серіктестігі, құрылыс бөлімше серіктестігі үстіне алып салған. Нысан арқылы 750 киловолттық керіне өзгерту станциясынан біреуі жаңадан салынды. Инженерия жер бедері тегіс өңірге орналасқан, қатынас тасымалы қолайлы болып, құрылыс жүргізуді ілгерлету мен соңғы мезгілдегі айналымды қорғауға тиімді шарт жағдай әзірлеген. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖО 750 киловолттық керіне өзгерту электр станциясын

Жаңадан салу инженериясы құрылыс салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Сөрені кранмен орнатуда қазір 220 киловольттық сөре алаңға кіргізілуде. 750 киловольттық сөренің жабдықтарының да іркес-тіркес сат келуіне байланысты. Бұл құрылыс жұмысымыз да 2-3 айға жалғасады. Жұмыс басындағы негізгі сөрені кранмен орнату жұмысы аяқталды. Қазір құрылыс жұмысының аяқ алысы 30%-ға таяды деді. Негізгі меңгеру ғимаратты станциясындағы бірден бір қос қабатты құрылым ретінде екі қабаттың төбесін жауып болды. 5 шағын бөлменің негізгі тұлғалық құрылысы да аяқтады. Топырақ құрылысының орындалу мөлшері 42%-ға жетіп, белестік жоспардың жарымына таяды. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі Ежу 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. 6-7 айда жылдық құрылыс мерзімі жөнінен алғанда ұтымды кезең саналады. Бастысы құрылысты тапсыру, орналастыру және сөрені кранмен орнату жұмысы орындалады. Бір реткі жабдық алаңға келгеннен кейін тексеріп өткізіп алынады. Іле-шала кең көлемді электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтеміз. Биылғы жылы қазірге дейін негізгі жабдықтардың келу жағдайына негізделіп 66,000 киловольттық HGS орнатылды. Сыртта жай тартқыш, электр жиғыш сияқты жағдылы жабдықтар орнатылды. Негізгі жабдықтар келгеннен кейін нақты уақытқа қарай орнату жоспарын реттейміз деді. Қазір құрылыс орнындағы құрылысшылар 260 адамнан асты. Әр жақ құрылыс жүргізуші ұйымдарды сапалландыру, жұмыс көлемін икемді реттеу арқылы, боран сияқты ауарайының ықпалына төтеп беріп, инженерияның жоспар бойынша ілгерлеуіне бар күшпен кепілдік етуде. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі Ежу 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Боранды ауарайы біздің даладағы жұмыс көлемімізге ықпал жасайды. Әсіресе жабдықтарды кранмен орнату және таған чұңқырын тындыру жұмыс көлемі уақытша тоқтайды. Біз ғимарат ішіндегі кейбір жұмыстарға ауысамыз. Жұмысты жалғасты өрістете береміз деді. Синьцзянның ішкі қамдаудағы 7 айналма торабы негізгі торап сөресі жүйесінің шешуші буыны ретінде инженерия іске қосылғаннан кейін көп түрлі стратегиялық рол атқарады. Бір жағынан Құмыл қаласының жаңадан артқан өлшімнен асқан электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районындағы ірі тұтынушыларға оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасына және Ардауху өнеркәсіп бақшасына сенімді электр тірегін әзірлейді. Енді бір жағынан Құмылдың оңтүстігінің ұзақ аралықты үлкен айналмалы торап құрылымын сапалландырып, өңірлік электрмен қамдаудың сенімділігімен электр торабының өзара байланыс жасау, өзара көмектесу деңгейін жоғарылатып, жергілікті орынның жел және күн нұры сияқты таза энергияны сыртқа жеткізу қуатын күшейтіп, Синьцзянның жаңаша энергия жүйесі құрылысына дем береді. Арындаған Синьцзян айдарында Синьцзян Ежу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысамыз. Уаң Жүн 79 жаста, Алтайда туып өскен мұңғыл чипагері. 17 жасқа келген жылы ол дәрі сандығын арқалап Алтай тауларын аралайды. Содан бастап осы арадан алыстамады. 62 жылдық боран шашында бастан кешіріп, жалаңаяқ чипагерден мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалінің иегеріне дейін чипақана бастығының Чуньи чөп дәрілері мұражайының құрметті бастығына дейін ол өмір бойы шипагерлердің мейірімділігі деген сөзді Алтын Тау тұнық сулы өңірдегі әрбір жотаға, әрбір киіз үйге жазды. Таяуда Уаң Жүн 62 жыл бойы мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның саламаттығын қорғаған әсерлі ізгі істерінің арқасында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат болып ресми таңдалды. Бұл хабар Алтай тауының етегіндегі жайлаулар мен қыстақтарға жеткенде оны жақсы танитын әр ұлт бұқарасы бас бармағын шығарып алқады. Мемлекет тарапынан берілген бұл даңқ Уаң Жүннің жүрегінде оның өмір бойы чипагерлікпен шұғылдану жолындағы бір тұрақтандырғаны еді. Ал нағыз жақсы адамның жауабын ол әлдеқашан басқан қадам арқылы өткен 62 жылдың әр күніне жазып қалдырған болатын. 1964 жылы көктемде 17 жастағы Уаң Жүн дәрі сандығын арқалап Алтай тауының қарлы боранына қарамай өмірінің алғашқы қадамын бастады. Ол кезде мал шаруашылығы өңірінде чипагер дәрі-дәрмек тапшы болатын. Малшылар жыл бойы 4 маусымдық жайылымды қуалай көшіп жүретіндіктен, ауру көрсетуі, емделуі өте қолайсыз болатын. Уаң Жүн ырықты түрде бір жалаңаяқ чипагер болып, малшылармен бірге 4 маусымда көшіп қонып, жол бойы чөп дәрі жинап, диагноз қойып емдеумен шұғылданды. Мейлі ауарайы сүркейлі қақыған суық, әлде жолы алыс әрі күдір болсын, қай жерде адам ауырғанын естісе болған ол бірден дәрі сандығын арқалап тауға қарай жол алатын. Бұл табандылық оның қайратты. Қара шашты жас жігіт кезінен шашы күмістей ағарған қарт шипагер болғанға дейін жалғасты. Неше 10 жылдан бері Уаң Жүннің аяғысы Алтай тау сілеміндегі әрбір аңғарда, әрбір шоқыда қалды. Ол чипагер ғана емес, оның да маңыздысы

әріздеуші еді. Тауда жол болмаса, ол бұта бүргеннің арасынан баспалап жол тауып алға ілгерлейтін, сирек кездесетін бағалы чөп дәрілерге жолыққанда ол еппен үзіп алып естелікке алады. Жергілікті орынның бағалы жабайы дәрі материалдар байлығын реттеу үшін ол көп жылдан бері сан мәрте тауға шығып, ілгерінді кейінді мыңнан астам жүңи чөп дәрі үлгісін жинап, 20,000-нан астам дәрілік өсімдіктің түрлі қайуанаттар мен өсімдіктердің және минерал заттардың суретін түсірді. Бір жолы жалама жартастың шетінде сирек кездесетін бағалы өсімдіктерді суретке түсіріп жатқанда, аяғының астындағы ұсақ тастар кенеттен босап кетіп, маңызды материалдардың суреті сақталған фотоаппараты терең жатқалға түсіп кетуге шаққалады. Уаңжын титтейде әрі-сәрі болмастан, бір жағына қырындай қисайып, фотоаппаратты қорғағанда оң жақ иығы тасқа қатты соғылады. Материал құтқарылады, ал оның оң жақ иығы соғылып жараланады. Тау қойнауынан дәрі қазған кезде ол кенет нөсерге тап болып көп жылдан бері жинаған тәжірибесі мен жер бедеріне қанық болу кешірмесіне сүйеніп, еңбектей жүріп лагерге қайтып келеді. Оның көңілінде таудағы әрбір түп чөп дәрі ұлы табиғаттың малшыларға сыйлаған құтқарушысы. Оларды естелікке алып, реттеп кітап құрастырып, кейінгілерге жалғастыру оның өмір бойы ақсатуға болмайтын борышы еді. Шипагерлікпен шұғылданып диагноз қойғанда Уаңжын ешқашан қарымжы тілемейді. Талай жылдан бері ол бастан аяқ емдеу қаражатын алмауға табанды болып, кедей науқастардың дәрі-дәрмек ақысын азалды. Кешірім етті. Науқас адамның ақшасы жоқ деп оларды кіргізбей қоймады. Оның шипагерлік мұралы өскелең, шипагерлік өнері ерен. Көп ұлт тіліне жетік болғандықтан науқастармен кедергісіз қарым-қатынас жасап, түрлі қиын күрделі ауруларды талай рет жеңіп, тұтас қаладағы әр ұлт бұқарасының өскелең сеніміне ие болды. Оның емдеу бөлмесі бұрыннан тұрақты емес. Кейде шипахананың жарық емдеу бөлмесінде, кейде малшылардың қарапайым киіз үйінде, кейде тау арасынан дәрі қазуға бара жатқан жол шетінде, тіпті тұтқиыл қатерлі жағдай туылатын жайлауда болады. Тамыр ұстап диагноз қою, бірнеше түрлі чөп дәрі беру оның ең қарапайым шипагерлік жауапкершілік арқалауы еді. 2019 жылы зейнетке шығуға таяған Уаңжын барлық адамды әсерлендіретін бір істі істеді. Ол өмір бойы зерттеп қорытындылаған 190 қосымша жүңи чөп дәрі қолданылмалы шипашағын ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты көп түрлі ауруларға бағытталған құнды тәжірибелермен бірге Алтай аймақтық жүңи шипагерлігі шипаханасына, Қазақ шипагерлігі шипаханасына тегін тарту етті. Ол кезінде былай деген болатын, шипагерлікпен шұғылданған талай жылдан бері мен бастан аяқ мынадай бір қағиданы танып жеттім. Шипагер болуда шипагерлік өнерде ысылған болумен бірге мінез құлқы тамаша болуы, адалдықтан жазбауы, атақ абыройға бой ұрмауы, пайда зиянмен санаспауы керек. Әр ұлт бұқарасын ауру азабынан арылтып, өз жеріміздегі ұлттық шипагерлік мәдениетін ойдағыдай жалғастыра алу менің өмірімдегі ең қанағаттанатын, ең бақытты ісім. Уаңжынның ізгі істері барған сайын кемелденіп тұрақтандырылды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағы, мемлекеттік ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі қызметіндегі озат жеке атағы, автономиялы районның әйгілі жүңи шипагер атағы, Шинжаңдағы ең сүйікті ғылым технология қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңқтарға ие болды. Әрі 2024 жылы Алтай қаласының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мерал үлгісіне таңдалды. 2024 жылдың соңында өмір бойы шекара өңірге тамыр тартқан осы сақа шипагер Шинжаң медицина ташысы жағынан жүңи шипагерлігі шүйенінің ғылыми ақылшысына ұсыныс етіліп, анағұрлым биік тұғырда ұлттар шипагерлігі дәрігерлігінің жалғасуы мен жаңалық ашуына үздіксіз үлес қосты. Қазір Уаңжын Алтай тауына арқа сүйеп, таумен бірге жасасып 62 жылды басып өтті.
жалаң аяқ жас өспірімнен шашы күмістей ағарған қартқа дейін ол

өмір бойы бір ғана істі істеді. Шипагерлікті, дәрігерлікті қажет еткен әрбір сүйем жерді қадамымен өлшеп, қамқорлық жасауға тиісті әрбір өмірді қос қолымен қорғады. Оның әңгімесі Қанас көлінің жағасындағы белгі шамға айналды. Мұнда ол шекара өңірдегі бұқараның ауру азабын шынайы сүйіспеншілігімен емдеп, жеңілдетумен бірге тау етегіндегі әрбір қарапайым кешті де нұрландырды. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Жұңғыдағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы мандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағы, әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Қотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бейінтуанның сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың муға жетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Жуықта мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстықты осы мандандыруды жеделдетудің 15-5 жылдық жобасын басып таратып, 15-5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл қыстықты осы мандандыруды жеделдетудің ой желісін санасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстықтың осы мандандыруын жеделдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл қыстықты осы мандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы маңданған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуда маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіліп, шаруалардың кірісі өртіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді.

Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып орналастыру жобаланады. Яғни ауыл шаруашылығын жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауылдық қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауылдық қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты 1 трлн 450 миллиард жың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санына да сапасына да алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапаландырып, қоректігі жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдаумен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымының сапалануын, сапалы бағасының үйлесімді болуын жебеу ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығы ауылдық қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым мән беру керек деді.

Жобада ірі азықтықты ашу, инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азықтылық тұтынуы мен қоректік саламатты қажетін қанағаттандыру жолға қойылды. Нәнжің ауыл шаруашылығы дашөсі Жиншанбау ауыл шаруашылығын осы замандандыру дамыту зерттеу орнының аға зерттеушісі Чу Тонвей астықпен қамдауға кепілдік етумен бірге азықтылықтың тікелей және жанамалай келу қайнарын кеңейтіп, жаңаша азықтылық байлығын ашып, түрлі азықтылықпен өнімді қамдауды қамтамасыздандыру керек деді. Ауыл шаруашылығының шығар жолы осы замандануда. Ауыл шаруашылығын осы замандандырудың тетігі ғылым технологиялық басарлығымен жаңалық ашуда. Ғылым технологияда жаңалық ашу жағында жобада жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалық аша қолдануына байланысты. Ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кейін болашақтық беталысын әйгіледі. Жасанды жерді ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру осы заманғы егіншілік бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып қолданылып, тәжірибеге сүйеніп егін егуден санды мәліметке сүйеніп шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп өнімділікті арттыруға дейін. Ауыл шаруашылығының сипырланып зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат істеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзесі жобада

2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технологиялық басшылығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізіп алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы, ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық-түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіптерді көлемдендіріп дамыту күш салалы ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды зерделі ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіріс күштерінің дамуына тірек болды.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, жобада саясатты қолдау қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бәжі саясатын тенақтандыру жаңалық ашуға ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш телілес тұңғыш топтағы қолданымалы саясаттар тенақтандырылып, жергілікті орындар ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш басылым ретіндегі қолданымалы саясаттар сияқтылар жөнінде ізденіс жасап, атқаруға шабыттандырылды деді. Бұдан сырт жоба шаруалар бұқарасының көкейтесті мәселесін шығар түйінетіп, ауыл қыстақ құрылысындағы қарыз біршама көп болу мәселесін күш сала шешіп, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайындағы олқылықтарды толықтау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайы негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негізді құрылғыларды арқау етіп, мөлшерін арттыру, дәрежесін жоғарылатуға баса мән беріліп, ауыл қыстақтың негізгі құрылғылар құрылысы мен басқарылу қорғалуын күшейту алға қойылды. Әрі іркінді қорды жандандыруға да мән беріліп, ауыл қыстақтағы бос тұрған негізгі құрылғыларды кәдеге жаратып пайдалануда, қайталамалы құрылыс жүргізуден, ысырапшылдық тудырудан сақтану алға қойылды.

әлеуметтік қызмет өтеуді арқау етіп, шаруалар бұқарасының тілегімен көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, емдеу қамсыздандыру қорының аудан, ауыл, қыстақ, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында пайдалану салыстырмасын орнықты жоғарылатып, қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнетақысын біртіндеп жоғарылату сияқты саясаттық шаралар ортаға қойылып, ауыл қыстақтағы оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау деңгейін жоғарылатты. Қала мен ауылдың тоғысыпалы дамуын арқау етіп, аудан өңірдің маңызды кірісу түйін етіп, аудан өңіріндегі халықты ауқаттандыру кәсібін дамытып, аудан өңірі негізгі құрылар құрылысы мен негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтіп, тұрақты орында нопусқа қондыруды негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауды жұмысын атқарып, диқан жұмыскерлердің қала қалашық жұмысшы қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыруына қатынасу салыстырмасын орнықты жоғарылатып, тіпті де көп қаланың шартқа үйлесетін, нопасқа қондырылмаған тұрақты халықты әлеуметтік жалға берілетін үймен қамтамасыздандыру көлеміне енгізуін ілгерілету сияқты саясаттық шаралар ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жүйелі инженерия, стратегиялық міндет. Саясатты кемелдендіріп, механизмді ақаусыздандырып, біріккен күш топтап, ауыл шаруашылығының негізін анағұрлым бекемдеп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жағындағы олқылықтарды анағұрлым шынайы толықтау қажет деді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстаққа айналу барысын баяндаймыз. Атыш қаласының Азақ қалашығында тиімсіз жағдайға қарсы ұмтылыс жасап, әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстаққа айналған бір қыстақ бар. Ол Тыжен қыстағы. Бұлара қала өңірінен небары 3 километр қашықтыққа орналасқан. Атыш Әнжүрінің өзекті егіншілік өңірінде. Бұрын қыстақтағы әнжүр жақсы болғанымен диқандар бөлек салақ батыранды егіп өз алдарына дара шауатын. Бір тұтас өлшем тұрақты сату жолы жоқ болып, бағада толқу зор болғандықтан жақсы жеміс ойдағыдай бағада сатылмайтын. Қыстақтың көлектеп шаруашылығы да жоқтың қасы еді. Осы жағдайды өзгерту үшін қыстақ партия ячейкасы бастамашылдықпен ізденіс жасап, ячейка кәсіпорын шаруалар отбасы бірлескен жолмен жүрді. Қыстақ коллективі жарнаны меңгеріп, Вэньцзянь Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы шексіз серіктестігін құрып, төңіректегі 14 қыстақпен бірлесіп жарна қосып, батыранды шаруа отбасыларын жұдырықтай жұмылдырып, ұсақ түйек шағын көлемді айналымды тұтас тізбекті кәсіп саласы айналымы дәрежесіне көтерді. Серіктестік бастамашылдықпен өлшемденген егіншілік базасын құрып, ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарын қыстақ тұрғындарына тыңайтқыш беруді, бұтауды, баптап басқаруды қолма-қол үйретуге ұсыныс етіп, бұрынғы ұтымсыз егуге қош айтып, әнжүрдің тіпті де біркелкі егілуіне, дәмінің тіпті де жақсы, сапасының тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасады. Жеміс егетін бағбандарды уайымнан арылту үшін қыстақ ең төменгі бағаға кепілдік етіп, нарқынан қымбат бағамен сатып алу механизмін орнатып, жемісті сатудан алаңдатпай бағаны қамтамасыздандырды.

Қыстақ тұрғыны Аймен Иса Зібейболла 3,5 мың жерге ән жүректі. Ол күліп тұрып, бұрын базарға өзім тасып, апарып сататынмын. Баға кейде жоғары, кейде төмен болатын. Көңілімде сан болмайтын. Қазір серіктестік жоғары бағада сатып алады. Кірісіміз тұрақты, сатып жолынан енді қара алаңдамайтын болдық деді. Әнжірдің жас күйінде сақталу мерзімі қысқа. Бұрын тек жергілікті орында ғана сатылып, бағасы төмен болатын. Қазір Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысы мен технологияның арқасында қыстақ азот газын толтырып жас күйінде сақтау технологиясын енгізіп, жас күйінде сақтау қамбасын, жіндіктей мәнерлі өндіріс желісін құрып, жас күйін сақталу мерзімін 3-5 күннен 15-20 күнге ұзартты. Сонымен сату жолы біртіндеп ашылып, электрондық сауда барысындағы тіке таратудың, сауда сарайындағы ерен базарлары тіке қамдаудың, Орта Азияға экспорт етудің арқасында Атыш әнжүрі Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізге бет алып, төмен бағада сатылуға, сатылмай басылып қалуға түбегейлі қош айтты. Қыстақ тек жеміс сатумен ғана тынбай, бау-бақша көрінісімен шекара өңірдің ұлттық салт-санасын ұштастырып, ұлттық салт-сана шағын ауласын, үзіп-теру бақшасын, ауыл саяжайын құрып, әр жылы әнжүр үзу-теру мерекесін, дәмді тағамдар мерекесін өткізіп, саяхатшыларды ат басын бұруға баурағандықтан жылдық саяхат кірісі 150 мың юанға жетті. Кәсіп саласы дамығаннан кейін жұмыстануда орнықты бола түсті. 60 неше адамды орнықты жұмыстануға жетектеді. Олардың айлық еңбек ақысы 3,500 юан болды. Маусымдық жұмысшы істету мөлшері 1000 адам реттен асып, қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табылатын болды. Бұрынғы елеусіз әнжір аты затына сай баю жемісіне айналды. 2024 жылы қыстақтың көлектіп шаруашылық кірісі 1 миллион юаннан асып, 2025 жылы тіпті 1 миллион 212 мың 900 юанға жетті. Әнжүр шаруашылығы бір қыстақты жандандырды, бір кәсіп тізбегі бір өңірді байытты. Тыжен қыстағының хикаясы Атыш қаласының ауыл қыстақты гүлдендіруінің жанды ықшам көрінісі.

Лаңғар қыстағында туып өскен Абдувахап таш өне бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығы мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып батыранды бағы үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көпті болу, жем-жеп сұрап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын теуіп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Абдувахап оқып жүрген кезінен бастап ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін. Оған жергілікті орын ауылына қайтып шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп бағымшылықты күлдендіру ойын бекемдеді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс туған дос жарандары оның талғамын түсінбей, қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде, ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтелмегендігі деп қарады. Алайда Абдувахап ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырағы деп қарады. Ол мал шаруашылығы кәсіптік білімдерінен пайдаланып, жергілікті орның бағымшылығындағы олқылықтарды толықтап, өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымды қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орнын климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік назария мен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қоран тастап қораны өсіру, бордақылау, ауашалау, арнаулау аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Ұдайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін тиянақтандырып, қойда болатын індеттерден тубастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем-шөп беру жағында жалаң жем-шөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы шөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем-шөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшерімен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолда бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі талаға жайып бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті.

Кәсіп тұрыс арнаға түскеннен кейін Абдуақап төңіректегі шаруа отбасылар мен ғылыми бағымшылық індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жем-чеп салыстырма сияқты технологиялармен ортақтасып, ауылдастарының бағымшылық үлесін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Абдуақап бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негізгі құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасылармен бірлесіп қимылдап, топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергілікті деңгейдегі шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын игілікке кенелтемін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда Іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік жел 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатын шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балға жетеді.

ішінара орындар сипатының орта шығыс бөліктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Тұрфан қаласы сипатының орта шығыс бөліктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Тұрфан қаласы, Құмыл қаласы және Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады, ішінара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 14 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолұйын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда іле аңғары Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолұйын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға, межеттік жел күші 10 балдан асады. Оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Межеттік жел 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Шығыс Шинжаң және Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысындағы ішінара орындарда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының шығысы, Байынғолұйын облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратарау облысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары қатысты хабарлара кезек береміз. Соңғы жылдардан бері Бейінтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үлесетін сорттары таңдады. Қазіргі дейін Бейінтуанның сор су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы көлемдік аумағы 12,000 муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақсу шаяны, көк қысқыш сияқты оның неше түрді қамтыды. 2025 жылы Бейінтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10,000 тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті.

Таяуда Кіші-Майтау-Кіші-Ар тас жолы аталынған өлке тас жолы 237-ші линиясындағы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында маусымдық автокөлік қатынау қалпына келіп, іле өзен аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Шапчалы ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқару атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз, өркениетті көлік жүргізу керек деді.

Таяуда Сиху қаласы екінші кезекте егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге еліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды 3 группа құрылды. Жарыста әңгімелеу мен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кешімелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттар ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады.

Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау-жауап беру буыны сынды төрт жақты арқау етіп, жан-жақтан өмір қойып, ең соңында Бұқара ішіндегі шешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл-қыстақтың жаңа әуені сыйлығын бағалап шықты. 2 сағатқа жуық қиян-кескі белдесу арқылы Башы Сығу ауылынан, Сидағу қалашығынан, Шигішор қалашығынан келген үш шебер Бұқара арасындағы шешен сыйлығын алды. Таутай ауылынан, Байянгу қалашығынан келген үш шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа әуені сыйлығына ие болды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кінейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 13 күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдар үнді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Дөрбілжін ауданы 2026 жылы бастауыш мектеп оқушыларының мектеп ауласындағы жіптен секіру бірлескен жарысын өткізді. Осы аудандағы 11 мектептен келген жіптен секіретін 150 кішкентай шебер жарыс алаңында бас қосып, жарыс алаңында аянбай күш салып, жаңа дәуірдегі Дөрбілжін жасөспірімдерінің жастық көктемін әйгіледі. Осы ретке бірлескен жарысты Дөрбілжін аудандық оқу-ағарту және ғылым технология мекемесі ұйымдастырып, Дөрбілжін аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығы үстіне алып өткізді. Жарыс жеке жарыс және коллектив жарысында екі үлкен жарыс бөлігінен құралды. Жеке жарыс түрі қарқын мен шеберлікті қамтыған бес үлкен түрді қамтыды. Бұлар бір адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, екі адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, 30 секундтық үзілісті айқаспалы секіру жарысы, 1 минуттық қос аяқпен секіру жарысы, бір адамдық 3 минуттық жіптен секіру жарысын қамтиды. Коллективтік жарыс түрінде топтық селбестікке баса мән беріліп, 4 адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы, 30 секундтық айқаспалы жіптен тез секіру жарысы, бір адам жіпті айналдырып, 2 адамның бірге 1 минуттық секіру жарысы, 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында 3 минуттық секіру жарысында 4 түрді орналастырды. Осы ретке жарыста қара жарыс пен шешуші жарысты бірге өткізу жарыс бәсекесі тізімі қолданылып, жарыс жинақы тартымды болды. Жекелер жарыс алаңында шеберлердің дене бітімі жеңіл болып, жіп аяқ астынан тоқтаусыз өтіп, жіпті үйіргендегі тарс-тарс еткен дауыс толастамады. Шеберлер бар зейінін сала демін ішіне тартып, ритмді секіріп, соңына дейін аянбай күш салды. Коллективтік жарыс алаңы тіпті де думанға бөленді. 4 адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы барысында шеберлер іркіліссіз тығыз сәйкесіп, әр ретке күш жалғауда саптастарының үмітін арқалады. Бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге секіру жарысында селбескен серіктердің аяқ алысы біркелкі болып, іштей сәйкесіп, әр ретке секіруді ерекше ойдағыдай орындады. Айқаспалы жіппен секіру жарыс алаңында шеберлер кідіріссіз секіріп, аяқ алысы ретті ритм қалыптастырып, алаңның шетіндегі көрермендердің қалқауына бөленді. Көптің назарын ең аударғаны 10 адамның ұзын жіптен 8 формасына секіру жарыс түрінде тұтас команда жіптің қозғалысымен тоғысып, барлық адам зейін зердені күш қуатты ұйыстырып, нық қадаммен жылдамдыққа таласты. Айналған ұзын жіп іркіліссіз доғаша бейне қалыптастырып, елгезек бейнелер жалынды леп тәйгіледі. Жарыстан кейін Дөрбілжін аудандық 3-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдығында оқитын шебер Хэ Анчи бұл жолы топтық біріншілікті алуда барлық саптастарымыздың бірге құлшынуында қол жеткіздік. Жаттығу кезінде де біз бір-біріміздің әрекетімізді түзеттік. Шаршағанда бірге қайраттандық. Бұл аға жүлдегерлік барлығымызға тән. Болашақта осы ретке жарыста қол жеткізген белдесу және ынтымақтасу рухын үйрену мен тұрмыс барысында жалғастырып, табандылықпен шынығып, үздіксіз алға басамыз деді. Осы ретке бірлескен жарыс осы аудандағы бастауыш мектептердің дене тәрбие оқыту жетістіктерін бір ретке шоғырлы тексеру ғана емес, онан да маңызды жіптен секіру спортын қызу сүйетін өрендерге өзін әйгілеу, ауыс түйіс жасау, жетілу тексесін әзірлеп, Дөрбілжін аудандағы орта бастауыш мектеп оқушыларының шуақ дене тәрбие қимылының ұдайлануына, ерекшелікке ие болып дамуына тың қозғаушы күш істеді.

Қайрымды апай 23 жыл табанды болып, төрт қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді. Чао Жунфаң жилін өлкесі Шуаңляу қаласы, Хунчи мәлсі Бәйсай қыстағының тұрғыны. Чао Жунфаңның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істейтіндіктен әке шешесі мен ата-енесіне қарайласудың ауыр жүгі оған жүктелді. 23 жылдан бері Чао Жунфаң ілгерінде кейін асқазан рагына шалдыққан әкесіне, ми қан тамыры ауруына шалдыққан енесіне, жасы ұлғайған қайын атасына қарайласып, қайтыс болғанға дейін жас егделеген шешесін бағып-бағып, үн-түнсіз бодау беру арқылы қарттарға опалы болу, қарттарды құрметтеу сынды дәстүрлі тамаша мұралда игіледі. Чао Жунфаң кезінде Жилиндегі ізгіжан сияқты анықтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз. Чао Жунфаңның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істеу арқылы отбасының тұрмыс күн көріс қажетін сақтайды. Ауыр үй шаруасын Чао Жунфаң жалғыз өзі үстіне алады. 2004 жылы Чао Жунфаңның әкесі асқазан рагына шалдығады. Жасы егделеген әкесі ауыр азабына ұшырап, әр күні қол-аяғы дәрменсізденіп төсек тартып жатып қалады. Негізінен төсектен түсіп әрекет жасай алмайды. Чао Жунфаң қайғыға төзіп, шипагердің айтуы бойынша әр күні әкесінің денесін уқалап, дәрі беріп, төсектің басына әкесі ең ұнатып жейтін жеміс-жидек пен ұсақ-түйек тағамдарды қойып, амалын тауып оның көңілін көтереді. Әкесінің жасы егделеген шағында ауру жағдайының асқынуына байланысты, біртіндеп азықтануда қиынға соғады. Ол әр күні жұмыртқа балгүлшесі, күріш ботқасы сияқты азықтықтарды дайындап, әкесінің жағдайы жақсарған кезде жегізеді. Ауру азап кезінде отбасының тірегі болған әкесінде қаждады. Ол түн ортасында ауыр азапқа жаны төзбей көз жасын көлдетеді. Чао Жунфаң мұны байқағаннан кейін әкесін жұбатып, «Сіз жақсы емделіңіз, батылдықпен төтеп беріңіз. Тағы да қайсар болыңыз, біз сізбен мәңгі бірге боламыз» дейді. Бірақ тағдыр оның тілегін орындауға мұрша бермейді. Ауру жағдайы тым салмақты болғандықтан жарым жылдан кейін әкесі дүниеден өтеді.

Әкесі дүние салғаннан кейін Жау Жүнфаң шешесімен және ата-енесімен бірге болған кездерін тіпті де қастерлеп, оларға қамқорлық жасап, үш қарттың киім-кешек, азық-түлік, тұрар жай, жүріс-тұрысына, тұрмысына қарайласады. Ол, өмір қысқа, отбасындағылармен бірге болу өмірімдегі ең үлкен бақыт. Бала шағасы әке-шешемді бағып қағамын дегенде, әке-шешесі әлдеқашан көз жұматын, өкінішті жағдайдың ендігі ары туылмауын тілеймін деді. 2011 жылы қайын енесі ми қан тамыр ұйық ауруына шалдығады. Ми тканьдарының зақымдалуы өте салмақты болғандықтан, қол аяқ әрекеті ауыр дәрежеде кедергіге ұшырап, тек төсекте жатып қана демалатын жағдайға кіріптар болады. Ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалған қайын енесі басқалармен сырласқысы келмейді. Есте сақтау қабілеті әлсірейді. Чао Жүнфаң мұны көріп іштей абыржиды. Мұндай жағдайды өзгерту үшін ол әр күні уақыты бола қалсақ, енесінің төсегінің жанында отырып, ол кісімен әңгіме дүкенін құрып, қайын енесімен бірге телевизор көреді. Ол әр күні түрлі түсті тамақ жасап, мерзім бойынша енесін сүйемелдеп, сыртқа шығып, күнге қақтап, таза ауамен тыныстатып, енесінің жақсы тамақтануына, жақсы ұйықтауына мүмкіндік жасайды. Қайын енесінің жамбасының ойылуынан сақтану үшін ол әр күні қайын енесінің денесін жууына, уқалауына сабырлықпен көмектеседі. Осылайша Жау Жүнфаң үн-түнсіз табанды болып қайын енесін бар күшімен бағып қарайды. 2022 жылдың соңында қайын енесі Жау Жүнфаңның қолын ұстаған қалпында 92 жасында дүние салады. Көрші қолаңдардың бәрі Жау Жүнфаңның он неше жыл бойы Кореяның төсегінің алдында зыр жүгіріп, Кореяға бақыт сыйлап, ұзақ ғұмыр көруіне демеу болғаны

2021 жылы 95 жастағы қайынатасы ойламаған жерден жығылып аяғы жараланады. Әсілі жасы егделіп, жүбіне жеткен қарттың тұрмысын өзін өзі басқаруы мүлде мүмкін емес еді. Сөйтіп, Чао Жунфаңның қысымы тіпті дауырлай түседі. Мына жақта енесіне қарайласып, енді ғана ұйықтатса, ана жақта қайынатасына тамақ беруіне тура келеді. Сөйтіп, таңертеңнен кеш батқанға дейін тоқтаусыз қарбаластыққа түседі. Бір күнді осылай өткізген Чао Жунфаң үнемі қатты қалжырайды. Қайынатасын жасы егделеген, асқорты қуатәлсіз, тамақ жеуі қиын екенін ескеріп, жұмсақ, оңай қорытылатын тамақтарды жасап, қайынатасына қасықтап беріп азықтандырады. Чао Жунфаңның қайынатасы тамақ жетін кезде келінім маған тамақты шынысымен әкеліп беріп көрген жоқ. Ол менің әрекетімнің ебдейсіз екенін біледі. Әр жолы тамақты алдым әкеліп, маған өз қолымен жегізеді. Көпшілік мені осындай жақсы келін бұйырған тәлейлі оңынан келген жан дейді, деді. 2023 жылы қайынатас қайтыс болады. Чао Жунфаң қатты қайғырады. Оның көңілінде қайынатасы мен қайненесі өзінің әке шешесімен ұқсас еді. Қазір Чао Жунфаң 81 жастағы шешесіне қарайласып отыр. Шешесі көп түрлі созылмалы ауруға шалдыққан. Ол қазір өзінің зейін зердесін шешесін күтуге арнайды. Чао Жунфаң, өзіміздің де балаларымыз бар. Адамдардың бәрінің қартаятын күні болады. Қарттарға қарайласуға табанды болу менің жауапкершілігім ғана емес, балаларыма да үлгі көрсетуім керек, дейді. Сіз мені кішкентай кезімде бақтыңыз. Сіз қартайғанда мен сізді бағамын. Міне бұл ең жақсы туыстық сүйіспеншілік. Сондай-ақ сүйіспеншіліктің жеткізілуі және қайталануы. Чао Жунфаң 20 неше жылдан бері барын тапейлі мен бодау беріп, отбасында қарттардың қартайғанда күтімделуіне, сүйеніш болуына мүмкіндік жасады.

Бұйыртпа тағамдардың қорабының кейбіреуіне микротолқынды пеште ысытса болады, кейбіреулеріне микротолқынды пеште ысытса болмайды деп жазылады. Мұның қандай парқы бар? Балақайлар әдетте бұйыртпа тағам жегенде бір ғажайып мәселен байқадыңдар ма? Оқсас түрдегі қуырмаш салынған бұйыртпа тағам қорабының кейбіреуіне тікелей микротолқынды пешке салып ысытуға болады. Кейбіреуін микротолқынды пешке ысытуға болмайды деп анық жазылған. Бұл сұра не үшін? Іс жүзінде мұндағы құпиялы қас қорабының материалына жасырынған. Біз ас қорабының түбіндегі шағын белгілерді көрсек болады. Микротолқынды пешке салып ысыту ысытпауды парықтаудың тетігі міне осы белгіде. Егер қораптың түбінде үш бұрышты белгі, 5 деген цифр және PP деген әріптер болса, мұндай ас қорабы жоғары температураға төзімді, пішіні оңай өзгермейді. Арнаулы микротолқынды пешке салып ысытуға болатын қауіпсіз ас қорабы болмақ. Ал астың жағына 1, 2, 6 деген цифрлар жазылған сулияу ас қорабы, ақ түсті кеуекті ас қорабы, күміс түсті металл жиекті ас қорабын микротолқынды пеште салып ысытуға болмайды. Олардың жоғары температураға төзімділігі өте нашар, жоғары температураға жолыққанда жұмсарады, пішіні өзгереді. Оның үстіне зиянды заттарды бөліп шығарып, денсаулығымызға зиян жеткізеді. Металл материалдар микротолқынды пеште жанады, өте қатерлі. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Микротолқынды пеште ысытуға болатын ас қорабы болса да, ысытқан кезде де қақпағын ашып, ауа өткізіп, микротолқынды пешті қауіпсіз пайдаланудың жақсы әдетін қалыптастыруымыз керек.

денсаулық саламат комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синьцзян ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарда. Онан соң жазда ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттарды жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбесті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1 күнінен 6 айдың 10 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтарды толықтау, құрылымды сапаландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарды клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Таяуда Синжан Ұйғыр автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып баратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15,000 адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін

дарындылардың сапасын жоғарылату, сиымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Ұқтыруда мұналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, емдеу, күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру, тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекші етіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құттырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімделу сияқтыларды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай ақ, зерделі зейнеткерлік, әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты, жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтеудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді. Жоғарыда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синьцзяң ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 000 адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жүңе шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық чай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық чай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық чайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып қалы алған кезде, көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп, дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман. Ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайынаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады. Ыстық сусын адам денесінің нервтеріндегі иондық арна бөлігі деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер жарында естелікке алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға тайып, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Қанша градустық ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады. Жүңе шипагерлігі назария

арқасында ыстық чай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне чай көкбауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табандық табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана бір жақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді, бірақ чөлді шын мәнінде баспайды. Жоғардағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. Бықтырған чайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе, ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі. Чайды тым қою бұқтырса болмайды. Қою чайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті ығыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мынаны ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық чай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырынды айран тұтынса, шыныменен дереу температураны төмендетуге болады, бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусынды абайлап тұтынғаны жөн. Жоғары температурада қанша жұқа кейінсек те, денемізде бір түрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек, кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді. Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, артерия қабығының қоймалжыңданып, қатаюы сияқты ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін-өзі реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяғастынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайларды тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейінгі адамдар. Күшті әрекет жасап, алтай ырғынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Өйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Мұнда дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз қуысына тосыннан кіргенде кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады, яғни миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңай туылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жолын зақымдап, асқазанды құрыстырады. Асқорту сұйықтығының бөлініп шығу мөлшері азайып, асқортудың нашарлауы, тамаққа тәбеті тартпау, іш ауру сияқты аурулардың туылуына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады, тіпті ішек қабыну, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнінен алғанда бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі. Құмарадағы сусынды бір жолда жарым құмарадан асырып, ішпеуі қажет. Сұйық күйдегі суық сусынды ішкенде ең жақсысы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану қажет. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтарды жеген.

Енді алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып, баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекке және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайтуы қажет. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тіл арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұруы қажет. Осылайша, үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай ақ, ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәздейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп, емделу керек. Жазда ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тікей берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шытин клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып, араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. 6 айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, тердегі белок пен май қышқылы тердегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тер иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі. Әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жын жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иісі аңқып тұрады, тіпті шығатын бөрткен де азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап, рақаттанып қаласыз. Жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады, бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында Тұран Құсайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тарту етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Пекин уақыты сағат 20:30 минут.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Шинжан хабарлары.
3: Шинжан хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 13 күні, сенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағат аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжан және Тяньшаньның солтүстік бөктерінің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін

0: және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты.
1: Құмыл қаласы сутегі энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жағдайын күш сала қалыптастырды.
0: 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және Шинжаң бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шуджи Си Цзиньпин қатынас жағында құдіретті ел құруды жеделдету керектігін баса дәріптеді. Шинжаң қатынас құрылысын маңызды орынға қойып, негізгі желіні тұтастыру мен ауыл қыстақты тұтастыруға тең мән беріп, қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Тяньшань алабындағы жол торабы барған сайын жиілеп, сапасы үздіксіз жоғарылап, тармақ-тармақ даңғыл жолдар Бұқараға қызмет өтейтін, дамуға дем беретін бақыт жолына айналды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 6-шыда мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолдың тұтас линиясындағы құрылыс салынып болып, көпір, туннель түгелдей тұтастырылып, Аптыгөл қатынау нысанасына қарай ең соңғы ұмтылысқа өтті. Іле аңғарына кіріп шығатын екінші негізгі арна ретінде, жалпы ұзындығы 92,5 км келетін осы тас жол Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолымен өнімді ұштасып, Іле аңғарын Боратала облысы мен оңтүстік Шинжаң мен және ел ішіндегі басқа өлке қалалармен анағұрлым тығыз байланыстырады. Джунго темір жолы қаланы дамытуға қаржы қосу тобы серіктестігі мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол нысаны қолбасшылық штабының қолбасшысы ШВНК былай деді. Көпір туннелінің салыстырмасы 49,1%-ға жетіп, қатынау уақыты бұрынғы 7,5 сағаттан 6 сағатқа қысқарып, тұтас жылда күні бойы көлік қатынау шарт жағдайына жетті. 6 айдың 30-шы күнінен бұрын құрылыс міндетін орындауға бар күшімізді салдық. Нысанның меңгеру сипатты инженериясы солтүстік Тяньшань туннелі 11,9 км-ге жуық болып, кезінде геологиялық шектелген район деп қаралған Тяньшань қойнауын кесіп өтіп, көші-қонның қиындығын жойып, жүріс-тұрыстың тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік әпереді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын 8 Аптыгөл жолына кеңейтуден Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол Тяньшань тауын кесіп өтуге, онан күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолы құрылыс басталғанға дейін биыл бір топ келелі нысандардың жебеуінде Шинжаңның тас жолы анағұрлым тез, анағұрлым қолайлы, анағұрлым көркем, 4 маусымда да қатынауға қарай дәрежесі жоғарылап, негіздік қатынаудан сапалыланудың мәдениет саяхатының жаңа кезеңіне қадам тастады. Адамдардың өз сапарынан игіліктенуін, заттардың іркіліссіз тасымалдануын жүзеге асыру үшін Шинжаң тағы шешуші тораптар мен бөгетті жол бөліктерін күш сала ашып, тас жолды шалғай ауыл қалашықтарға, көрініс өңірлеріне, шекара өткелдеріне дейін кеңейтті. Осы айда мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоптан Қарақашқа дейінгі бөлігі нысанының да Аптыгөл қатынау мезгілі шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоп Қарақаш бөлігіндегі тас жол құрылысы нысанының орынбасар меңгерушісі Сун Чинхай жол беті көпір құрылысының барлығы салынып болды. Қазір қосалқы құрылғылардың құрылысы жүрілуде деді. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының жалпы ұзындығы 117,87 км. Лоп ауданы, Хотан қаласы, Хотан ауданы, Қарақаш ауданы сынды 4 аудан қаланы, 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Аптыгөл қатынағаннан кейін 750 мың адам тікелей игілікке кенеледі. Бұршақшы қалашығы Буда қыстағы Қарақаш аудан қалашығының маңында мемлекет тас жолы 315-ші линиясының негізгі желісімен іргелес, Аптыгөл қатынағаннан кейін мемлекет тас жолына жақын Тут қағаз көшесі де бұрын-соңды болмаған даму орайына ие болады. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағындағы Тут қағазын жасау шебері Біләл Тұрсынбақы былай деді. Анағұрлым көп саяхатшы мен саудагердің осында келіп Тут қағазын жасауды сезінетіндігі шүбәсіз. Біз жақсы жалғастырып, жақсы дамытып, тіпті де көп адамның тұт қағаз туралы түсінікке ие болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазірге дейін Шинжанда 160 мың километрден астам ауылықстақ тас жолы салынып, 100%-дан астам құрылымды қыстақ сыртқа шыққанда асфальт жолмен жүруді, жолаушылары автокөлігіне отыруды, жедел жолдамаларды сыртқа шықпай тапсырып алуды жүзеге

0: асырды.
1: Мемлекет дәрежелі 4-те жақсы ауылық стаж жолынан үлгі көрсететін 14 аудан құрылып, мемлекет бойынша ең көркем 10 ауылық стаж жолынан 5-еуі салынып, қыстақтарға тұтасатын әрбір жолдың ауылық стақты күлдендірудің алтын белбеуіне айналуына мүмкіндік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл районымызда жалпылық қатынас құрылысы нысандары бойынша тұрақты мүлікке 15 миллиард 200 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6,63% артқан. Мұның ішінде 5-ші айда 7 миллиард 431 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 4,61% артқан. 15-ші 5-жылдық кезінде Синджан ірі қатынас, барынша қызмет өтеу, зор тоғысу, ерекше дамудай әмбебап, қатынас тасымал жүйесін жедел құрып, оңтүстік-солтүстік Синджан, Тяньшан тауын кесіп өтетін жоғар қарқынды 5 арнаны тыңнан қосады. Биыл Синджан 7000 километр ауылық стақ тас жолын жаңадан салуды, өзгертіп салуды жоспарлап, 123-28 ыстық линиялы жүк автокөлігі шоперларының арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру қызмет өтеу сапасын, өнімділігін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өлшемденген арнаға түскен 20 шоферлар үй құрылысы сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді орындайды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқармасының орынбасар бастығы Джо Дян Үй былай деді. Біз Синджанның қатынасы жақсы деген қызмет өту маркасын сондай-ақ сара саяхат көрініс жолын үздіксіз қалыптастырып, қызмет өту аумағының иқуатын жаппай жоғарылатып, көрініс тамашалау торы, өз автокөлігімен саяхаттаушыларға қызмет өту сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, іркіліссіз, қауіпсіз, жайлы, көркем тас жол қатынау ортасын қалыптастырамыз.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 33-ші топта мәлімдеген 12 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ, әшкерлеу қаты 12. Осы 12 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 3-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы біреу. Тарбағатай аймағына қатыстысы біреу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы біреу. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы біреу. Қашқар аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 6-ау. Қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 2-еу, экологияны бүлдіруге саятыны 1-еу, шуылдың ластауына саятыны 1-еу, судың ластануына саятыны 1-еу, басқа ластануға саятыны 1-еу. 6 айдың 12 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 33 топта 1731 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 342. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға, 26-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара телулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синджан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, автономиялы райондық партикомның орнырастыру бойынша бас жүзі Си Цзиньпиннің Синджан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіруді, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниннің Синджанда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды. үш терістік инженериясы батыс

0: көлік тосқау шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орынластыруларын, талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын, автономиялы районының қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ван Хунин төрағаның талабы бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжан қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді өздіксіз ойдағыда игеру керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жаңа даму жағдайымен белсенді, ырықты түрде тоғысып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Дағдылық қағиданы бұзып, ерекше жұмысты ерекше бітіруге табанды болып, оңтүстік Шинжанның жоғары сапалы дамуын жеделдету керек. Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, Бингтуанның ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруды түбірлі кепілмен қамдау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орынластыру талабына сай, орман өсіруге оңтайлы болса орман өсіріп, шөп егуге оңтайлы болса шөп егіп, тың игеруге оңтайлы болса тың игеріп, құмдыққа оңтайлы болса құмдықты қорғауға табанды болып, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге мән беріп, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ғылым технологиялық зерттеу ашу ұсынылымын арттырып, орман, жайылым кәсібін күш сала зорайтып, ерекше жеміс-жидек шаруашылығын күшейтіп, қала мен ауылды жасылдандыруды сәйкес ілгерілетіп, тамаша экологияны жалпыға ең тиімді халық тұрмысы құтырысына айналдыру керек.
1: Мәжіліс Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңқауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жобаны тиянақтандыру тебінін артырып, саяхат кәсібінің ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу ролын сәулелендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің жұмыстандыру қуатын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы әлеуметтік мәдениет қызмет өтеуімен қамдауды кеңейтіп, бір топ таңдаулы көрініс өңірлер мен демалыс өңірлерін жетілдіріп, оңтүстік Шинжан Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін жедел құру керек. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіруді ілгерілетіп, көп негізді сәйкесімді жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы районның қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары қала қалашықтардың кеңістік өңірін бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қала жобасын жобалау деңгейін шын мәнде жоғарылатып, мемлекет жері кеңістік жобасына жетекшілік етуді және оны атқаруды бақылауды күшейтіп, Шинжан ерекшелігін әйгілейтін дәуір бет бейнесіне ие осы заманданған қалық қаласын күш сала құру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Негіздік оқу-ағарту байлығын сапалы орналастыруды тыңғылықты ілгерілетіп, сапалы оқу-ағартуға қызмет өтумен қамдау механизмін орнатып, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу қабілетін жоғарылату керек. Шинжанның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының ғылыми орналастырылуын, жедел дамуын ілгерілетіп, мемлекет стратегиясы деңгейін жаппай жоғарылатып, әлсіз салаларды түйінді түрде реттеу оңауды мықты игеріп, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздігін деңгейін жаппай жоғарылатып, саламаттылығын жан-жақты қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Уәкілдер заңы белгілемесі бойынша мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен 6 айдың 8 күнінен 12 күніне дейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті районымыздағы 14 кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бір бөлім уәкілдерін арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу өрістетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құру, бәсекелік қуатқа ие ерекше кәсіп шоғырын жетілдіру сияқты жағдайларды түйінді түрде ұғысып, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын

0: күш істеуге ұйымдастырды. Мемлекеттік халық құрылтайының өкілдері Зүмірат Обыл, Уаң Мингшан, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Лейсианфа қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Өкілдер Үрімжі қаласына, Қашқар аймағына, Қарамайлы қаласына, Тұрпан қаласына, Құмыл қаласына, сондай-ақ Пиңтуан 3-ші шысы Тұмсық қаласына, 13-ші шысы Синсин қаласына шүкерлей барып, ғылыми зерттеу құрылымдарына, кәсіп бақша аумақтарына, салаларға, кәсіп орындарға және нысан бірінші шебіне барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, мәлімет тыңдап, жағдай ұғысты. Уәкілдер былай деп қарады. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құруды арқау етіп, мұнай, газ қорын молайтып, өнімін арттыруды орнықты ілгерілетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудан үлгі көрсету нысандарын жедел тиянақтандырып, кен кәсібінің жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіріп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамудың негізін анағұрлым бекемдеді. Келесі қадамда жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын үздіксіз толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын тығыз арқау етіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, шынайы игеріп нақты істеу, халықты бақытқа кенелту іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі мемлекеттің үш база бір арна құрылысын ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, электр сияқтыларды түйінеткен дәстүрлі кәсіптердің сапасын жоғарылатып дәрежесін өсіріп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңаны жетілдіріп, тізбекті кеңейтетін ерекше, абзал осы заманданған кәсіп жүйесін орнату керек. Уәкілдер былай деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді күшейтіп, уәкілдік қызмет жауапкершілігін заң бойынша атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болуға құлшынамыз. Жалпы барысты халық демократиясы келелі ұстанымын әмілетті әйгіліп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктерінен ойдағдай пайдаланып, партия мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамыту сияқтыларды арқау етіп, сындарлы ұсыныстарды көбірек беріп, даму шараларын көбірек ұсынып, жаңалық ашу шараларын көбірек қарастырып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнаймыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгіліп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, нақты істеуге мән беріп, нақты еңбек көрсетіп, нақты өнімділікке ұмтылып, халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, даму жетістіктерінің халық тұрмысынан ағырлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетеміз.
1: 6-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін автономиялы район сақа кадрларды Қашқар аймағына барып, идеяны үйрену, өзгерістерді көру, дамуға көмектесу, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу өрістетуге ұйымдастырды. Шинжан еркін сауда сынақ районының Қашқар аумағында Қашқар шекара аралық электронды сауда импорт-экспорт тауарларын көрмеге қою сауда орталығында саға кадрлар еркін сауда сынақ районының жоба құрылысы айналымы Қашқардың бір белдеу бір жол құрылысымен тоғысуына күш істеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, Қашқар аймағының түзімде жаңалық ашу кәсіпті шоғырландыру, сыртқа есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Наим Ясин былай деді. Түзімде жаңалық ашу кәсіп арқылы сыртқы саудаға тірек болу жақтарында қамалалу сипатындық дамуға қол жеткізді. Әсіресе 2025 жылы импорт-экспорт сыртқы саудасының жалпы құны 93 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 45.6% артты. Жазда Қашқар көне қаласында саяхатшылары иін тіреседі. Саха кадрлары арлай жүріп тамашалап, саяхат кәсібімен шұғылданушылармен, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуының бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруын жебеу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу сияқты жағдайларды ұғысты. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Мүтәліп Обыл мәдениет пен саяхат

0: тоғысатамуы көне қаланы жұңқауылты ортақ тұлға құрылысын әлгерлететін, ұлттардың ынтымағын жебейтін кәсіп етіп сомдады. Мұндағы өзгерістерді көріп айрықша қуандық деді. Қашқар Күнешер ауданында, Қашқар Жаңашар ауданында сақа кадрлар осы маңға жоғары өнімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасына, экология ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасына, ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігіне барып, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығының осы замандағы дамуының пәрменді қозғаушы күшін сезінді. Қашқар Күнешер ауданы Тоқыза қалашығы Аяққы Мәңген қыстағында Тоқыза қалашығы сентрлі бастауыш мектебінде ауыл қыстақты көркейту, кәсіп саласын дамыту, негізгі сатыны басқару және отаншылдық тәрбие қызметі сияқтыларды қосып, сақа кадрлары ауыл қыстақты көркейтудің жалынды өміршеңдігіне таң қалды. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Чэн Чжэншан былай деді. Кезіндегі чөл даладан зерделі жылыжай қалтқыға, зерделі егіс алаңына, зерделі жеміс бағына айналған, ұғым тиянақтанудан атыздағы диқандарға дейін өнім түрімен технология ала келген даму пайдасынан шын мәнде игіліктеніпті. Таши өңірлік экономикалық қоғамдық дамудың маңызды қозғаушы күш қайнары. Шинжан Ташөсінің Қашқар мектеп районында сақа кадрлар өңір ішінде көптеген жоғары мектептер мен жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің мектеп районы құрылысы оқыту орны болашақ жобасы және оқу ағарту ғылым технология тарындыларын бір тұлғаландырып ілгерілету жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бұрынғы бастығы Кәуін жоғары мектептердің саны қауырт артып, орналасу құрылымы сапасында тың секіріс болды. Қашқар тіпті оңтүстік Шинжан жоңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жүзеге асыру жолында анағұрлым берік дарындылар тірегіне ие болады деді. Саға кадрлар жол бойы аралап, көріп, талқы өрістетті, әрі өз қызмет тәжірибелерімен ұштастырып ақыл кеңес берді. Көпшілік бар күштерін үздіксіз жұмсап, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмілетіне күш қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асқат Керімбайұлы әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайып, анағұрлым қамтамасыз етілді. Анағұрлым баянды болды. Шинжанның болашақтағы дамуына толық сенім артамыз. Шинжанның болашағы тіпті де нұрлы болады деді.
1: 6 айдың 12-ші күні 15-5 жылдықта бастамашу қадам тастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісі экологиялық ортаны жоғары деңгейде қорғау арқылы Ақсу аймағының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беру тақырыбын арқау етіп, Ақсу аймағының жасыл даму жолындағы әмілеті мен өнімділігін егжей-тегжейлі таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймағы ықтасын орман, экономикалық орман, көріністік орман сынды үш орманды бірге құруды жаппай ілгерілетіп, миллион мулық 5 экологияны оңау инженериясын іркес-тіркес атқарып, құмайттанған 5 миллион 532 600 мұл жерді оңап, 4 миллион 800 мұл жерге орман өсіріп, орман мен көмкерлік мөлшерін 2012 жылға 6.8%-дан қазіргі 9.1%-ға жоғарылатты. Ерекше жеміс орманы базасынан 4 миллион 500 мың мұл құрып, жеміс орманының жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, шаруалардың жеміс орман шаруашылығынан кірген жамбасындық таза кірісі 6200 юаннан асты. Ақсу аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің валиі Әділ Әли, 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы жасыл даму әмілетін үздіксіз тереңдетеді дей келіп лай деді. Су арқылы жасылдықты, су арқылы жерді тұрақтандыруға табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды, және қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетеміз. Жеміс орманы кәсібінің орналасуын анағұрлым сапалыландырып, науат алмасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды мықты игеріп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын нысаналы түрде енгіземіз. Ерекше құм кәсібін зорайтып, 10 000 мулық жұңғыша дәрі материалдары базасын өлшемдендіру құрылысын жеделдетіп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын дәрдірмек, денсаулық сақтау өнімдерін ашуға енгізіп, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, қосымша құнды жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы экология мен мәдениет саяхат бірлестірілген тоғыспалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, көкияр рухының қызыл байлығынан Күсән тарихи мәдениет байлығынан, Тянь-Шань жасыл алқабының экологиялық байлығынан толық

0: пайдаланып, экологиялық көріністі даму болашағына, байудың нақты көрінісіне айналдырады. Ақсу аймақтық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие мекеме бастығы Амдолла Ясын таныстырып былай деді. Күсән музыка биі, долан мұқамы, келпін ағаш қасығы сияқты түрлі бейзаттық мәдени мұралар байлығының ауылқыстақтарға, халықты қоналқыларға көрініс өңірлеріне кіруін ілгерілетіп, өзгеше мәдениет мән үстейміз. Бау-бақшаның шарба үйінің ауыл шаруашылық өнімдерінің көрініс өңіріне қонақ үйлерге мәдениет жасампаздық өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Бір топ таңдаулы халықты қоналқы ерекше қыстақ құрып, бір ауданда бір тақырып, бір ауылда бір ерекшелік, бір қыстақта бір IP болу сынды даму арнасын қалыптастырамыз. Тоқыма киім-кешек кәсіп саласы Ақсу аймағының тіректі кәсібі ретінде 2025 жылға дейін 8.260.000 ұршық жіп иіру, 21.296 тоқу машинасы, 88.000 тонналық күл басу бояу, 48.000.000 дана пар киім-кешек үй тоқыма өндіріс қуаты көлемі қалыптасты. Алдағы 5 жылда Ақсу аймағы сапалы өндіріс қуатын зорайтып, өнім түрлерін көбейтіп, энергия үнемдеп, лас зат шығаруды азайтуды жебеп, мақта тоқыма, тоқыма кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылатады. Ақсу аймақтық парткомының мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлие Сюрун, кәсіп саласы интернет текшесін енгізу және цифрландырып жаңалауды атқару арқылы мақта тоқыма сапасын өнімділігін жоғарылатамыз. Жасыл жобалауды күшейтіп, сусыз, суы аз сияқты жаңаша гүл басу бояу технологиясын жалпыластырып, экологияны зерделі басқару деңгейін жоғарылатып, тоқыма, киім-кешек кәсіп саласының тізбек тұзартуына, толықтауына, күшейтуіне сәйкесті берік негіз қалаймыз деді.
1: 5-ші айдың соңына дейін Синьцзянь электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50.000 километрден асты. Бұл жер шары экваторын 1.25 рет айналады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қазір Синьцзянь электр торабында 220 киловольттық керне өзгерту станциясынан 182-сі, 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-сы салынды. Желінің ұзындығы 14.800 километр. 800 киловольттық және одан жоғары ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу желісі 1113.92 километр болып, оңтүстік пен солтүстік өзара селбесетін, шығыс пен батыс өзара ұласатын, қауіпсіз, сенімді, икемді орналастырылған, осы заманданған электрмен қамдау торабы қалыптасты. Мемлекеттік электр торабы Синьцзянь электр серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлонг тілшіге былай деді. 2025 жылы 10 айда тарымды айналған 750 киловольттық үлкен айналма желі тұтас желі бойынша тұтасты. Жалпы ұзындығы 4197 километр. Оңтүстік Синьцзянның 3 аймақ, 2 облысындағы 1.060.000 шаршы километр аумақты қамтиды. Желінің жарымына жуығы Такламакан шөлін енді өтетін ол бүкіл елдегі көлемі ең үлкен 750 киловольттық айналма торап саналады. Іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синьцзянның электрмен қамдау қуаты 20% жоғарылап, 8.000.000 киловаттық жаңа энергияны қабылдау қуаты тыңнан қосылады. Оңтүстік Синьцзянь электр торабының дара желі айналымындағы әлсіздікті түбегейлі оңап, оңтүстік солтүстік Синьцзянь электр торабының біргелкі сәйкесті дамуын ілгерілетеді деді. 2015 жылдан бері мемлекеттік электр торабы Синьцзянь электр серіктестігі ауылдық электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясын үздіксіз атқарып, оңтүстік Синьцзяньдағы 3 аймақ, 1 облыстың электр кернеуінің тұрақсыз болу мәселесін түйінді түрде шешті. Лю Вэнлонг былай деді. 2025 жылға барғанда Синьцзянның ауыл қыстақтарында электрмен қамдаудың сенімділік мөлшері 99.87%-ға, электр кернеуінің толымдылық мөлшері 99.81%-ға жетіп, 3.000.000-нан астам егінші малшы электрден пайдаланудың қиын болу мәселесімен түбегейлі қоштасты. Біз бармау, тексеріп бекітпеу, қаржы қоспау, уақыт, күш, ақша үнемдеу, қызмет өтеуін атқарып, 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жиені 80.100 базар тұлғасымен тұрғынға тиімділік жасап, тұтынушылардың 356 миллион юань электрі бітіру өзіндік құнын үнемдедік. Төмен кернеулі электр тұтынатын тұрғындардың тұрғынға жатпайтын тұтынушылардың электр қабылдау уақыт шегін зор мөлшерде қысқарттық.
0: Мемлекет дәрежелі жалпылық энергия базасы және автономиялы районның

0: тек энергиясы кәсібінен үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы мол жел фотоволт байлығымен кемелденген көмір химия өнеркәсіп жүйесіне сүйеніп, сутегі энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жүлгесін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Аратүрік ауданындағы Шинжан Куңхуа жаңа энергия ғылым технология шекті серіктестігінің жоғары қуатты сутегі жанар зат батарея жүйесінің өндіріс желісі толық көтерімділікпен айналымға түсті. Өнім желден шығарылып сынақтан өткеннен кейін жергілікті орындағы сутек энергиялы ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне тікелей орнатылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тілшіге кәсіпорын 150-де 250 киловаттық жанар зат батарея жүйесін және сутегін сақтау өнімдерін өндіреді. Өнім нөлден төмен 30 Цельсий градуста қалыпты суық күйде қозғалады. Пайдалану ғұмыры 20 мың сағаттан асады дей келіп, алда 135 тонналық сутек энергиясы мен шоферсіз жүргізілетін кен автокөлігінің өндіріс желісін сутегі энергия сақтау, электр тарату, сутегі энергиялы екі дөңгелекті автокөлік сияқты нысандарды тиянақтандырып, жабдық жасау тізбегін кеңейтеміз деді. Сутек энергиясы мен жүргізілетін кен автокөлігі сутегі жанар зат батареясын қозғаушы күш қайнар етеді. Су бірден бір ығыстырылатын зат. Көмір қышқыл газын ығыстырмайды. 100 километрге сутегінің сарп болу шамамен 15-те 18 килограмм. Жалпы беттік жалғасты қатынау аралығы 300 километрден асады. Аратүрік ауданында қазір сутегін өндіру құю бір тұлғаланған пункттен төртеуі құрылып, сутек энергиясымен жүргізілетін кен автокөлігінен неше жүзі іске қосылып, бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен сутек энергиясы қатынасының қолданылу жағдайы қалыптасты. Шуанли Шинжан сутегі энергиясы ғылым технология шекті серіктестігінің сутегін құю пункті күніне 10 тонна сутегін құю қуатын жобалап, 8 сутегін құю пунктін әзірледі. Бір ретке 3-5 минут жұмсалады. Серіктестік жалпылық энергия пунктінің бастығы Хуже әр күні 80 неше автокөл қосырада сутегін құяды. Қазір тәулік бойы өндіреміз деді. Құмыл қаласында қазір жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 73.84%-ға жетіп, кең көлемді жасыл электр арқылы сутегін өндіруге берік негіз қалады. Сонымен бірге кемелденген көмір химия өнеркәсібіне сүйеніп, жылына 180 мың тонна автокөлікке пайдаланылатын тазартылған сутегі газын пайдалану көмескі күшіне ие болып, жасыл сутегі мен сұры сутегі бірлескен қос тегершікті қозғалту жағдайын қалыптастырды. Жанарзат батареялы автокөлігінің айналым өзіндік құны дәстүрлі жанармай автокөлігінен тиімді болуынан үміт бар. 4-ші айға дейін жергілікті орын сутегін жанарзат ететін 569 ауыр тұрпатты жүк автокөлігін іске қосты.
1: 6-ші айдың 13-ші күні 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Шинжан бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы Құмыл қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласындағы негізгі мәжіліс алаңы басталу салтында Автономиялы райондық халық прокуратурасы мен Автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесі мәдени мұрағаттарды әділиялық жақтан қорғау селбестік стратегиялық келісіміне қол қойып, Шинжанның мәдени мұрағаттары мен бейзаттық мәдени мұраларды қорғау қызметінің селбестік негізін бекемдеді. Қимыл алаңында бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар таңдаулы археология ұжымы, мәдени мұрағаттар кәсіптік шеберлігінің сыйланушылары сияқты озат коллективтер мен жекелерге сыйлық таратылды. Тұрпан ілімін зерттеу академиясы археологиялық зерттеу орнының жауаптысы Ван Лун тұрпанның құба түзіне 20 неше жыл тамыр тартып, мәдени мұрағаттарды ден қоя қорғап, мәдени мұрағаттар хикаяларын баяндап, 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандарға таңдалған. Қимыл үстінде оған даңқ куәлігі таратылды. Ван Лун. Бір жағынан тұрпан ілімін зерттеу орнының мәдени мұрағаттар археологиясы мен құжаттарды зерттеу жағындағы кәсіптік абзалдығымды сәулелендіріп, кәсіпті тереңдетумен бірге халыққа анағұрлым жанасымды, жалпыға үйлесімді зерттеу жүргізіп, халық бұқарасы құмарта тыңдап, ұнатып көретін, тыңдап түсінетін, оқып білетін көп түрлі формаға айналдырып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді, мәдени мұраларды қорғау ұстанымын көпшілікке жеткіземін деді. Бұл ретке қимыл мәдени мұрағаттар халыққа тән, халыққа қызмет өтейді. Бейзаттық мәдени мұралар тұрмысты анағұрлым көріктенде түсет дегенді негізгі тақырып етіп, бір қосу, бір қосу, ин стролды мәжіліс ашу үлгісін қолданып, негізгі мәжіліс алаңының басталу салды. Бүкіл Шинжаның безаттық мәдени мұралар жинағы, сондай-ақ бүкіл Шинжаның жер-жерінде бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрып, жиыны 200-ден астам түрлі форматтағы негізгі тақырыптық қимылдарды өрістетті. Негізгі қимыл алаңында бүкіл Шинжандағы безаттық мәдени мұралар жинағы бес үлкен тақырыптық көрме аумағы арқылы көптеген қала тұрғындары мен саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Хынандық саяхатшы Сун Чаочу Шинжаның жер-жерінің ерекше көп безаттық мәдени мұралары қойылыпты. Оның үстіне көптеген білім үйрендік. Жергілікті орынның дәмді тағамдарынан ауыз тидік. Шинжаның жергілікті салт-санасын шоғырлы түрде сезініп, ерекше қуанышқа бөлендік деді. 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұралар күні және 14-ші кезекті Шинжаң безаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы ретінде Құмыл қаласындағы безаттық мәдени мұралар музыка биі, хулусы музыка сауық кеші, ұлттық салсана ойындар сияқты ерекше ойын қойу қимылдарын өткізеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, әлеуметтік мәдениет және безаттық мәдени мұра көркемдер бөлімінің орынбасар бастығы Жуан Чин. Безаттық мәдени мұраларды мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға жеткізу қимылын ішкерлей өрістетіп, өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, нақты көріністік ойындар, театр, көрмелік қойылымы сияқтыларды шығарамыз. Қалалық мұражай, мәдениет сарайы, әсем өнер сарайы, кітапхана, безаттық мәдени мұралар орталығы сынды бес үлкен алаң сарай өз міндеттерін атқарып, мәдени мұрағаттарды қайта ою, құжаттар көрмесі, өнерді бастан кешіру, қолөнер ықпалдастығы сияқты желілес ерекше қимылдарды өрістетіп, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына шынайы енгіземіз деді.
0: Жаз маусымында жайылымға шегіртке қаптау жағдайына қарата Төрбілжін ауданы тауық пен құсты селбестіріп, жер мен көкте бірлесіп қимылдау сынды эстролды биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісін жасампаздықпен атқарып, жасыл жоғары өнімді экологиялық сақтану тізгіндеу жүйесін құрды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бірінші топтағы 12 мың емел тауығы 30 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткені жою міндетін сәтті орындағаннан кейін Төрбілжін ауданы жуырда екінші топтағы емел тауығын көлемдендіріп қоя беру қимылын бастады. Әрі желпі үш формасында ілгерілету тактикасында жаңалық ашып, жайылымның жиегінен біртіндеп ортасына қарай биологиялық жолмен шегіртке жою көлемін кеңейтті. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункті партия ячейкасының орынбасар Шужия Юйрун тілшіге, тауықтар барған жерде шегірткенің алдын алу және оны жою өнімділігі 90%-дан асып, шегірткені тауық жейтін шегіртке тауықтарды семіртетін тыңайтқыш жайылымды тындыратын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды дей келіп, қазір мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар бар жерлерде негізінен шегіртке жоқ. Мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтарға 15 күнде жайылым ауыстырып, бағу тізімін атқардық. Бұл жайылымнан өнімді пайдаланып, шегіртке жою қарқынын теңгерумен бірге, тауық тобының өсу жағдайын дер кезінде игеруге де қолайлы болды деді. Жер бетінде мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар шарлап шегіртке жойса, жыл құстары қонақтап әуеден жайылымды қорғады. Төрбілжін ауданы Қараемел қалашығының жайылымында топ-топ қызғылт қара торғайлар топтасып дамылдап, әуеде шыр айналып, азық іздеп, шегірткені жоятын әуе қорғаушысын айналды. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункетінің орынбасар бастығы Ырзван Сылатай, қызғылт қара торғай әр күні 120-180 шегіртке ұстап жейді. Осы экологиялық байлықтан ойдағыдай пайдалану үшін биыл Төрбілжін ауданы жайылымға жасанды құс ұясын салды. Сондай-ақ қорғану қоршауын көбейтіп, түлкі тышқан сияқты қас жауларының шабуылына төтеп беріп, қызғылт қара торғайға ұя салып, тіршілік етіп, өсіп өрбуіне мүмкіндік жасап, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді деп таныстыра келіп, Төрбілжін ауданында 44 тұрақты жасанды құс ұясы салынып, әр жылы 25 мыңнан астам қызғылт қара торғайдың осы арада дамылдап, өсіп өрбуіне тұрақты баурады. Шегіртке жою аумағы 50 мың му айналасында болды деді.
1: Енді станциямыздың биологиялық жолмен шегіртке жойып, бір жолда екі жаққа да тиімді болды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Еліміз тарихында шегіртке апатты қуаңшылық су апаттарымен бірге үшілікен жаратылысты апат деп аталған. Егістерлер мен зиянды жәндіктерді жоюдың инерциялық жолынан қалай аттап шығып, Жерткені жойудың жасыл, баянты болуын жүзеге асыру өсімдік қорғау саласындағы келелі тақырып болып табылады. Төрбелшін ауданы өз жерінің экологиялық артықшылығын тиянақ етіп, жаратылыстық экологиялық қағидадан жанды пайдаланып, жерткені ырықсыз жоюдан ырықтылықпен тізгіндеуге дейін өз жеріндегі сирек кездесетін бағалы тауық тұқымы еміл тауығымен қызғылт қараторығыға сүйеніп, химиялық егіс дәрілерінің өзіндік құнын үнемдеп қалмастан, жергілікті ерекше мал құс маркасын жаратып, биологиялық жолмен жертке жойуды чаруа отбасыларын ақша табуға жетектейтін қалықты байыту кәсібіне айналдырды. Экология мен қалық тұрмысына тең мән берген жасыл төмен көміртекті баянды экологияны оңаудың мұндай жаңа үлгісі жер-жерді биологиялық жолмен жертке жоюға пайдалануға, көшіріп қолдануға болатын үлгі көрсету нұсқасын әзірледі.
0: 6 айдың 12-ші күні 2026 жылғы жоғары мектептердің 14-ші маусым дүниежүзілік қан берушілер күні тақырыптық үгіт қимылы Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының хабарын тыңдаңыздар. Қимылда автономиялы райондық мұрал үлгісі, Шинжан, Қызыл Крест, үшті арнау ерікті қызмет өте үлкен әтіреті сирек кездесетін қан типі бөлімше әтіретінің бастығы Қайрат Қадыр және жас ерікті Ян Жүмин кезекпен сахнаға шығып, қан беру кешірмелерімен әсерлерімен бөлісіп, тегін қан беруге қатынасқан ой өрісін баяндап, нақты әңгімелер арқылы маңайындағы жастарды тегін қан беру қосынына ырықтылықпен қатынасуға үндеді. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің оқушысы Шірәли Үсіпжан мұны естігеннен кейін сол арадағы оқытушы оқушылармен бірге қан беру көлігіне шықты. Ол: «Бүгін осы орайда қан бермекшімін. Жаңа ғана мұғалімнің әңгімесін естідім. Ол 30 неше жылда соншама көп қан беріпті. Қатты әсерлендім. Ол біздің үлгіміз. Мен де шамамның келісінше қан беріп, басқаларға көмек көрсетіп, қоғамға көбірек үлес қоссам деймін», деді. Қимыл тағы Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі, Шинжан медицина ташөсі, Шинжан ташөсі, Шинжан шифан ташөсі, Шинжан қазына экономика ташөсі сынды 5 жоғары мектептің Қызыл Крест, үшті арнау ерікті қызмет өту әтіретіне туысынылды. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің оқушысы Люди Ачын былай деді: «Шынында маған қан беруге қатысты көптеген білімдерді жалпыластырды. Меніңше, бұлар саламаттықты жалпыластыру, сондай-ақ қоғамдық әлеуметтік игілік жақтарында өте пайдалы білімдер. Менің қан беру ойым бар. Бұл жеке адам, қоғам жөнінен алғанда өте жақсы іс болмақ». Енді районымыздағы 16 қаланың ауа-райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Боротырада күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-44 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6-шы айдың 13-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдар өнді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

оқу арту және ғылым технология мекемесі ұйымдастырып, Дөрбілжін аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығы үстіне алып өткізді. Жарыс, жеке жарыс және коллектив жарысында екі үлкен жарыс бөлігінен құралды. Жеке жарыс түрі қарқын мен шеберлікті қамтыған бес үлкен түрді қамтыды. Бұлар бір адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, екі адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, 30 секундтық үзілісті айқаспалы секіру жарысы, 1 минуттық қос аяқпен секіру жарысы, бір адамдық 3 минуттық жіптен секіру жарысын қамтиды. Коллективтік жарыс түрінде топтық селбестікке баса мән беріліп, 4 адамның 30 секундтық үш жалғап жіптен секіру жарысы, 30 секундтық айқаспалы жіптен тез секіру жарысы, бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге 1 минуттық секіру жарысы, 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында 3 минуттық секіру жарысында 4 түрді орналастырды. Осы ретке жарыста қара жарыс пен шешуші жарысты бірге өткізу, жарыс бәсекесі тізімі қолданылып, жарыс жинақы тартымды болды. Жекелер жарыс алаңында шеберлердің дене бітімі жеңіл болып, жіп аяқ астынан тоқтаусыз өтіп, жіпті үйіргендегі тарс-тарс еткен дауыс толастамады. Шеберлер бар зейінін сала демін ішіне тартып, ритмді секіріп, соңына дейін аянбай күш салды. Коллективтік жарыс алаңы тіпті де думанға бөленді. 4 адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы барысында шеберлер іркіліссіз тығыз сәйкесіп, әр ретке күш жалғауда саптастарының үмітін арқалады. Бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге секіру жарысында селбескен серіктердің аяқ алысы біркелкі болып, іштей сәйкесіп, әр ретке секіруді ерекше ойдағыдай орындады. Айқаспалы жіппен секіру жарыс алаңында шеберлер кідіріссіз секіріп, аяқ алысы ретті ритм қалыптастырып, алаңның шетіндегі көрермендердің алқауына бөленді. Көптің назарын ең аударғаны 10 адамның ұзын жіптен 8 формасына секіру жарыс түрінде тұтас команда жіптің қозғалысымен тоғысып, барлық адам зейін зердені күш қуатты ұйыстырып, нық қадаммен жылдамдыққа таласты. Айналған ұзын жіп іркіліссіз доғаша бейне қалыптастырып, елгезек бейнелер жалынды леп дәйгіледі. Жарыстан кейін Дөрбілжін аудандық 3-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдығында оқитын шебер Хы Әнчи бұл жолы топтық біріншілікті алуда барлық саптастарымыздың бірге құлшынуында қол жеткіздік. Жаттығу кезінде де біз бір-біріміздің әрекетімізді түзеттік. Шаршағанда бірге қайраттандық. Бұл аға жүлдегерлік барлығымызға тән. Болашақта осы ретке жарыста қол жеткізген белдесу және ынтымақтасу рухын үйрену мен тұрмыс барысында жалғастырып, табандылықпен шынығып, үздіксіз алға басамыз деді. Осы ретке бірлескен жарыс осы аудандағы бастауыш мектептердің дене тәрбие оқыту жетістіктерін бір ретке шоғырлы тексеру ғана емес, оның да маңызы жіптен секіру спортын қызу сүйетін өрендерге өзін әйгілеу, ауыс түйіс жасау, жетілу тексесін әзірлеп, Дөрбілжін аудандағы орта бастауыш мектеп оқушыларының шуақ дене тәрбие қимылының ұдайлануына, ерекшелікке ие болып дамуына тың қозғаушы күш істеді.

Кайрымды апай 23 жыл табанды болып, төрт қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді. Чаужинфаң жилін өлкесі Шуанляу қаласы, Хунчи мәлсі Бәйсай қыстағының тұрғыны. Чаужинфаңның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істейтіндіктен, әке шешесі мен ата-енесіне қарайласудың ауыр жүгі оған жүктелді. 23 жылдан бері Чаужинфаң ілгерінді кейінді асқазан рагына шалдыққан әкесіне, ми қан тамыры ауруына шалдыққан енесіне, жасы ұлғайған қайын атасына қарайласып, қайтыс болғанға дейін жас егделеген шешесін бағып бағып, үн-түнсіз бодау беру арқылы қарттарға опалы болу, қарттарды құрметтеу сынды дәстүрлі тамаша мұралда игіледі. Чаужинфаң кезінде Жилиндегі ізгі жан сияқты анықтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз. Чаужинфаңның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істеу арқылы отбасының тұрмыс күн көріс қажетін сақтайды. Ауыр үй шаруасын Чаужинфаң жалғыз өзі үстіне алады. 2004 жылы Чаужинфаңның әкесі асқазан рагына шалдығады. Жасы егделеген әкесі ауру азабына ұшырап, әр күні қол аяғы дәрменсізденіп төсек тартып жатып қалады. Негізінен төсектен түсіп әрекет жасай алмайды. Чаужинфаң қайғыға төзіп, шипагердің айтуы бойынша әр күні әкесінің денесін уқалап, дәрі беріп, төсектің басына әкесі ең ұнатып жейтін жеміс-жидек пен ұсақ-түйек тағамдарды қойып, амалын тауып оның көңілін көтереді. Әкесінің жасы егделеген шағындағы ауру жағдайының асқынуына байланысты, біртіндеп азықтануда қиынға соғады. Ол әр күні жұмыртқа балгүлшесі, күріш ботқасы сияқты азықтықтарды дайындап, әкесінің жағдайы жақсарған кезде жегізеді. Ауру азап кезінде отбасының тірегі болған әкесінде қаждады. Ол түн ортасында ауыр азапқа жаны төзбей көз жасын көлдетеді. Чаужинфаң мұны байқағаннан кейін әкесін жұбатып, «Сіз жақсы емделіңіз, батылдықпен төтеп беріңіз. Тағы да қайсар болыңыз, біз сізбен мәңгі бірге боламыз» дейді. Бірақ тағдыр оның тілегін орындауға мұрша бермейді. Ауру жағдайы тым салмақты болғандықтан жарым жылдан кейін әкесі дүниеден өтеді.

Әкесі дүние салғаннан кейін Жао Жунфаң шешесімен және Атенесімен бірге болған кездерін тіпті де қастерлеп, оларға қамқорлық жасап, үш қарттың киім-кешек, азық-түлік, тұрар жай, жүріс-тұрысына, тұрмысына қарайласады. Ол, өмір қысқа, отбасындағылармен бірге болу өмірімдегі ең үлкен бақыт. Бала шағасы әке шешемді бағып қағамын дегенде, әке шешесі әлдеқашан көз жұматын, өкінішті жағдайдың ендігәрі туылмауын тілеймін деді. 2011 жылы қайын енесі ми қан тамыр ұйығы ауруына шалдығады. Ми тканьдарының зақымдалуы өте салмақты болғандықтан, қол аяқ әрекеті ауыр дәрежеде кедергіге ұшырап, тек төсекте жатып қана демалатын жағдайға кіріптар болады. Ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалған қайын енесі басқалармен сырласқысы келмейді. Есте сақтау қабілеті әлсірейді. Чао Жунфаң мұны көріп іштей абыржиды. Мұндай жағдайды өзгерту үшін ол әр күні уақыты бола қалсақ, енесінің төсегінің жанында отырып, ол кісімен әңгіме дүкенін құрып, қайын енесімен бірге телевизор көреді. Ол әр күні түрлі түсті тамақ жасап, мерзім бойынша енесін сүйемелдеп, сыртқа шығып күнге қақтап, таза ауамен тыныстатып, енесінің жақсы тамақтануына, жақсы ұйықтауына мүмкіндік жасайды. Қайын енесінің жамбасының ойылуынан сақтану үшін ол әр күні қайын енесінің денесін жууына, уқалауына сабырлықпен көмектеседі. Осылайша Жао Жунфаң үн-түнсіз табанды болып қайын енесін бар күшімен бағып қарайды. 2022 жылдың соңында қайын енесі Жао Жунфаңның қолын ұстаған қалпында 92 жасында дүние салады. Көрші қолаңдардың бәрі Жао Жунфаңның онеше жыл бойы Кореяның төсегінің алдында зыр жүгіріп, Кореяға бақыт сыйлап, ұзақ ғұмыр көруіне демеу болғаны адамды әсерлендіреді дейді.

2021 жылы 95 жастағы қайынатасы ойламаған жерден жығылып аяғы жараланады. Әсілі жасы егделіп, жұбыне жеткен қарттың тұрмысын өзін өзі басқаруы мүлде мүмкін емес еді. Сөйтіп, Чао Жунфаңның қысымы тіпті дауырлай түседі. Мына жақта енесіне қарайласып, енді ғана ұйықтатса, ана жақта қайынатасына тамақ беруіне тура келеді. Сөйтіп, таңертеңнен кеш батқанға дейін тоқтаусыз қарбаластыққа түседі. Бір күнді осылай өткізген Чао Жунфаң үнемі қатты қалжырайды. Қайынатасын жас егделеген, асқорты қуатәлсіз, тамақ жеуі қиын екенін ескеріп, жұмсақ, оңай қорытылатын тамақтарды жасап, қайынатасына қасықтап беріп азықтандырады. Чао Жунфаңның қайынатасы тамақ жетін кезде келінім маған тамақты шынысымен әкеліп беріп көрген жоқ. Ол менің әрекетімнің ебдейсіз екенін біледі. Әр жолы тамақты алдыма келіп, маған өз қолымен жегізеді. Көпшілік мені осындай жақсы келін бұйырған тәлейлі оңынан келген жан дейді деді. 2023 жылы қайынатасы қайтыс болады. Чао Жунфаң қатты қайғырады. Оның көңілінде қайынатасы мен қайненесі өзінің әке шешесімен ұқсас еді. Қазір Чао Жунфаң 81 жастағы шешесіне қарайласып отыр. Шешесі көп түрлі созылмалы ауруға шалдыққан. Ол қазір өзінің зейін зердесін шешесін күтуге арнайды. Чао Жунфаң, өзіміздің де балаларымыз бар. Адамдардың бәрінің қартаятын күні болады. Қарттарға қарайласуға табанды болу менің жауапкершілігім ғана емес, балаларыма да үлгі көрсетуім керек дейді. Сіз мені кішкентай кезімде бақтыңыз. Сіз қартайғанда мен сізді бағамын. Міне бұл ең жақсы туыстық сүйіспеншілік. Сондай-ақ сүйіспеншіліктің жеткізілуі және қайталануы. Чао Жунфаң 20 неше жылдан бері барын тапиыны мен бодау беріп, отбасындағы қарттардың қартайғанда күтімделуіне, сүйеніш болуына мүмкіндік жасады.

Бұйыртпа тағамдардың қорабының кейбіреуіне микротолқынды пеште ысытса болады, кейбіреулеріне микротолқынды пеште ысытса болмайды деп жазылады. Мұның қандай парқы бар? Балақайлар әдетте бұйыртпа тағам жегенде бір ғажайып мәселені байқадыңдар ма? Ұқсас түрдегі қуырмаш салынған бұйыртпа тағам қорабының кейбіреуіне тікелей микротолқынды пешке салып ысытуға болады. Кейбіреуін микротолқынды пешке ысытуға болмайды деп анық жазылған. Бұл сұра не үшін? Іс жүзінде мұндағы құпиялық қас қорабының материалына жасырынған. Біз ас қорабының түбіндегі шағын белгілерді көрсек болады. Микротолқынды пешке салып ысыту ысытпауды парықтаудың тетігі міне осы белгіде. Егер қораптың түбінде үш бұрышты белгі, 5 деген цифр және PP деген әріптер болса, мұндай ас қорабы жоғары температураға төзімді, пішіні оңай өзгермейді. Арнаулы микротолқынды пешке салып ысытуға болатын қауіпсіз ас қорабы болмақ. Ал астыңғы жағына 1, 2, 6 деген цифрлар жазылған сулияу ас қорабы, ақ түсті кеуекті ас қорабы, күміс түсті металл жиекті ас қорабын микротолқынды пеште салып ысытуға болмайды. Олардың жоғары температураға төзімділігі өте нашар, жоғары температураға жолыққанда жұмсарады, пішіні өзгереді. Оның үстіне зиянды заттарды бөліп шығарып, денсаулығымызға зиян жеткізеді. Металл материалдар микротолқынды пеште жанады, өте қатерлі. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Микротолқынды пеште ысытуға болатын ас қорабы болса да, ысытқан кезде де қақпағын ашып, ауа өткізіп, микротолқынды пешті қауіпсіз пайдаланудың жақсы әдетін қалыптастыруымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Бирма зунтуңы Жунгода мемлекет істері сапарында болады. Чинганшан рухы төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуының жаңа жолын нұрландырды. Чаулы Жи Сингапур парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Әлемдік футбол көзөсінің алғашқы жарысында Канада Босния Герцеговинамен тең түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Бирманың зунтуңы Минанлай 6 айдың 15-ші күнінен 19-ші күніне дейін Жунгода мемлекет істер сапарында болады.
3: Өз хабарымыз. Чинганшан Жунго төңкөрісінің бесігі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чинганшан кезеңінен бізге жеткен ең бағалы байлығы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдайымен ұштастырып, мұратқа талпынуға, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Жунго коммунистерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Чинганшан рухы күні бүгінге дейін жалғасып, әлі де барлық партиялы кадрларды әуелгі мақсатты шыңдап, қиындықтардан қамал алуан таландырып, миллиард халықты ұлтты гүлдендіру сапарында ерлікпен алға басуға жетектеуде. Чинганшанның асқар тауында төңкөріс алау мәңгі өшпейді. Қазір әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келгендер осы төңкөріс топырағына қадам тастап, әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Мәйекті төңкөрістік ерекшелікті арқау еткен жергілікті орын, менің Чинганшанға сапарым атындағы сезіну сипатындағы төңкөрістік зерттеу үйрену қимылын өрістетті. 22 нақты көріністік идея саяси сабағы төңкөрістік генді жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатты. Чинганшан төңкөрістік тау, жауынгерлік тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Төңкөрістік құрбандар ыстық қандармен және өмірлерімен осы арада ауылғыстақ арқылы қаланы қоршау алу, әкімиетті қарулы күшпен тартып алу сынды дұрыс төңкөріс жолын ашып, өшпес рухани ескерткіш орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин түрліше орындарда Чинганшан рухын талай рет тілге тиек етті. Әрі Чинганшан рухын сәулелендіру жөнді айқын талап қойып, жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруды баса дәріптеді. Төңкөрістік топыраққа тамыр тартқан Чжаңши, бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуын жеделдетуде, алда жүру, орта білік өңірлердің көркеюін ілгерілетуде, ерлікпен алда жүру, Чанчжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, шеберлік пен іс тындыру нысаналық талабын есте берік сақтап, рухты жетекшетіп, нақты істеу барысында жаңа тарау жазды. Шындықты іс жүзінен іздей отырып, жаңа жол ашу Чинганшан рухының ең айқын дәуірлік ерекшелігі. Чинганшан тауының қойнауындағы Шыншан қыстағында қыстақ тұрғындары ата-бабаларынан бері адам басына бірнеше фін жерден тура келетін сатылы атыз және неше омбу, бамбу орманына сүйеніп тұрмыс кешіріп келеді. 10 жылдың алдында жан басына тура келетін жылдық кірісі 3000 янға жетпейтін. 2016 жылдан бастап қыстақ партия яшейкасы таулы қыстақтың нақты жағдайын тиянақ етіп, шаруалардың қолындағы бытыраңқы, көлемді өнімділік болмайтын алақандай атызды шоғырлы айналымға салып, селбестік кооперативін құрып, шаптол мен шай егуді бір тұтас жоспарлады. Сонымен бірге Чинганшандағы екі үлкен өзекті көрініс районы арасындағы өзгеше басымдылықтан пайдаланып, ауыл қыстақ саяхатын зор күшпен дамытып, 30 неше тұрғын үй және шаруалар шаттығы саяжайын ашты. Қазір Шыншан қыстағы жылына 300 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, өлкелік 5 әй дәрежелі ауыл қыстақ саяхат түйіні болып бағаланды. қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 36 мың янға жетіп, 10 жылда 10 еселен астам артты. Бұрынғы Сәбет районы болған Ганджу, Жаңшидің ең оңтүстік шетіндегі 4 өлкө шекараласқан өңірге орналасқан. Таулы жер көп, егістік жері аз болғандықтан, бір мезет томаға тұйық байырғы район деп аталып келген еді. 10 жылдың алдында Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районына жақын өңірлік басымдылыққа және темір жол торабы тоғысу басымдылығына сүйеніп, Ганджу шындықты іш жүзінен іздеу рухымен, батылдықпен алда жүру жігерімен дамудың жаңа жолын ашып, теңіз жағалауынан шалғай шекара районға жатпайтын Ганнан Сәбеттік районында бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың ішіндегі сыртқа есік ашқан бірден бір ішкі құрлық өткелі Ганджу халықаралық құрлық портын құрды. Зат айналымы торабы Азия мен Еуропадағы 20 неше мемлекетпен районды шарпыды. Бұл бүкіл елдегі ең үлкен ағаш үй жиһаздарын жасау базасы Нанкан районын ішкі құрлықтың ойнауынан есік ашудың алдыңғы шебіне қарай бейімдеп, жергілікті үй жиһаздары шоғырының өнім құнын 290 миллиард юаннан асырып, шетелдегі тапсырысты жылына 5 миллиард юаннан асырды. Қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өту Жинганшан рухының өзекті негізі. Дәстүрлі кәсіптердің Жаңши өлкесінің өнеркәсібінде ұстайтын салыстырмасы шамамен 70% болып, жаңалау дәрежесін жоғарылату сынды келелі істі ойдағыдай істеу бүкіл өлкенің нақты экономикасының негізді бекемдеп, негізді күшейтуінің тетігі. Чаңжан өзенінің жағасындағы Джужан мұнай химия өнеркәсібі энергияны көп сарып ету, өнімдер жалаң болу сынды қиыншылық қыспағында қалған болатын.

0: Жақын жылдан бері бұл көне мұнай химия кәсіпорны жапаға шыдап күрес жасау рух арқылы техникалық қиын өткелден өтіп дамудың сара жолына түсті. Қазір Жаңши өлкесі бойынша 15 мыңнан астам дәстүрлі кәсіпорын дәрежесін жоғарылатты. Электрондық информация, түсті метал кәсібі ілгерінде енді триллион юандық қатарға өтті. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында Жаңши өлкесінде жаңадан гүлденген кәсіптер тізбегі қалыптасты. Литий батареясы, жоғары деңгейдегі фотоволт сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуы, сонымен бірге металл жаңа материалдары, ми компьютер түйіспеті сияқты болашақ жаңа кәсіптер орналастырылып, экономиканың шырт жаңа арту үйегі үздіксіз жетілдірілуде. Рух алауы сапарды нұрландырды. Барлық Чунхуа ұландары төңкөрістік генді жалғастырып, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдап, жаңа жорықта үздіксіз жаңа жол ашып, қиын өткелден өтіп, жаңа жағдай ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетудің шырт жаңа дастанын құлшына жазатын болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 6 айдың 12 күні Бейжіңде халық сарайында Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кеңес өткізді. Джаулы Джи былай деді. Былтыр Жұңғымен Сингапур дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын бірге құттықтады. Төраға Ши Цзиньпин, Хуаң Шунсай Зунлимен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы-Сингапурмен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Джаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғы-Сингапурмен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін батыл қолдап, Жұңғы-Сингапур достығының саяси негізін бекемдеуді қалайды. Екі жақ даму жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, таза энергия, ғылым-техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Гуманитарлық ауыс-күйісті жандандырып, халықтың өзара түсінісуін етене болуын күшейту керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек. Джаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Сингапур парламенті мен заң шығару құрылымдарының ауыс-күйісін барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау сияқты жақтардағы тәжірибелерді өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғы мен Сингапурдың жоғары сапалы селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Сингапур парламент мүшелерінің Жұңғыға келіп, мемлекеттік халық құрылтайы өткізген Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы курсына қатынасуын қарсыламыз. Джаулы Джи Жұңғының 15-ші 5 жылдық план программасына қатысты жағдайларды таныстырды. Ши Цзиньпин былай деді. Сингапур бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғының 15-ші 5 жылдық планы ұлы жоспар болып, Сингапурға маңызды орай жаратады. Сингапур Жұңғымен экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл даму, халық тұрмысын жебеу сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Сингапур Жұңғымен бірге көп жақтылық пен еркін сауданы қастерлейді, әрі қорғауға күш салады. Күрделіде құбылмалы өңірлік саяси жағдайда Сингапур Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғы қатынасының ішкерлей дамуын белсене жебеуді қалайды. Сингапур парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық қатынасын күшейтіп, заң шығару қатарлы салаларда ішкерлей ауыс-күйіс өрістетіп, Сингапур Жұңғы қатынасының дамуын жебеуге үлес қосуды үміт етеді. Хауи кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айдың 12 күні Бейжіңде Сингапур парламентінің бастығы Ши Джинпинмен

0: кездесті. Ханжың былай деді. Жунго мен Сингапур дос көршілер және маңызды селбестік серіктер. Былтыр 6-шы айда төраға Ши Цзиньпин Хуан Шунсай Зонлимен кездесіп, келесі кезеңдегі Жунго-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жунго-Сингапурмен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, стратегиялық сөйлесуді жиілетіп, өзара қолдауды күшейтіп, жоғары сапалы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жунго мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейіктенуі мен жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Ши Цзиньпин былай деді, Сингапур мен Жунго жақсы дос, тату көрші. Селбестік саласы кең, табысы мол. Сингапур мен Жунгоның серіктестік қатынасын айрықша қастерлейді. Екі жақты селбестікті анағұрлым тереңдетуге батыл күш салады. Сингапур бір Жунго саясатын батыл атқарады.
1: Өз хабарымыз 15-ші 5 жылдық жоба программасында таза, төмен көмір қышқыл газды қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда құдіретті ел құру ортаға қойылды. Фуджан мен Юннан жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа энергия кәсібінің дамуын жеделдетіп, жаңаша энергия жүйесі арқылы энергия жағында құдіретті ел құруға тірек әзірледі. Қазір Фуджан өлкесі жаңа энергия кәсібінің жедел дамуын ілгерілетуде. Чжанчжу Гули түбегінде Фуджан өлкесінің жасыл су тегі сынақ базасы ресми іске қосылды. База теңіздегі жел электр, су тегі энергиялы автомобиль сияқты жабдық жасау кәсіпорындарын сынақ текшесімен қамдап, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің шоғырлы дамуын жебеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Фуджан өлкесі қос көмір қышқыл газ нысанасы мен энергия жағында қуатты өлке құру стратегиялық орнын тұрақтандырып, жаңа тұрпатты батерия, теңіздегі жел электр жабдықтары, жаңа энергиялы автомобиль, су тегі энергиясы, ядро техникасын қолдану сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптердің даму беталысына назар аударып, ей пилос кәсіп арқылы жетекшілік етіп, жаңа жарыс жолын жетілдірді. Юннанның Яуан ауданындағы Дахыку фотоволтық электр шығару нысанының жұмыс орнында жұмысшылар қазық тағанын бекемдеу, тіреуіш орнату сияқты жұмыстарды жүргізуде. Нысан межемен 9-шы айда салынып болып іске қосылады. Дахыку фотоволтық электр нысанында 60 мегаваттық фотоволтық электр станциясын және 110 киловаттық кернеу жоғарылату функцияларын құру жоспарланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бей тұнба энергияның қауіпсіз сенімді тәртіпті түрде тұнба энергияның орнын басуын ілгерілетіп, жел күн нұры, су ядросы сияқты көп энергияны қатар дамытуға табанды болу ортаға қойылды. Биыл Юннанда жел күші фотоволт сияқты 10 неше жаңа энергия нысаны жұмыс бастады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан жасыл электр пилос озық жасаудың шікерлей тоғысуын ілгерлету арқылы энергия басымдылығын кәсіп саласының бәсекелік қуатын айналдырады. 2030 жылға барғанда Юннан мемлекет дәрежелі жаңаша электр жүйесінде алдымен үлгі көрсету районын негізінен құрып болады. Бей тұнба энергияның энергия тұтыну жалпы мөлшеріндегі салыстырмасы 46%-тен төмен болмайды.
0: Өз хабарымыз Жунго халық банкесінің 6-шы айдың 12-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 5-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 670 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 8.6% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 458 триллион 810 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 7.7% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны базар бағасы бойынша есептелген GDP-дің арту қарқынынан жоғары болған. Қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы салыстырмалы кең күйді үздіксіз сақтап, финанстың нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 5-ші айдың соңында халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 281 триллион 20 миллиард юан болып, оқсас

0: кездегінен 5,5% артып, қарыз ақша көлемі үйлесімді артуды сақтады. Бесінші айда кәсіпорындардың жаңадан таратқан қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3% болып, оқсас кездегіден шамамен 25 негізгі нүкте төмендеген. Жекелердің тұрғын үй сатып алуына жаңадан таратылған қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3,1% болып, қарыз ақшаның өсім мөлшері төмен деңгейде сақталған.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміз тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға тұтыну қосымша қаражатын тарату, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату сияқты шаралар арқылы тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға қарайласуды түйінеткен негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Сәншидің Жэньчэн қаласында У Чянгаңның шешесі тұрмыс кешіру қабілетінен айырылып, ұзақ уақыт қарттарды күтімге алу құрылымында тұрып келеді. Биылдан бастап ол айына 800 юан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын алуды өтініш етуіне болады. Биыл бірінші айдан бастап тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бүкіл ел көлемінде атқарылды. Шартқа үйлесетін қарттар, егер қарттарды күтімдеу құрылымдарда тұратын болса, әр айда тұтыну қосымша қаражатынан пайдаланып, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қаражатының 40%-ін долайластыруға болады. Отбасында тұратын бірінші айдан бесінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тұтыну билетінен жалпы 6,030,000 рет есептелген бірінші айдан бесінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тұтыну билетінен жалпы 6,030,000 рет есептен көтеріліп, есептен көтерілген жалпы сома 3,840,000,000 юан болып, тұрмыс қабілетінен айырылған 1,594,000 қарт игілікке кенеліп, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу тұтынуы 16,500,000,000 юанға жетті. Биыл ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату жөніндегі пікір жарияланып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі шынара сынақ түйіндерінен бүкіл елге жалпыластырылып, тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды қарайласу үрісі онан ары жоғарылады. Көп тарау бірлесіп шара қолданып, өзара көмектесу, қарттарды күтімге алуға қызмет өту үлгісін орнатты және кемелдендірді. Жер-жер, жергілікті жағдайға қарай, қыстақ кадрлары, әлеуметтік аумақ қызметкерлері сияқтыларды түйінеткен қосынды құру жөндізден шасап, отбасында күтімделетін, ерекше қиыншылығы бар қарттарға мандасу, қамқорлық жасау тебінін онан ары күшейтті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 6 айдың 12 күні 2025 жылғы Жунго жекелердің информациясын қорғау баяндамасын жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз жекелердің информациясын қорғауға қатысты көптеген заң ереже түзімдерді шығарып, атқарып, әлпет тану техникасын қолдану қауіпсіздігін басқару, торап салауатын куәландыру түзімі сияқтыларды орнатып, жекелердің информациясын қорғауды үздіксіз тереңдетті.
1: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кино мерекесі 6 айдың 12 күнінен 21 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. 125 мемлекет пен районнан 4100-дей фильм осы ретке қимылға тізімделіп, тағы да тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Дүние жүзі бойынша немесе халықарада тұңғыш қойылған фильмдердің салыстырмасы 82%-ке жетті.
0: Өз хабарымыз орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық картон кинофильм апталығы қазір Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізіліп жатыр. Осы кезекті кино апталығында дүниежүзіндегі бүгін ай бөлік картон фильм таңдаулы туындылары көрсетіледі. Сонымен бірге картон фильм базары, ашық алаңқы, кино қойылымы сияқты бірқыдыру мазмұны бай қимылдар өткізіліп, жалпы халық атсалысатын кино фильм салтанатты мерекесі жұртшылыққа ләззат сыйлайды. Балалық шағыңды есіңе салатын картон фильм бар ма? 6 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізілетін орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық

0: Картон фильм кино апталығында халықаралық үлгі, картон көркемдігі, ғылым техника кереметі жан жақтылай келенеді. Халықаралық үлгі жағында осы ретке кино апталығында дүние жүзінен әр алуан зерделі техниканы арқау еткен туынды жиналып, Америка Құрама Штаты, Франция, Англия, Ресей қатарлы елдер мен райондардан 501 картон фильм сараланды. Олардың қазір 45-і даңқ тізімдігіне енгізілетіндігі тұрақтандырылды. Картон көркемдігі жағында елімізде жасалған картон фильм, Аспан ордасының шақ шәлекейін шығару фильміндегі қолсызба суреттер, AI кескіні, бейнелі зерде шеберліктері картон хикметін тағы бір қырынан танытты. Ғылым техника кереметі де осы кезекті қимылда өз көші бүгін аймен жұртты елең еткізді. Кино апталық өткізілген Чунчин қаласы Юнчуан районында қазір ел ішіндегі ең озық оқсатылмалы дыбыс кескіні студиясы бар. Нажаның теңіздегі айқасы, дүбірге толы дүние сияқты 140-тан астам кинофильмдердің техникалық жұмыстары осы арада істелген. Батыс бөліктегі осы кинофильм техникалық базасы бүгінгі таңда өте тез жетілуде. Әлемдегі кинофильм туындылары ең көп жарық көрген қалалардың бірі ретінде Чунчин қаласына кино кәсібі қарыштап дамуда. 500-ден астам кинофильмнің көрінісі осы арада түсірілді. Кино апталығына байланысты саяхат көрініс райондары, мейманхана, ресторандарда жеңілдік қимылдарды алып барып, тамашалаушыларды айрықша баурауда. Орталық радио телевизия бас станциясы Чунчин қаласына арнаулы қимыл өткізуді арнаулы жобалап, Чунчин қаласының халықаралық картон фильм қаласын қалыптастыруына дем берді. Осы ретке картон фильм апталығы кәсіби салтанатты іс-шара болып қалғанстан, кино өнерінің мерейлі мерекесіне айналды.
1: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 6 айдың 13-ші күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 6 айдың 14-ші күні сағат 8-де Жаңшидың шығыс солтүстік бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Чжэжияңның батыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның солтүстік бөлігі мен батыс бөлігі, Хунанның оңтүстік бөлігі, Гуандуңның солтүстік бөлігі және шығыс бөлігі, Гуаншидың шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған райондарда қысқа уақытты күшті жауын шашын болады. Ішінара жерлерде боран сияқты күшті конвекциялық ауа райы болады.
0: Өз хабарымыз Пакистанның Зони Шабаз 6 айдың 12-ші күні былай деді. Иран мен Америка Құрама Штаты бейбітшілік келісімінің ең соңғы нұсқасы жөнінде бірлікке келді. Иран жақтың 6 айдың 12-ші күні жариялаған хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи сол күні кеште былай деді. Қазір жүргізіліп жатқан Иран мен Америка Құрама Штатының түсінісу ескертпесі келіссөзінде, Америка Құрама Штаты соғыс қозғамауға, қауіп-қатер тәсілін қолданбауға уәде берді. Екі жақ елдік құқыққа құрмет етіп, бір-бірінің ішкісіне килікпейді. Бұдан тыс, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінде Ливан шекарасы ішіндегі шепті қамтыған барлық шепте соғысты тоқтату белгіленді. Иран жақ қазір ядро тақырыбы жөнінде ешқандай мәндік шешім жасамады. Бірақ Иран жақ, егер қазіргі жоғары қоюлықтағы уранның қамбадағы қорын бір жайлету қажет болса, бірден бір қабылдау тәсілі Иран шекарасы ішінде сұйытылып бір жайлету, басқа елге жөткеу емес. Хормуз бұғазына қатысты қызмет өтеуге ақы алынады. Иран мен Америка Құрама Штаты ең соңғы келіссөзді орындаса, түсінісу ескертпесіне дереу қол қояды, әрі жариялайды. Бірінші сатыда алсаралты электрондық тәсілмен қол қойылады. Бұл алдағы бірнеше күнде атқарылуы мүмкін. Америка Құрама Штаты жақтың хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты үкіметінің бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 12-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты алдағы бірнеше күнде Иран мен түсіністік ескертпесіне қол қоюға 80%-ден 85%-ке дейін сенім артады. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты Израильдің Америка Құрама Штаты мен Иранның осы түсіністік ескертпесін қолдайтындығына кәміл сенеді. Алғашқы келісімнің мазмұны Қормыз бұғазын қайтадан ашу, әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулауын күшінен қалдыруды қамтиды. Бұл Иранның ядро жоспарынан уаз кешуін жеделдетеді, әрі Америка Құрама Штатының Иранның қойытылған уранына ие болуына мүмкіндік жасайды. Алғашқы келісімде тағы бір тексеру механизмі қамтылып, Иранның уәдесінің ұзақ уақыт атқарылуына кепілдік етілді. Бұдан сырт, Иран ядролық қаруларды мерзімсіз қолға түсірмеуге немесе

0: деп ашпауға уәде берді. Алайда Иранның жоғары қоюлықтағы уран қамасын қалай көшіру жөндегі техникалық жай-жапсары әлі тұрақтанған жоқ. Қатысты талқы келесі кезекті келіссөзде жүргізіледі. Екі жақ түсіністік ескертпеге қол қойысымен 60 күндік техникалық сипатты келіссөз басталады. Егер Иран келісім борышын шынайы атқарса, Америка Құрама Штаты көп жылдан бері Иранға қолданған басым көп санды экономикалық шектеу шараларын босаңсытып, оның дүниежүзі экономикасымен қайтадан тоғысуына мүмкіндік жасайды.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық мұнай бағасы 6 айдың 12 күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауары сауда орны 7 айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2,83 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 84,88 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,23% болды. 8 айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 3,05 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 87,33 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,37% болған.
0: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штаты Тексас штатының Мейдлан қаласында 6 айдың 12 күні кең көлемді оқ шығару оқиғасы болып, қанды қолды қамтыған 2 адам өліп, 10 адам жараланды. Америка Құрама Штатының қару-жарақ зорлытқыш арқыбы торапекетінің сол күнгі ең жаңа санды мәліметіне көрсетілуінше, Америка Құрама Штатында биыл 182 рет кең көлемді оқ шығару оқиғасы туылған.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 6 айдың 13 күні түнде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика әлемдік футбол көзесіне таласу жарысы алғашқы жарысының бей группадағылар тұңғыш кезекті жарысы Канаданың Торонто добалаңында өткізілді. Отағасы ел Канада командасы 1-1 ұпаймен Босния Герцеговинамен тең түсті. Екі жақта 1-1 нөмір алды. Бұл отағасы Канада командасының дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысындағы тұңғыш нөмірі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді.
0: Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11 күні таңертең, Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Ия, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі табиғат журналындағы көрсеткіштер Жунгоның ғылыми зерттеуінің тебінді екендігін көрсетті деген мақаланы тыңдаңыздар. 6 айдың 13 күні жарияланған табиғат журналының көрсеткішіндегі 2026 жылғы ғылыми зерттеу көшбасыларының тізімдік санды мәліметінде көрсетілуінше, Чунго дүниежүзіндегі ғылыми зерттеу тізімдігінде үздіксіз алдыңғы орында тұрған. Сондай-ақ дүниежүзіндегі 10 мықтының ішіндегі 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта ғылыми зерттеу мөлшері екі орынды санмен, яғни 22,14% артқан 1-1 мемлекетке айналған. Табиғат журналының көрсеткішінде 7 ғылым саласы көрсетіліп, Чунго 5 ғылым саласында дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрды. Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді. Сонымен бірге Чунгоның жоғары сапалы ғылыми зерттеу өнімі дүниежүзінің ғылыми зерттеу

0: бірінші орынды, химия саласында алдыңғы 14-ші орынды иелеген. Жер шары және орта ғылымында алдыңғы 10 ғылыми құрылымның 9-ы жұңғу құрылымы болған. Химияны мысалға алсақ, табиғат журналы арнаулы талдау жасау барысында былай деп атап көрсетті. 2015 жылдан бері жұңғоның химия саласындағы өнімінің арту мөлшері 350%-ке таяды. 2025 жылы жұңғоның химия жағында бүкіл жер шарындағы жалпы үлесі 53% болып, екінші орынды иелеген ақштың 15%-тік үлесінен әлде қайда жоғары болды. Осы ретгі көрсеткіште тұңғыш рет қолданылмалы ғылым мен қоғамдық ғылым көрсеткіш көлеміне енгізілді. Ұзақ уақыт ақш жетекшілік еткен қоғамдық ғылымдар саласында Чунго Цинхуа тәжесі құрылымдарының жалпы тұлғалық қатарында дүниежүзі бойынша алдыңғы 5 орынды иеледі. Құрылымнан қарағанда Жұңғо ғылым академиясы ғылым, үкімет, кәсіпорын және емдеу құрылымдары сияқтыларды қамтыған құрылымдардың жалпы тұлғалық қатарында бірінші орында тұрды. Оның үстіне денсаулық ғылымы мен қоғамдық ғылымнан басқа 5 пән саласында түгелдей алдыңғы орында тұрды. Дүние жүзіндегі 10 мықты құрылымның ішінде Жұңғо 9-ші болып, былтырғыдан тағы бір орын көбейді. Жалпы жағдайды тіпті де бейнелейтін алдыңғы 100 құрылымның қатарында Жұңғо құрылымдарының саны да осыдан бұрынғы 47-ден 51-ге жетті. Жаңадан жарияланған қатарға тұрғызу нәтижесіне қарата табиғат журналы талдау жасап былай деді. Көрсеткіш Жұңғоның ғылыми зерттеу жағында күн сайын күшейген абзал орнын көрнектілендіріп, дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу күштері жағдайының өзгерісін бейнеледі. Үздік орынды иелеген батыс құрылымдарының азаюына байланысты Жұңғо дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу құрылымдарының картасын қайта сомдауда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Америка құрама штаты мен Иранның қақтығысы барған сайын ушыға ма, әлде қауіпті тоқырау ма деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка құрама штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11-ші күні таңертең Америка құрама штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Иран жағы осыдан кейін Америка құрама штаты армиясының Куэйт, Бахрейн қатарлы елдердегі әскери базасы мен нысаналарына қайтарма соққы берді. Талдауда былай делінді. Америка құрама штаты армиясының шабуылы бұрынғыдан күштірек болды. Бұл Трамп өкіметінің Америка құрама штаты Иран келіссөзінің тоқырауысынды сәтсіздікке ұшырау көңіл күйін белгілі дәрежеде бейнелейді. Америка құрама штаты мен Иранның шағын қақтығысы қысқа уақыт ішінде әлі де жалғасуы мүмкін. Бірақ екі жақ қақтығыстың жаппай асқынуынан барынша сақтанғандықтан үлкен соғыс болмаса да шағын шабуыл толастамайтын қарсыласу күйіне өтті. Өзара соққы беруден сырт, екі жағы информация, жұртшылық пікірі бәсекесін өрістетті. Иран 6 айдың 11-ші күні таңсәрде, бүгіннен бастап Қормұз бұғазы барлық кемелерге жабық ұсталады. Әрқандай ережеге қайшы қатынаушылар соққы беру нысанасына айналады деп жариялады. Америка құрама штат армиясының орталық қолбасшылық штабы бұл сөзді теріске шығарды. Бұдан сырт Иран медиалары, Иран бұғаздың маңында Америка құрама штатының бір әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарласа, Америка құрама штат армиясы, Америка құрама штатының әскери кемесі шабуылға ұшыраған жоқ дегенді айтты. Осыдан бір күн бұрын Америка құрама штат армиясы Иранның Америка құрама штатының қарулы тікұшағын атып түсіргенін сылтау етіп, Иранның теңіз жағалауы бойындағы нысаналарға соққы берді. Америка құрама штат армиясының ең жаңа кезекті соққы беру әрекеті Иранның ішкі өңіріне бағытталды, әрі неше ондаған шарлаушы басқарылмалы бомба ұшырды. Мейлі қару жарақ істету әлде жағрапиялық көлем жағынан болсын, бәрі де бұрынғыдан көлемді болды. Америка құрама штат армиясы тікұшағының құлау уақиғасы Трамп өкіметінің таяудан бері Иранға әскери соққыны жиілетудегі білтесі болды. Ал жұртшылық пікірі, Трамптың Америка құрама штаты Иран келіссөзіне деген сенімінің сетінеуі шабуылдың жиілеуіндегі себептердің бірі деп қарады. Америка құрама штатының орта мерзімдік сайлауының күн сайын жақындауына байланысты, Трамп өкіметі соғысты тезірек аяқтатуға асықты. Әрі Иранмен ұзақ уақыттық соғыс тоқтату келісімін жасасу арқылы міндеттің орындалғандығын жариялауға ұрынды. Сондықтан ол таяудан бері Израильдің Зонлия Нетаньяхуға Ливан бағытында балық-балық тудырмауды қатаң ескертті. Сонымен бірге Америка құрама штаты мен Иран келісімге келу алдында тұр деген сигналды арт-артынан таратты. Бірақ келісім бастан аяқ жасалмады. осындай тоқыраулы жағдайда Трамп өкіметі Иранға әскери соққы беру арқылы Америка Құрама Штаты Республикашылар партиясындағы

0: Иранға қатаң позиция ұстанатындар мен Израильді жұбатып, Америка құрама штатының оңай оспақ ымыраға келмейтіндігін білдірмек болды. Енді бір жағынан Иранға қысым түсіріп, оны келіссөз аяқ алысын тездетуге және келісімге қол қоюға мәжбүрледі. Америка құрама штаты Wall Street газетінің хабарына қарағанда бес бұрышты сарайдың мәнсаптылары Америка құрама штаты армиясының осы ретке Иранға соққы беруін құқай көрсету сипаты дипломатия деп тұрақтандырған. Мұндағы мақсат Иранды жол беруге мәжбүрлеу. Тағы бір хабарға қарағанда Трамп уақыты қысқа бірақ шабуыл дәрежесі жоғары әскери әрекет жүргізіп, Иранды келіссөз барысында майданын өзгертуге мәжбүрлемекші. Трамп әуелі егер Иран келісімге қол қоймаса, оларды күйретеміз деп даурықты. Алайда сарапшылар жаппай былай деп қарады. Трамп үкіметінің шекті қысым түсіру арқылы Иранды жол беруге мәжбүрлеу ойы іс жүзіндікі жанаспайды. Америка құрама штатының Иран мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше елшісі Роберт Мари былай деді. Бұл Трамп үкіметінің құр ұялға салынған торығу пиғылын әшкереледі. Трамп үкіметі қақтығысты ушықтыруды қате түрде келіссөздің шарты деп қарап, соңында қысым түсірудің Иранның майданын шайқалта алмайтындығын тағы бір рет танып жетті. Америка құрама штаты мен Иранның қазіргі қақтығысы толастамағанымен, екі жақтың жалпы беттік қақтығысқа қайта оралуды қаламайтындығын ойластырғанда, алда Америка құрама штаты мен Иранның шекті қарсыласатын текетірес жағдайға өту ықтималдығы зор, бірақ қақтығыстың ушығу қатері әлі де орын тебуде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазығызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 13-ші күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Синьцзян және Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, Тянь-Шань алабының жол торабы барған сайын жиілей түсті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 33-ші топты мәлімдеген 12 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі өткізілді. Ақсу аймағының экологиясы бекемделіп, жасыл даму жолмен ойдағыдай жүрді.
0: Синьцзян электр торабының 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты.
3: Құмыл қаласы сутегі энергиясы кәсібінің тұтасыз бекті таму жағдайын күш сала қалыптастырды.
0: 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және Синьцзян бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы өткізілді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин қатынас жағында құдіретті ел құруды жеделдету керектігін баса дәріптеді. Синьцзян қатынас құрылысын маңызды орынға қойып, негізгі желіні тұтастыру мен ауыл-қыстақты тұтастыруға тең мән беріп, қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Тянь-Шань алабындағы жол торабы барған сайын жиілеп, сапасы үздіксіз жоғарылап, тармақ-тармақ даңғыл жолдар Бұқараға қызмет өтейтін, дамуға дем беретін бақыт жолына айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 6-шы айда мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолдың тұтас линиясындағы құрылыс салынып болып, көпір туннель түгелдей тұтастырылып, Аптекөл қатынау нысанасына қарай ең соңғы ұмтылысқа өтті. Әлі аңғарына кіріп шығатын екінші негізгі арна ретінде жалпы ұзындығы

0: 92,5 километр келетін осы тас жол Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолымен өнімді ұштасып, Ляньғарын Боратала облысымен, оңтүстік Шинжаңмен және ел ішіндегі басқа өлкі қалалармен анағұрлым тығыз байланыстырады. Джунго темір жолы қаланы дамытуға қаржы қосу топ серіктестігі мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол нысаны қолбасшылық штабының қолбасшысы ШВНК былай деді. Көпір туннелінің салыстырмасы 49,1%-ға жетіп, қатынау уақыты бұрынғы 7,5 сағаттан 6 сағатқа қысқарып, тұтас жылда күні бойы көлік қатынау шарт жағдайына жетті. 6 айдың 30 күнінен бұрын құрылыс міндетін орындауға бар күшімізді салдық. Нысанның меңгеру сипат инженериясы солтүстік Тяньшан туннелі 11,9 километрге жуық болып, кезінде геологиялық шектелген район деп қаралған Тяньшан қойнауын кесіп өтіп, көші-қонның қиындығын жойып, жүріс-тұрыстың тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік әпереді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолын 8 автокөлік жолына кеңейтуден Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол Тяньшан тауын кесіп өтуге, онан күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолы құрылыс басталғанға дейін биыл бір топ келелі нысандардың жебеуінде Шинжаңның тас жолы анағұрлым тез, анағұрлым қолайлы, анағұрлым көркем, 4 маусымда да қатынауға қарай дәрежесі жоғарылап, негізді қатынаудан сапалланудың мәдениет саяхатының жаңа кезеңіне қадам тастады. Адамдардың өз сапарынан игіліктенуін, заттардың іркіліссіз тасымалдануын жүзеге асыру үшін Шинжаң тағы шешуші тораптар мен бөгетті жол бөліктерін күш сала ашып, тас жолды шалғай ауыл қалашықтарға, көрініс өңірлеріне, шекара өткелдеріне дейін кеңейтті. Осы айда мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоптан Қарақашқа дейінгі бөлігі нысанының да автокөлік қатынау мезгілі шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоп Қарақаш бөлігіндегі тас жол құрылысы нысанының орынбасар меңгерушісі Сун Чинхай жол беті көпір құрылысының барлығы салынып болды. Қазір қосалқы құрылғылардың құрылысы жүрілуде деді. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының жалпы ұзындығы 117,87 километр. Лоп ауданы, Хотан қаласы, Хотан ауданы, Қарақаш ауданы сынды 4 аудан қаланы, 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Автокөлік қатынағаннан кейін 750 мың адам тікелей игілікке кенеледі. Бұршақшы қалашығы Буда қыстағы Қарақаш аудан қалашығының маңында мемлекет тас жолы 315-ші линиясының негізгі желісімен іргелес, автокөлік қатынағаннан кейін мемлекет тас жолына жақын Тут қағаз көшесі де бұрын соңды болмаған даму орайына ие болады. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағындағы Тут қағазын жасау шебері Біләл Тұрсынбақы былай деді. Анағұрлым көп саяхатшы мен саудагердің осында келіп Тут қағазын жасауды сезінетіндігі шүбәсіз. Біз жақсы жалғастырып, жақсы дамытып, тіпті де көп адамның тұт қағаз туралы түсінікке ие болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазірге дейін Шинжаңда 160 мың километрден астам ауыл қыстақ тас жолы салынып, 100%-дан астам құрылымды қыстақ сыртқа шыққанда асфальт жолмен жүруді, жолаушылары автокөлігіне отыруды, жедел жолдамаларды сыртқа шықпай тапсырып алуды жүзеге асырды. Мемлекет дәрежелі 4-те жақсы ауылықстақ жолынан үлгі көрсететін 14 аудан құрылып, мемлекет бойынша ең көркем 10 ауылықстақ жолынан 5-еуі салынып, қыстақтарға тұтасатын әрбір жолдың ауылықстақты күлдендірудің алтын белбеуіне айналуына мүмкіндік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл районымызда жалпы қатынас құрылысы нысандары бойынша тұрақты мүлік көп 15 миллиард 200 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6,63% артқан. Мұның ішінде 5-ші айда 7 миллиард 431 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 4,61% артқан. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң ірі қатынас, барынша қызмет өтеу, зор тоғысу, ерекше дамудай әмбебап, қатынас тасымал жүйесін жедел құрып, оңтүстік-солтүстік Шинжаң Тяньшан тауын кесіп өтетін жоғар қарқынды 5 арнаны тыңнан қосады. Биыл Шинжаң 7 мың километр ауылықстақ тас жолын жаңадан салуды, өзгертіп салуды жоспарлап, 123-28-28 ыстық линиялы жүк автокөлігі шоперларының арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру қызмет өтеу сапасын, өнімділігін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып,

0: өлчемденген арнаға түскен 20, шоферлар үй құрылысы сияқты қалық тұрмысына қатысты нақты істерді орындайды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқармасының орынбасар бастығы Джо Джиан Үй былай деді. Біз Шинжаңның қатынасы жақсы деген қызмет өту маркасын сондай-ақ сара саяхат көрініс жолын үздіксіз қалыптастырып, қызмет өту аумағының иқуатын жаппай жоғарылатып, көрініс тамашалау торы, өз автокөлігімен саяхаттаушыларға қызмет өту сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, іркіліссіз, қауіпсіз, жайлы, көркем тас жол қатынау ортасын қалыптастырамыз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 33 топта мәлімдеген 12 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ. Әшкерлеу қаты 12. Осы 12 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны біреу. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы біреу. Тарбағатай аймағына қатыстысы біреу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы біреу. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы біреу. Қашқар аймағына қатыстысы біреу. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 6, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 2, экологияны бүлдіруге саятыны 1, шуылдың ластауына саятыны 1, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 1. 6 айдың 12 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 33 топта 1731 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 342. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 26 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара телолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, автономиялы райондық партикомның орнырастыру бойынша бас жүзей Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлейді екілендіруді Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниннің Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарында екілендіруді, тиянақтандыруды. Үш терістік инженериясы, батыс бөлік, тосқау шайқасы, аумағы, жұмыс басында ілгерлету мәжілісінің орынластыруларын, талаптарында екілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын, автономиялы районының қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ван Хунин төрағаның талабы бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаң қызметінің бас нысанасы мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді үздіксіз ойдағыда игеру керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жаңа даму жағдайымен белсенді, ырықты түрде тоғысып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Дағдылық қағиданы бұзып, ерекше жұмысты ерекше бітіруге табанды болып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жеделдету керек. Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Бингтуанның ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Партияның басшылығы мен партия

0: ұлысын күшейтіп, социалистік осы замандаған Шинжан құруды түбірлі кепілмен қамдау керек. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыру талабына сай, орман өсіруге оңтайлы болса орман өсіріп, шөп егуге оңтайлы болса шөп егіп, тың игеруге оңтайлы болса тың игеріп, құмдыққа оңтайлы болса құмдықты қорғауға табанды болып, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге мән беріп, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ғылым-технологиялық зерттеу ашу ұсынылымын арттырып, орман, жайылым кәсібін күш сала зорайтып, ерекше жеміс-жидек шаруашылығын күшейтіп, қала мен ауылды жасылдандыруды сәйкесті ілгерілетіп, тамаша экологияны жалпыға ең тиімді халық тұрмысы құтырысына айналдыру керек.
1: Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жобаны тиянақтандыру тебінін артырып, саяхат кәсібінің ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын, жебеу рөлін сәулелендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің жұмыстандыру қуатын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы әлеуметтік мәдениет қызметі төмен қамдауды кеңейтіп, бір топ таңдаулы көрініс өңірлер мен демалыс өңірлерін жетілдіріп, оңтүстік Шинжан Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін жедел құру керек. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіруді ілгерілетіп, көп негізді сәйкесімді жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы районның қала жобасын жобалаумен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары қала-қалашықтардың кеңістік өңірін бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қала жобасын жобалау деңгейін шын мәнде жоғарылатып, мемлекет жері кеңістік жобасына жетекшілік етуді және оны атқаруды бақылауды күшейтіп, Шинжан ерекшелігін әйгілейтін дәуір бет бейнесіне ие осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Негіздік оқу-ағарту байлығын сапалы орналастыруды тыңғылықты ілгерілетіп, сапалы оқу-ағартуға қызмет өтумен қамдау механизмін орнатып, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өту қабілетін жоғарылату керек. Шинжанның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының ғылыми орналастырылуын, жедел дамуын ілгерілетіп, мемлекет стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өту керек. Мектеп ауласы қауіпсіздігін басқару деңгейін жаппай жоғарылатып, әлсіз салаларды түйінді түрде реттеу оңауды мықты игеріп, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздігін саламаттылығын жан-жақты қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Уәкілдер заңы белгілемесі бойынша мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен 6 айдың 8 күнінен 12 күніне дейін автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті районымыздағы 14 кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бір бөлім уәкілдерін арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу өрістетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құру, бәсекелі қуатқа ие ерекше кәсіп шоғырын жетілдіру сияқты жағдайларды түйінді түрде ұғысып, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына күш істеуге ұйымдастырды. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері Зүмірат Обыл, Уаң Мингшан, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Лисианфа қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Уәкілдер Үрімжі қаласына, Қашқар аймағына, Қарамайлы қаласына, Тұрпан қаласына, Құмыл қаласына, сондай-ақ Биңтуан 3-ші шысы Тұмсық қаласына, 13-ші шысы Синьсин қаласына шүкерлей барып, ғылыми зерттеу құрылымдарына, кәсіп бақша аумақтарына, салаларға, кәсіп орындарға және нысан бірінші шебіне барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, мәлімет тыңдап, жағдай ұғысты. Уәкілдер былай деп қарады. Шинжан мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құруды арқау етіп, мұнай, газ қорын молайтып, өнімін арттыруды орнықты ілгерілетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудан үлгі көрсету нысандарын жедел тиянақтандырып, кен кәсібінің жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіріп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын үздіксіз кемелденді, жоғары сапалы дамудың негізін анағұрлым бекемдеді. Келесі қадамда жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын үздіксіз толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын тығыз арқау етіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын

0: тиянақ етіп, шынайы игеріп нақты істеу, халықты бақытқа кенелту іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі мемлекеттің үш база бір арна құрылысын ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, электр сияқтыларды түйінеткен дәстүрлі кәсіптердің сапасын жоғарылатып дәрежесін өсіріп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңаны жетілдіріп тізбекті кеңейтетін ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін орнату керек. Уәкілдер былай деді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді күшейтіп, уәкілдік қызмет жауапкершілігін заң бойынша атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болуға құлшынамыз. Жалпы барысты халық демократиясы келелі ұстанымын әмілетті әйгіліп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктерінен ойдағдай пайдаланып, партия орталық комитетінің шешімдеріне, орналастыруларына және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарына сай мемлекеттің қажетін, Синжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамыту сияқтыларды арқау етіп, сындарлы ұсыныстарды көбірек беріп, даму шараларын көбірек ұсынып, жаңалық ашу шараларын көбірек қарастырып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнаймыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгіліп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, нақты істеуге мән беріп, нақты еңбек көрсетіп, нақты өнімділікке ұмтылып, халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетеміз.
1: 6-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін автономиялы район сақа кадрларды Қашқар аймағына барып, идеяны үйрену, өзгерістерді көру, дамуға көмектесу, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу өрістетуге ұйымдастырды. Шинжан еркін сауда сынағы районының Қашқар аумағында Қашқар шекара аралық электронды сауда импорт-экспорт тауарларын көрмеге қою сауда орталығында Саға кадрлар еркін сауда сынағы районының жоба құрылысы айналымы Қашқардың бір белдеу бір жол құрылысымен тоғысуына күш істеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оғысып, Қашқар аймағының түзімде жаңалық ашу кәсіпті шоғырландыру, сыртқа есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Найым Ясин былай деді. Түзімде жаңалық ашу кәсіп арқылы сыртқы саудаға тірек болу жақтарында қамалалу сипатындық дамуға қол жеткізді. Әсіресе, 2025 жылы импорт-экспорт сыртқы саудасының жалпы құны 93 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 45.63% артты. Жазда Қашқар көне қаласында саяхатшылары ентіреседі. Саха кадрлары арлай жүріп тамашалап, саяхат кәсімелін тұрғылданушылармен, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, мәдениетпен саяхаттың тоғыса дамуының бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруын жебеу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу сияқты жағдайларды ұғысты. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Мүтәліп Обыл, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуы көне қаланы жұмқауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілететін, ұлттардың ынтымағын жебейтін кәсіп етіп сомдады. Мұндағы өзгерістерді көріп айрықша қуандық деді. Қашқар көне шар ауданында, Қашқар жаңа шар ауданында сақа кадрлар осы маңға жоғары өнімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасына, экология ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасына, ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігіне барып, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығының осы замандағы дамуының пәрменді қозғаушы күшін сезінді. Қашқар көне шар ауданы Тоқыза қалашығы Аяққы Мәңген қыстағында Тоқыза қалашығы сентрлі бастауыш мектебінде ауыл қыстақты көркейту, кәсіп саласын дамыту, негізгі сатыны басқару және отаншылдық тәрбие қызметі сияқтыларды қосып, саха кадрлары ауыл қыстақты көркейтудің жалынды өміршеңдігіне таң қалды. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Чэнь Чжэншан былай деді. Кезіндегі чөл даладан зерделі жылыжай қалтқыға, зерделі егіс алаңына, зерделі жеміс бағына айналған, ұғым тиянақтанудан атыздағы диқандарға дейін өнім түрімен технология ала келген даму пайдасынан шын мәнде игіліктеніпті. Таши өңірлік экономикалық қоғамдық дамудың маңызды қозғаушы күш қайнары. Шинжан ташөсінің Қашқар мектеп районында сақа кадрлар өңір ішінде көптеген жоғары мектептер мен жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің мектеп районы құрылысы оқыту орны, болашақ жобасы және оқу ағарту ғылым технология

0: дарындыларын бір тұлғалантырып ілгерілету жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бұрынғы бастығы Кәуін, жоғары мектептердің саны қауырт артып, орналасу құрылымы сапасында тың секіріс болды. Қашқар тіпті оңтүстік Шинжан жұңғы үлгісіндегі осы мандандыруды жүзеге асыру жолында анағұрлым берік дарындылар тірегіне ие болады деді. Саға кадрлар жол бойы аралап, көріп, талқы өрістетті, әрі өз қызмет тәжірибелерімен ұштастырып, ақыл кеңес берді. Көпшілік бар күштерін үздіксіз жұмсап, жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың Шинжан әмілетіне күш қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асқат Керімбайұлы, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайып, анағұрлым қамтамасыз етілді. Анағұрлым баянды болды. Шинжанның болашақтағы дамуына толық сенім артамыз. Шинжанның болашағы тіпті де нұрлы болады деді.
1: 6 айдың 12-ші күні 15-5 жылдықта бастамашу қадам тастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісі экологиялық ортаны жоғары деңгейде қорғау арқылы Ақсу аймағының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беру тақырыбын арқау етіп, Ақсу аймағының жасыл даму жолындағы әмілеті мен өнімділігін егжей-тегжейлі таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймағы ықтасын орман, экономикалық орман, көріністік орман сынды үш орманды бірге құруды жаппай ілгерілетіп, миллион мулық 5 экологияны оңау инженериясын іркес-тіркес атқарып, құмайттанған 5 миллион 532 600 мұл жерді оңап, 4 миллион 800 мұл жерге орман өсіріп, орман мен көмкерлік мөлшерін 2012 жылға 6.8%-дан қазіргі 9.1%-ға жоғарылатты. Ерекше жеміс орманы базасынан 4 миллион 500 мың мұл құрып, жеміс орманының жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, шаруалардың жеміс орман шаруашылығынан кірген жамбасындық таза кірісі 6200 юаннан асты. Ақсу аймақтық парткомның орынбасар Шужи, әкімшілік мекемесінің валиі Әділ Әли, 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы жасыл даму әмілетін үздіксіз тереңдетеді дей келіп лайдеді. Су арқылы жасылдықты, су арқылы жерді тұрақтандыруға табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды, және қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетеміз. Жеміс орманы кәсібінің орналасуын анағұрлым сапалыландырып, науат алмасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды мықты игеріп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын нысаналы түрде енгіземіз. Ерекше құм кәсібін зорайтып, 10 000 мулық жұңғыша дәрі материалдары базасын өлшемдендіру құрылысын жеделдетіп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын дәрдірмек, денсаулық сақтау өнімдерін ашуға енгізіп, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, қосымша құнды жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы экология мен мәдениет саяхат бірлестірілген тоғыспалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, көкияр рухының қызыл байлығынан Күсән тарихи мәдениет байлығынан, Тияншан жасыл алқабының экологиялық байлығынан толық пайдаланып, экологиялық көріністі даму болашағына, байудың нақты көрінісіне айналдырады. Ақсу аймақтық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, мекеме бастығы Амдолла Ясын таныстырып былай деді. Күсән музыка биі, долан мұқамы, келпін ағаш қасығы сияқты түрлі бейзаттық мәдени мұралар байлығының ауылстақтарға, халықты қоналқыларға, көрініс өңірлеріне кіруін ілгерілетіп, өзгеші мәдениет мән үстейміз. Бау-бақшаның шарба үйінің ауыл шаруашылық өнімдерінің көрініс өңіріне, қонақ үйлерге, мәдениет жасампаздық өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Бір топ таңдаулы халықты қоналқы, ерекше қыстақ құрып, бір ауданда бір тақырып, бір ауылда бір ерекшелік, бір қыстақта бір IP болу сынды даму арнасын қалыптастырамыз. Тоқыма киімгеші кәсіп саласы Ақсу аймағының тіректі кәсіп ретінде 2025 жылға дейін 8 миллион 260 мың ұршық жіп иіру, 21 296 тоқу машинасы, 88 мың тонналық күл басу бояу, 48 миллион дана пар киімгешек үй тоқыма өндіріс қуаты көлемі қалыптасты. Алдағы 5 жылда Ақсу аймағы сапалы өндіріс қуатын зорайтып, өнім түрлерін көбейтіп, энергия үнемдеп, лас зат шығаруды азайтуды жебеп, мақта тоқыма, тоқыма кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылатады. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Сюрун, кәсіп саласы интернет текшесін енгізу және цифрландырып жаңалауды атқару арқылы

0: мақта тоқыма сапасын, өнімділігін жоғарылатамыз. Жасыл жобалауды күшейтіп, сусыз, суы аз сияқты жаңаша гүл басу бояу технологиясын жалпыластырып, экологияны зерделі басқару деңгейін жоғарылатып, тоқыма, киім-кешек кәсіп саласының тізбек тұзартуына, толықтауына, күшейтуіне сәйкесті берік негіз қалаймыз деді.
1: 5-ші айдың соңына дейін Синьцзяң электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 1,125 рет айнала алады. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қазір Синьцзяң электр торабында 220 киловольттық керне өзгерту станциясынан 182-сі, 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-сы салынды. Желінің ұзындығы 14800 километр. 800 киловольттық және одан жоғары ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу желісі 1113,92 километр болып, оңтүстік пен солтүстік өзара селбесетін, шығыс пен батыс өзара ұласатын, қауіпсіз, сенімді, икемді орналастырылған, осы маңданған электрмен қамдау торабы қалыптасты. Мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлонг тілшіге былай деді. 2025 жылы 10 айда тарымды айналған 750 киловольттық үлкен айналма желі тұтас желі бойынша тұтасты. Жалпы ұзындығы 4197 километр. Оңтүстік Синьцзяңның 3 аймақ, 2 облысындағы 1 миллион 60 мың шаршы километр аумақты қамтиды. Желінің жарымына жуығы Такламакан шөлін енді өтетін ол бүкіл елдегі көлемі ең үлкен 750 киловольттық айналма торап саналады. Іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синьцзяңның электрмен қамдау қуаты 20% жоғарылап, 8 миллион киловаттық жаңа энергияны қабылдау қуаты тыңнан қосылады. Оңтүстік Синьцзяң электр торабының дара желі айналымындағы әлсіздікті түбегейлі оңап, оңтүстік солтүстік Синьцзяң электр торабының біргелкі сәйкесті дамуын ілгерілетеді деді. 2015 жылдан бері мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр серіктестігі ауылдық электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясын үздіксіз атқарып, оңтүстік Синьцзяңдағы 3 аймақ 1 облыстың электр кернеуінің тұрақсыз болу мәселесін түйінді түрде шешті. Лю Вэнлонг былай деді. 2025 жылға барғанда Синьцзяңның ауыл қыстақтарында электрмен қамтаудың сенімділік мөлшері 99.87%-ға, электр кернеуінің толымдылық мөлшері 99.81%-ға жетіп, 3 миллионнан астам егінші малшы электрден пайдаланудың қиын болу мәселесімен түбегейлі қоштасты. Біз бармау, тексеріп бекітпеу, қаржы қоспау, уақыт, күш, ақша үнемдеу, қызмет өтеуін атқарып, 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жиені 80100 базар тұлғасымен тұрғынға тиімділік жасап, тұтынушылардың 356 миллион юань электрі бітіру өзіндік құнын үнемдедік. Төмен кернеулі электр тұтынатын тұрғындардың тұрғынға жатпайтын тұтынушылардың электр қабылдау уақыт шегін зор мөлшерде қысқарттық.
0: Мемлекет дәрежелі жалпылық энергия базасы және автономиялы районның сутек энергиясы кәсібінен үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы мол жел фотоволт байлығымен кемелденген көмір химия өнеркәсіп жүйесіне сүйеніп, сутек энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жүлгісін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Аратүрік ауданындағы Синьцзяң Куңхуа жаңа энергия ғылым технология шекті серіктестігінің жоғары қуатты сутегі жанар зат батарея жүйесінің өндіріс желісі толық көтерімділікпен айналымға түсті. Өнім желден шығарылып сынақтан өткеннен кейін жергілікті орындағы сутек энергиялы ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне тікелей орнатылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тілшіге кәсіпорын 150-де 250 киловаттық жанар зат батарея жүйесін және сутегін сақтау өнімдерін өндіреді. Өнім нөлден төмен 30 Цельсий градуста қалыпты суық күйде қозғалады. Пайдалану ғұмыры 20 мың сағаттан асады дей келіп, алда 135 тонналық сутек энергиясы мен шоферсіз жүргізілетін кен автокөлігінің өндіріс желісін сутегі энергия сақтау, электр тарату, сутегі энергиялы екі дөңгелекті автокөлік сияқты нысандарды тиянақтандырып, жабдық жасау тізбегін кеңейтеміз деді. Сутек энергиясы мен жүргізілетін кен автокөлігі сутегі жанар зат батареясын қозғаушы күш қайнар етеді. Су бірден бір ығыстырылатын зат. Көмір қышқыл газын ығыстырмайды. 100 километрге сутегінің сарп болу шамамен 15-те 18 килограмм. Жалпы беттік жалғасты қатынау аралығы 300 километрден асады.

0: жеткізеді. Құмыл қаласында қазір жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 73.84%-ға жетіп, кең көлемді жасыл электр арқылы сутегін өндіруге берік негіз қалады. Сонымен бірге кемелденген көмір химия өнеркәсібіне сүйеніп, жылына 180 мың тонна автокөлікке пайдаланылатын тазартылған сутегі газын пайдалану көмескі күшіне ие болып, жасыл сутегі мен сұры сутегі бірлескен қос тегершікті қозғалту жағдайын қалыптастырды. Жанарзат батареялы автокөлігінің айналым өзіндік құны дәстүрлі жанармай автокөлігінен тиімді болуынан үміт бар. 4-ші айға дейін жергілікті орын сутегін жанарзат ететін 569 ауыр тұрпатты жүк автокөлігін іске қосты.
1: 6-ші айдың 13-ші күні 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Шинжан бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы Құмыл қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласындағы негізгі мәжіліс алаңы басталу салтында автономиялы райондық халық прокуратурасы мен автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесі мәдени мұрағаттарды әділиялық жақтан қорғау селбестік стратегиялық келісіміне қол қойып, Синжаң мәдени мұрағаттары мен бейзаттық мәдени мұраларды қорғау қызметінің селбестік негізін бекемдеді. Қимыл алаңында бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар таңдаулы археология ұжымы, мәдени мұрағаттар кәсіптік шеберлігінің сыйланушылары сияқты озат коллективтер мен жекелерге сыйлық таратылды. Тұрпан ілімін зерттеу академиясы археологиялық зерттеу орнының жауаптысы Уаң Лун тұрпанның құба түзіне 20-ші жыл тамыр тартып, мәдени мұрағаттарды ден қоя қорғап, мәдени мұрағаттар хикаяларын баяндап, 2025 жылғы Джунго-дағы ізгі жандарға таңдалған. Қимыл үстінде оған даңқ куәлігі таратылды. Уаң Лун. Бір жағынан тұрпан ілімі зерттеу орнының мәдени мұрағаттар археологиясы мен құжаттарды зерттеу жағындағы кәсіптік абзалдығымды сәулелендіріп, кәсіпті тереңдетумен бірге халыққа анағұрлым жанасымды, жалпыға үйлесімді зерттеу жүргізіп, халық бұқарасы құмарта тыңдап, ұнатып көретін, тыңдап түсінетін, оқып білетін көп түрлі формаға айналдырып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді, мәдени мұраларды қорғау ұстанымын көпшілікке жеткіземін деді. Бұл ретке қимыл мәдени мұрағаттар халыққа тән, халыққа қызмет өтейді. Бейзаттық мәдени мұралар тұрмысты анағұрлым көріктенде түсеттегенді негізгі тақырып етіп, бір қосу бір қосу, ин стролды мәжіліс ашу үлгісін қолданып, негізгі мәжіліс алаңының басталу салды. Бүкіл Шинжаңның бейзаттық мәдени мұралар жинағы, сондай ақ бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрып, жиыны 200-ден астам түрлі формадағы негізгі тақырыптық қимылдарды өрістетті. Негізгі қимыл алаңында бүкіл Шинжаңдағы бейзаттық мәдени мұралар жинағы бес үлкен тақырыпты көрме аумақ арқылы көптеген қала тұрғындар мен саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Хынандық саяхатшы Сун Чаочу Шинжаңның жер-жерінің ерекше көп бейзаттық мәдени мұралары қойылыпты. Оның үстіне көптеген білім үйрендік. Жергілікті орынның дәмді тағамдарынан ауыз тидік. Шинжаңның жергілікті салт-санасын шоғырлы түрде сезініп, ерекше қуанышқа бөлендік деді. 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұралар күні және 14-ші кезекті Шинжаң бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы ретінде Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұралар музыка биі, хулусы музыка сауық кеші, ұлттық салсана ойындар сияқты ерекше ойын қою қимылдарын өткізеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио-телевизия және саяхат мекемесі, әлеуметтік мәдениет және бейзаттық мәдени мұра көркемдер бөлімінің орынбасар бастығы Жуан Чин. Бейзаттық мәдени мұраларды мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға жеткізу қимылын ішкерлей өрістетіп, өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, нақты көріністік ойындар, театр, көрмелік қойылымы сияқтыларды шығарамыз. Қалалық мұражай, мәдениет сарайы, әсем өнер сарайы, кітапхана, бейзаттық мәдени мұралар орталығы сынды бес үлкен алаң сарай өз міндеттерін атқарып, мәдени мұрағаттарды қайта ою, құжаттар көрмесі, өнерді бастан кешіру, қолөнер ықпалдастығы сияқты желілес ерекше қимылдарды өрістетіп, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына шынайы енгіземіз деді.
0: Жаз маусымында жайылымға шегіртке қаптау жағдайына қарата Төрбілжін ауданы тауық пен құсты селбестіріп, жер мен көкте бірлесіп қимылдау сынды

0: эстролды биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісін жасампаздықпен атқарып, жасыл жоғары өнімді экологиялық сақтану тізгіндеу жүйесін құрды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бірінші топтағы 12 мың хемл тауығы 30 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткені жою міндетін сәтті орындағаннан кейін, Төрбілжін ауданы жуырда екінші топтағы емл тауығын көлемдендіріп қоя беру қимылын бастады. Әрі желпі үш формасында ілгерлету тактикасында жаңалық ашып, жайылымның жиегінен біртіндеп ортасына қарай биологиялық жолмен шегіртке жою көлемін кеңейтті. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункті партия ячейкасының орынбасар Шужия Юйрун тілшіге, тауықтар барған жерде шегірткенің алдын алу және оны жою өнімділігі 90%-дан асып, шегірткені тауық жейтін шегіртке тауықтарды семіртетін тыңайтқыш жайылымды тындыратын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды дей келіп, қазір мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар бар жерлерде негізінен шегіртке жоқ. Мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтарға 15 күнде жайылым ауыстырып, бағу тізімін атқардық. Бұл жайылымнан өнімді пайдаланып, шегіртке жою қарқынын теңгерумен бірге тауық тобының өсу жағдайын дер кезінде игеруге де қолайлы болды деді. Жер бетінде мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар шарлап шегіртке жойса, жылғыстары қонақтап әуеден жайылымды қорғады. Төрбілжін ауданы Қараймыл қалашығының жайылымында топ-топ қызғылт қара торғайлар топтасып дамылдап, әуеде шыр айналып азық іздеп шегірткені жоятын әуе қорғаушысын айналды. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункетінің орынбасар бастығы Ырзван Сылатай, қызғылт қара торғай әр күні 120-180 шегіртке ұстап жейді. Осы экологиялық байлықтан ойдағыдай пайдалану үшін биыл Дөрбілжін ауданы жайылымға жасанды құс ұясын салды. Сондай-ақ қорғану қоршауын көбейтіп, түлкі, тышқан сияқты қас жауларының шабуылына төтеп беріп, қызғылт қара торғайға ұя салып, тіршілік етіп, өсіп өрбуіне мүмкіндік жасап, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді деп таныстыра келіп, Дөрбілжін ауданында 44 тұрақты жасанды құс ұясы салынып, әр жылы 25 мыңнан астам қызғылт қара торғайдың осы арада дамылдап, өсіп өрбуіне тұрақты баурады. Шегіртке жою аумағы 50 мың му айналасында болды деді.
1: Енді станциямыздың биологиялық жолмен шегіртке жойып, бір жолда екі жаққа да тиімді болды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Еліміз тарихында шегіртке апатты қуаңшылық су апаттарымен бірге үшілікен жаратылыстық апат деп аталған. Егістерлер мен зиянды жәндіктерді жоюдың инерциялық жолынан қалай аттап шығып, шегірткені жоюдың жасыл, баянты болуын жүзеге асыру өсімдік қорғау саласындағы келелі тақырып болып табылады. Төрбілжін ауданы өз жерінің экологиялық артықшылығын тиянақ етіп, жаратылыстық экологиялық қағидадан жанды пайдаланып, шегірткені ырықсыз жоюдан ырықтылықпен тізгіндеуге дейін өз жеріндегі сирек кездесетін бағалы тауық тұқымы емл тауығымен қызғылт қара торғайға сүйеніп, химиялық егіс дәрілерінің өзіндік құнын үнемдеп қалмастан, жергілікті ерекше мал құс маркасын жаратып, биологиялық жолмен шегіртке жоюды шаруа отбасыларын ақша табуға жетектейтін халықты байыту кәсібіне айналдырды. Экология мен халық тұрмысына тең мән берген жасыл төмен көміртекті баянды экологияны оңаудың мұндай жаңа үлгісі жер жерді биологиялық жолмен шегіртке жоюға пайдалануға көшіріп қолдануға болатын үлгі көрсету нұсқасын әзірледі.
0: 6 айдың 12-ші күні 2026 жылғы жоғары мектептердің 14-ші маусым дүниежүзілік қан берушілер күні тақырыптық үгіт қимылы Шинжаң ауыл шаруашылық ташкесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының хабарын тыңдаңыздар. Қимылда автономиялы райондық мұрал үлгісі, Шинжаң, Қызыл Крест, үшті арнау ерікті қызмет өте үлкен әтіреті сирек кездесетін қан типі бөлімше әтіретінің бастығы Қайрат Қадыр және жас ерікті Ян Жүмминг кезекпен сахнаға шығып, қан беру кешірмелерімен әсерлерімен бөлісіп, тегін қан беруге қатынасқан ой өрісін баяндап, нақты әңгімелер арқылы маңайындағы жастарды тегін қан беру қосынына ырықтылықпен қатынасуға үндеді. Шинжаң ауыл шаруашылық ташкесінің оқушысы Шірәли Үсіпжан мұны естігеннен кейін сол арадағы оқушылармен бірге қан беру көлігіне шықты. Ол: «Бүгін осы орайда қан бермекшімін. Жаңа ғана мұғалімнің әңгімесін естідім, ол 30 неше жылда соншама көп қан беріпті. Қатты әсерлендім, ол біздің үлгіміз. Мен де шамамның келісінше қан беріп, басқаларға көмек көрсетіп, қоғамға көбірек үлес қоссам деймін» деді. Қимыл тағы Шинжаң ауыл шаруашылық ташкесі, Шинжаң медицина ташкесі, Шинжаң ташкесі, Шинжаң шифан ташкесі, Шинжаң қазына экономика ташкесі сынды 5 жоғары мектептің Қызыл Крест, үштарнау ерікті қызмет өтеу әтіретіне тоғысынылды. Синжан ауыл шарбашылық ташесінің оқушысы Люди Ачхын бұлай дед. Шынында маған қан беруге қатысты көптеген білімдерді жалпыластырды. Меніңше, бұлар саламаттықты жалпыластыру, сондай қоғамдық әлеуметтік игілік жақтарында өте пайдалы білімдер. Менің қан беру ойым бар. Бұл жеке адам қоғам жөнінен алғанда өте жақсы іс болмақ. Енді районымызда 16 қаланың ауа-райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Боротырада күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-44 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы туралы тоқталатын боламыз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейп, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған.

Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. ...2026 жылға Синьцзяң саяхатының қауырт мезгілінің келуіне байланысты. Синьцзяң мәдениет саяхат меңгермесі Джунго саяхат серіктестігі қоғамымен бірлесіп, 2026 жылға Синьцзяңдағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Синьцзяң, Юджин халықаралық саяхат серіктестігі 99.99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Синьцзяңдағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Синьцзяңдағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие, 217 сауда тұлғасын қамтыды. Мұндағы мақсат Синьцзяңға саяхаттай келген саяхатшыларды беделді сапарлау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамкөстік, күміскі тұтыну сияқты саяхат былықпалығынан өнімді сақтану болып табылады. Майтау Күшар тас жолында Аптыгүл қатынауына байланысты Синьцзяңда өз көлігімен саяхатта өрлеу көтеріліп, жер-жер мәдениет саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғарылатты. Солтүстік Синьцзяңдағы іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтану әбзелдігіне сүйеніп, жайлауда жаяу жүру, орманда зерттеу үйрену жүргізу, жұлдызды аспанды түзде түнеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Синьцзяңдағы Юпурға ауданының Дауакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіп күйлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Жазбасы мезгілінде Чаушек қаласындағы Тянь-Шуан көлі ең көркем мезгілді қарсы алды. Тұтасқан тұңғиық гүлі құлпыр ашылып, ақ және роза гүлі реңдес, қызыл гүл жапырақшасы, жап жасыл чам гүл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп, күн нұрында жайнап көз түріндіреді. Салқын самал есіп өткенде, чам гүлдің қош исан қиды. Биыл, Тянь-Шуан көлінің су ортасы орнықты сапалланып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, су құстары мекен деп, балықтар таяз қайраңда чорчып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Қала тұрғындары мен саяхатшылар су жағалай гүл тамашалап, аялдап суретке түсіп, тұнық су жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Бұл өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды шаруаларға көмектесіп кірісті арттырумен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындары жинаған нөмірлерінің көбін суыртпақ қағаз, сабын порошок сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және чөжеге айырбастауға болатын болып, көпшіліктің аула шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті. Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған нөміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен. Бұрын жинаған нөмірді суыртпақ қағаз, сабын порошогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кірісті арттырудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті деді. Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелінің атызбасына көшіріп әкеліп, партиялы кадрларды чаруа отбасыларына барып, аулада шынық ықласпен әңгімелесуге ұйымдастырып, бұқараның ең шынайы қажетін бет-бет ұғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауды аула шаруашылығын дамытумен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кіріс тарттырып ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазірге дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12 мың юаннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, чөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы 31 мулық жаңадан артқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

Зат айырбастау бірінші қадам ғана, қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия яшекелері отбасыларын бір-бірлеп аралап, бұқараның көгініс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іш үзінді қиын мәселелерін бір-бірлеп естелік қалды. Осы бас ауыртатын істерге меңзес ауылдық партком, аймақтық қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандар мен мал шаруашылығы, мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеу отрядын құруға ұйымдастырып, сабаққананы қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді. Көгініс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымда ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлық тудырды. Балбағай қыстағының тұрғыны Дәулет Бейілқанұлы тебірене: алғашында ауыл шаруашылығымен шұғылдану қиын болар деп ойлаған едім. Қазір майса ауыстыратын жер, технологияны үйрететін адам бар. Істеген сайын жігерім тасқындай түсті деді. Мұндай бұқара тапсырыс беру, яшекке тапсырысты қабылдау, мамандар тапсырысты жеткізу сынды қызмет өтеу үлгісі технологиялық жақтан көмектесу, сүйемелдеуді шынайы тиянақтандырды. Айырбастаған соң аяқсыз қалудан сақтану үшін ауыл ізіне түсіп қайталай ұғысу механизмін орнатты. Ауылдық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының қадырлар мен қалық райын бақылаушылар мерзім бойынша отбасыларын аралап, егу өсіру жағдайын тексеріп, өнімдердің сатылу жолын ұғысып, іш үзінді қиыншылықты шешті. Ауладан ойдағыдай пайдаланған, егу өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасылар нормадан тыс нөмірмен сыйлады. Қазір нөмір жинау, технология үйрену, кірісті арттыру балбағай ауылының жаңа салтына айналды. Үйдің алды артындағы шағын атыз біртіндеп бұқараның кірісін арттыратын ырысты жерге айналуда. Халықтың қажетін сұрап біліп бет алысты белгілеуден, халықтың қамын ойлап технологияны жеткізуге, онан халықтан өнімділігін сұрап ұсып, баянды өнімділікті жебеуге дейін, балбағай ауылы нөмір жинауды дәнекер етіп, негізгі сатыны басқару мен шаруаларға көмектесіп, кіріс тарттыруды жалғастырып, кемелді тізбекке айналдырды. Ауылдық парткомның шузия Хуан Джинган келесі қадамда нөмір жинап қолдану жағдайын үздіксіз кеңейтіп, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу тәсілін байытып, шағын нөмір жинаудың ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының балбағай ауылы жиналған нөмірді көгініс майсасы, ағаш қаламшасы және чөжегі айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Синжаң. Бүгінгі арындаған Синжаң айдарында Синжаң 750 кило волттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясымен танысатын боламыз. 6 айдың 3-ші күні Синжаң 750 кило волттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басынан тың ілгерлеушілік болғандығы жайындағы хабар таралды. 220 киловолттық сөрені кранмен орнату жұмысының ресми басталуына байланысты құмылдың таза энергиясын қабылдауға, Синжаңның негізгі торап құрылымын толықтауға, күшейтуге тірек болатын осы өзекті инженерияның электр жабдықтарын орнату кезеңіне ресми қадам тастап, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру мен экономиканың қоғамның дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Синжаң 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Құмыл қаласының Ижу районына орналасқан. 2025 жылы 11 айдың 25 күні ресми жұмыс бастаған. Жалпы межімен 1 миллиард 100 миллион

шарт жағдай әзірлеген. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖО 750 киловольттық керні өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Сөрені кранмен орнатуда қазір 220 киловольттық сөре алаңға кіргізілуде. 750 киловольттық сөренің жабдықтарының да іркес-тіркес сат келуіне байланысты. Бұл құрылыс жұмысымыз да 2-3 айға жалғасады. Жұмыс басындағы негізгі сөрені кранмен орнату жұмысы аяқталды. Қазір құрылыс жұмысының аяқ алысы 30%-ға таяды деді. Негізгі меңгеру ғимаратты станциясындағы бірден бір қос қабатты құрылым ретінде екі қабаттың төбесін жауып болды. 5 шағын бөлменің негізгі тұлғалық құрылысы да аяқтады. Топырақ құрылысының орындалу мөлшері 42%-ға жетіп, белестік жоспардың жарымына таяды. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖУ 750 киловольттық керні өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. 6-7 айда жылдық құрылыс мерзімі жөнінен алғанда ұтымды кезең саналады. Бастысы құрылысты тапсыру, орналастыру және сөрені кранмен орнату жұмысы орындалады. Бір реткі жабдық алаңға келгеннен кейін тексеріп өткізіп алынады. Іле-шала кең көлемді электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтеміз. Биылғы жылы қазірге дейін негізгі жабдықтардың келу жағдайына негізделіп 66,000 киловольттық HGS орнатылды. Сыртта жай тартқыш, электр жиғыш сияқты жағдылы жабдықтар орнатылды. Негізгі жабдықтар келгеннен кейін нақты уақытқа қарай орнату жоспарын реттейміз деді. Қазір құрылыс орнындағы құрылысшылар 260 адамнан асты. Әр жақ құрылыс жүргізуші ұйымдарды сапаландыру, жұмыс көлемін икемді реттеу арқылы, боран сияқты ауа райының ықпалына төтеп беріп, инженерияның жоспар бойынша ілгерлеуіне бар күшпен кепілдік етуде. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕЖУ 750 киловольттық керні өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Руйбо. Боранды ауа райы біздің даладағы жұмыс көлемімізге ықпал жасайды. Әсіресе жабдықтарды кранмен орнату және таған шұңқырын тындыру жұмыс көлемі уақытша тоқтайды. Біз ғимарат ішіндегі кейбір жұмыстарға ауысамыз. Жұмысты жалғасты өрістете береміз деді. Синжанның ішкі қамдаудағы 7 айналма торабы негізгі торап сөресі жүйесінің шешуші буыны ретінде инженерия іске қосылғаннан кейін көп түрлі стратегиялық рол атқарады. Бір жағынан Құмыл қаласының жаңадан артқан өлшімнен асқан электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районындағы ірі тұтынушыларға оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасына және Ардауху өнеркәсіп бақшасына сенімді электр тірегін әзірлейді. Енді бір жағынан Құмылдың оңтүстігінің ұзақ аралықты үлкен айналмалы торап құрылымын сапаландырып, өңірлік электрмен қамдаудың сенімділігі мен электр торабының өзара байланыс жасау, өзара көмектесу деңгейін жоғарылатып, жергілікті орынның жел және күн нұры сияқты таза энергияны сыртқа жеткізу қуатын күшейтіп, Синжанның жаңаша энергия жүйесі құрылысына дем береді. Арындаған Синжан айдарында Синжан ЕЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керні өзгерту инженериясымен таныстыңыздар.

көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде

Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Уаң Жүнмен танысамыз. Уаң Жүн 79 жаста, Алтайда туып өскен мұңғыл шипагері. 17 жасқа келген жылы ол дәрі сандығын арқалап Алтай тауларын аралайды. Содан бастап осы арадан алыстамады. 62 жылдық боран шашында бастан кешіріп, жалаңаяқ шипагерден мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалінің иегеріне дейін шипахана бастығының Чуньи чөп дәрілері мұражайының құрметті бастығына дейін ол өмір бойы шипагерлердің мейірімділігі деген сөзді Алтын тау тұнық сулы өңірдегі әрбір жотаға, әрбір киіз үйге жазды. Таяуда Уаң Жүн 62 жыл бойы мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның саламаттығын қорғаған әсерлі ізгі істерінің арқасында есімі 2026 жылғы екінші топтағы джунгудағы ізгі жандар тізімдігінің синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат болып ресми таңдалды. Бұл хабар Алтай тауының етегіндегі жайлаулар мен қыстақтарға жеткенде оны жақсы танитын әр ұлт бұқарасы бас бармағын шығарып алқады. Мемлекет тарапынан берілген бұл даңқ Уаң Жүннің жүрегінде оның өмір бойы шипагерлік пен шұғылдану жолындағы бір тұрақтандырғаны еді. Ал нағыз жақсы адамның жауабын ол әлдеқашан басқан қадам арқылы өткен 62 жылдың әр күніне жазып қалдырған болатын. 1964 жылы көктемде 17 жастағы Уаң Жүн дәрі сандығын арқалап Алтай тауының қарлы боранына қарамай өмірінің алғашқы қадамын бастады. Ол кезде мал шаруашылығы өңірінде шипагер дәрі-дәрмек тапшы болатын. Малшылар жыл бойы 4 маусымдық жайылымды қуалай көшіп жүретіндіктен ауру көрсетуі, емделуі өте қолайсыз болатын. Уаң Жүн ырықты түрде бір жалаңаяқ шипагер болып, малшылармен бірге 4 маусымда көшіп қонып, жол бойы шөп дәрі жинап, диагноз қойып емдеумен шұғылданды. Мейлі ауа-райы сүркейлі қақыған суық, әлде жолы алыс әрі күдір болсын, қай жерде адам ауырғанын естісе болған ол бірден дәрі сандығын арқалап тауға қарай жол алатын. Бұл табандылық оның қайратты. Қара шашты жас жігіт кезінен шашы күмістей ағарған қарт шипагер болғанға дейін жалғасты.

Неше он жылдан бері Уаң Жынның аяғысы Алтай тау сілеміндегі әрбір аңғарда, әрбір чоқыда қалды. Ол шипагер ғана емес, оның да маңыздысы дәріздеуші еді. Тауда жол болмаса, ол бұта бүргеннің арасынан баспалап жол тауып алға ілгерлейтін, сирек кездесетін бағалы шөп дәрілерге жолыққанда, ол еппен үзіп алып, естелікке алады. Жергілікті орынның бағалы жабайы дәрі материалдар байлығын реттеу үшін ол көп жылдан бері сан мәрте тауға шығып, ілгерінді кейінді мыңнан астам жүңі шөп дәрі үлгісін жинап, 20 мыңнан астам дәрілік өсімдіктің түрлі қайуанаттар мен өсімдіктердің және минерал заттардың суретін түсірді. Бір жолы жалама жартастың шетінде сирек кездесетін бағалы өсімдіктерді суретке түсіріп жатқанда, аяғының астындағы ұсақ тастар кенеттен босап кетіп, маңызды материалдардың суреті сақталған фотоаппараты терең жатқалға түсіп кетуге шаққалады. Уаң Жын титтейде әрі-сәрі болмастан, бір жағына қырындай қисайып, фотоаппаратты қорғағанда оң жақ иығы тасқа қатты соғылады. Материал құтқарылады, ал оның оң жақ иығы соғылып жараланады. Тау қойнауынан дәрі қазған кезде ол кенет нөсерге тап болып көп жылдан бері жинаған тәжірибесі мен жер бедеріне қанық болу кешірмесіне сүйеніп, еңбектей жүріп лагерге қайтып келеді. Оның көңілінде таудағы әрбір түп шөп дәрі ұлы табиғаттың малшыларға сыйлаған құтқарушысы. Оларды естелікке алып, реттеп кітап құрастырып, кейінгілерге жалғастыру оның өмір бойы ақсатуға болмайтын борышы еді. Шипагерлікпен шұғылданып диагноз қойғанда Уаң Жын ешқашан қарымжы тілемейді. Талай жылдан бері ол бастан аяқ емдеу қаражатын алмауға табанды болып, кедей науқастардың дәрі-дәрмек ақысын азалды. Кешірім етті. Науқас адамның ақшасы жоқ деп оларды кіргізбей қоймады. Оның шипагерлік мөралы өскелең, шипагерлік өнері ерен. Көп ұлт тіліне жетік болғандықтан науқастармен кедергісіз қарым-қатынас жасап, түрлі қиын күрделі ауруларды талай рет жеңіп, тұтас қаладағы әр ұлт бұқарасының өскелең сеніміне ие болды. Оның емдеу бөлмесі бұрыннан тұрақты емес. Кейде шипагерлігінің жарық емдеу бөлмесінде, кейде малшылардың қарапайым киіз үйінде, кейде тау арасынан дәрі қазуға бара жатқан жол шетінде, тіпті тұтқиыл қатерлі жағдай туылатын жайлауда болады. Тамыр ұстап диагноз қою, бірнеше түрлі шөп дәрі беру оның ең қарапайым шипагерлік жауапкершілік арқалауы еді. 2019 жылы зейнетке шығуға таяған Уаң Жын барлық адамды әсерлендіретін бір істі істеді. Ол өмір бойы зерттеп қорытындылаған 190 қосымша жүңі шөп дәрі қолданылмалы шипашағын ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты көп түрлі ауруларға бағытталған құнды тәжірибелермен бірге Алтай аймақтық жүңі шипагерлігі шипақанасына, қазақ шипагерлігі шипақанасына тегін тарту етті. Ол кезінде былай деген болатын, шипагерлікпен шұғылданған талай жылдан бері мен бастан аяқ мынадай бір қағиданы танып жеттім. Шипагер болуда шипагерлік өнерде ысылған болумен бірге мінез құлқы тамаша болуы, адалдықтан жазбауы, атақ абыройға бой ұрмауы, пайда зиянмен санаспауы керек. Әр ұлт бұқарасын ауру азабынан арылтып, өз жеріміздегі ұлттық шипагерлік мәдениетін ойдағыдай жалғастыра алу менің өмірімдегі ең қанағаттанатын, ең бақытты ісім. Уаң Жынның ізгі істері барған сайын кемелденіп тұрақтандырылды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағы, мемлекеттік ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі қызметіндегі озат жеке атағы, автономиялы районның әйгілі жүңі шипагер атағы, Шинжаңдағы ең сүйікті ғылым технология қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңқтарға ие болды. Әрі 2024 жылы Алтай қаласының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мерал үлгісіне таңдалды. 2024 жылдың соңында өмір бойы шекара өңірге тамыр тартқан осы сақат шипагер Шинжаң медицина ташесі жағынан жүңі шипагерлігі шуянының ғылыми ақылшысына ұсыныс етіліп, анағұрлым биік тұғырда ұлттар шипагерлігі дәрігерлігінің жалғасуы мен жаңалық ашуына үздіксіз үлес қосты.
қазір Ван Жын Алтай тауына арқа сүйеп, таумен бірге жасасып 62 жылды басып өтті. Жалаңаяқ жас өспірімнен шашы күмістей ағарған қартқа дейін ол өмір бойы бір ғана істі істеді. Шипагерлікті, дәрігерлікті қажет еткен әрбір сүйем жерді қадамымен өлшеп, қамқорлық жасауға тиісті әрбір өмірді қос қолымен қорғады. Оның әңгімесі Қанас көлінің жағасындағы белгі шамға айналды. Мұнда ол шекара өңірдегі бұқараның ауру азабын шынайы сүйіспеншілігімен емдеп, жеңілдетумен бірге тау етегіндегі әрбір қарапайым кешті де нұрландырды. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің Синжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жынмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синьцзян ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарда. Онан соң жазда ыстық чай ішсе ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамыз қарқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттарды жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбесті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1 күнінен 6 айдың 10 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтарды толықтау, құрылымды сапаландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарды клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Таяуда Синжан Ұйғыр автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып баратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15,000 адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылардың сапасын жоғарылату, сыйымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, емдеу, күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру, тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекші етіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтейтін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құттырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімделу сияқтыларды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ, зерделі зейнеткерлік, әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты, жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтеудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді. Жоғарыда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады және Синжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15,000 адам рет тәрбиелейтін болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де болмазымдарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төз алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі Джуньи шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық чай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық чай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық чайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық чай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып қалы алған кезде, көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп, дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда, ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда, ыстық сусын ішу керісінше, денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман. Ыстық сусының дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайынаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады. Ыстық сусын адам денесінің нервтеріндегі иондық арна бөлігі деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер жарында естелікке алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға тайып, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төз алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Қанша градустық ыстық чай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады. Жоңе шипагерлігі нәзіргесінде ыстық чай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне чай көкбауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табандық табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана бір жақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді, бірақ шөлді шын мәнінде баспайды. Жоғардағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. Бықтырған чайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса, үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе, ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі, чайды тым қою бұқтырса болмайды. Қою чайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті ығыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мынаны ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық чай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырынды айран тұтынса, шыныменен дереу температура

төмендетуге болады, бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусынды абайлап тұтынғаны жөн. Жоғары температурада қанша жұқа киінсек те, денемізде бір түрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек, кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді. Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, артерия қабығының қоймалжыңданып, қатаю сияқты ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін өзі реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайларды тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейінгі адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырғынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Өйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Мұнда дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз қуысына тосыннан кіргенде кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады, яғни миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңай туылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жолын зақымдап, асқазанды құрыстырады. Асқорту сұйықтығының бөлініп шығу мөлшері азайып, асқортудың нашарлауы, тамаққа тәбеті тартпау, іш ауру сияқты аурулардың туылуына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабыну, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнінен алғанда бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі. Құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып, ішпеуі қажет. Сұйық күйдегі суық сусынды ішкенде ең жақсысы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану қажет. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтарды жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып, баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекке және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайтуы қажет. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тіл арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұруы қажет. Осылайша, үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай-ақ, ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәздейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп, емделу керек. Жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: жастағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тікей берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу шытин клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып, араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. 6 айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, тердегі белок пен май қышқылы тердегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тер иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі. Әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жын жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иісі аңқып тұрады, тіпті шығатын бөрткен де азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап, рақаттанып қаласыз. Жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады, бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағы, Әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Қотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бейінтуанның сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың муға жетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Жуықтан мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің ой желісін, санасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандандыруын жеделдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамалудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуда маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіліп, шаруалардың кірісі өртіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді.

Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып орналастыру жобаланады. Яғни ауыл шаруашылығын жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауылдық қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауылдық қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санына да сапасына да алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапаландырып, қоректігі жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдау мен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымының сапалануын, сапалы бағасының үйлесімді болуын жебеу ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым мән беру керек деді.

Жобада ірі азықтықты ашу, инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азық-түлік тұтынуы мен қоректік саламатты қажетін қанағаттандыру жолға қойды.

ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалық аша қолдануына байланысты. Ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кең болашақтық беталысына игіледі. Жасанды жерді ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру осы заманғы егіншілік бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып қолданылып, тәжірибеге сүйеніп егінегуден санды мәліметке сүйеніп шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп өнімділікті арттыруға дейін ауыл шаруашылығының сипырланып зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат істеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзесі жобада 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технологиялыға басарлығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізіп алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы, ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық-түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіпкерлік көлемдендіріп дамыту күш сала ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды жердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына тірек болды.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, жобада саясатты қолдау қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бәжі саясатын тенақтандыру жаңалық ашуға ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш телілес тұңғыш топтағы қолданымалы саясаттар тенақтандырылып, жергілікті орындар ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш басылым ретіндегі қолданымалы саясаттар сияқтылар жөнінде ізденіс жасап, атқаруға шабыттандырылды деді. Бұдан сырт жоба шаруалар бұқарасының көкейтесті мәселесін шығар түйінетіп, ауыл қыстақ құрылысындағы қарыз біршама көп болу мәселесін күш сала шешіп, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайындағы олқылықтарды толықтау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайы негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негізді құрылғыларды арқып өтіп, мөлшерін арттыру, дәрежесін жоғарылатуға баса мән беріліп, ауыл қыстақтың негізгі құрылғылар құрылысы мен басқарылу қорғалуын күшейту алға қойылды. Әрі іркінді қорды жандандыруға да мән беріліп, ауыл қыстақтағы бос тұрған негізгі құрылғыларды кәдеге жаратып пайдалануда, қайталамалы құрылыс жүргізуден, ысырапшылдық тудырудан сақтану алға қойылды.

әлеуметтік қызмет өтеуді арқау етіп, шаруалар бұқарасының тілегімен көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, емдеу қамсыздандыру қорының аудан, ауыл, қыстақ, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында пайдалану салыстырмасын орнықты жоғарылатып, қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақысын біртіндеп жоғарылату сияқты саясаттық шаралар ортаға қойылып, ауыл қыстақтағы оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау деңгейін жоғарылатты. Қала мен ауылдың тоғыз бала дамуын арқау етіп, аудан өңірінің маңызды кірісу түйін етіп, аудан өңіріндегі халықты ауқаттандыру кәсібін дамытып, аудан өңірі негізгі құрылар құрылысы мен негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтіп, тұрақты орында нопусқа қондыруды негізгі әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау тізімін атқарып, диқан жұмыскерлердің қала қалашық жұмысшы қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыруына қатынасу салыстырмасын орнықты жоғарылатып, тіпті де көп қаланың шартқа үйлесетін, нопасқа қондырылмаған тұрақты халықты әлеуметтік жалға берілетін үймен қамтамасыздандыру көлеміне енгізуін ілгерілету сияқты саясаттық шаралар ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жүйелі инженерия, стратегиялық міндет. Саясатты кемелдендіріп, механизмді ақаусыздандырып, біріккен күш топтап, ауыл шаруашылығының негізін анағұрлым бекемдеп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар жағындағы олқылықтарды анағұрлым шынайы толықтау қажет деді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарылып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тыжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстақ айналу барысын баяндаймыз. Атыш қаласының Азақ қалашығында тиімсіз жағдайға қарсы ұмтылыш жасап, әлсіз қыстақтан миллион юанды қыстақ айналған бір қыстақ бар. Ол Тыжен қыстағы. Бұлара қала өңірінен небары 3 километр қашықтыққа орналасқан. Атыш Әнжүрінің өзекті егіншілік өңірінде. Бұрын қыстақтағы әнжүр жақсы болғанымен диқандар бөлек салақ батыранды егіп өз алдарына дара шауатын. Бір тұтас өлшем тұрақты сату жолы жоқ болып, бағада толқу зор болғандықтан жақсы жеміс ойдағыдай бағада сатылмайтын. Қыстақтың көлектеп шаруашылығы да жоқтың қасиеті. Осы жағдайды өзгерту үшін қыстақ партия ячейкасы бастамашылдықпен ізденіс жасап, ячейка кәсіпорын шаруалар отбасы бірлескен жолмен жүрді. Қыстақ коллективі жарнаны меңгеріп, Вэньцзянь Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігін құрып, төңіректегі 14 қыстақпен бірлесіп жарна қосып, батыранды шаруа отбасыларын жұдырықтай жұмылдырып, ұсақ-түйек шағын көлемді айналымды тұтас тізбекті кәсіп саласы айналымы дәрежесіне көтерді. Серіктестік бастамашылдықпен өлшемденген егіншілік базасын құрып, ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарын қыстақ тұрғындарына тыңайтқыш беруді, бұтауды, баптап басқаруды қолма-қол үйретуге ұсыныс етіп, бұрынғы ұтымсыз егуге қош айтып, әнжүрдің тіпті де біркелкі егілуіне, дәмінің тіпті де жақсы, сапасының тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасады. Жеміс егетін бағбандарды уайымнан арылту үшін қыстақ ең төменгі бағаға кепілдік етіп, нарқынан қымбат бағамен сатып алу механизмін орнатып, жемісті сатудан алаңдатпай бағаны қамтамасыздандырды.

Қыстақ тұрғыны Аймен Иса Зібейболла 3.5 мың жерге ән жүректі. Ол күліп тұрып, бұрын базарға өзім тасып, апарып сататынмын. Баға кейде жоғары, кейде төмен болатын. Көңілімде сан болмайтын. Қазір серіктестік жоғары бағада сатып алады. Кірісіміз тұрақты, сатып жолынан енді қара алаңдамайтын болдық деді. Әнжірдің жас күйінде сақталу мерзімі қысқа. Бұрын тек жергілікті орында ғана сатылып, бағасы төмен болатын. Қазір Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысы мен технологияның арқасында қыстақ азот газын толтырып жас күйінде сақтау технологиясын енгізіп, жас күйінде сақтау қамбасын, жіндіктей мәнерлі өндіріс желісін құрып, жас күйін сақталу мерзімін 3-5 күннен 15-20 күнге ұзартты. Сонымен сату жолы біртіндеп ашылып, электрондық сауда барысындағы тіке таратудың, сауда сарайындағы ерен базарлары тіке қамдаудың, Орта Азияға экспорт етудің арқасында Атыш әнжүрі Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізге бет алып, төмен бағада сатылуға, сатылмай басылып қалуға түбегейлі қош айтты. Қыстақ тек жеміс сатумен ғана тынбай, бау-бақша көрінісімен шекара өңірдің ұлттық салт-санасын ұштастырып, ұлттық салт-сана шағын ауласын, үзіп-теру бақшасын, ауыл саяжайын құрып, әр жылы әнжүр үзу-теру мерекесін, дәмді тағамдар мерекесін өткізіп, саяхатшыларды ат басын бұруға баурағандықтан жылдық саяхат кірісі 150 мың юанға жетті. Кәсіп саласы дамығаннан кейін жұмыстануда орнықты бола түсті. 60 неше адамды орнықты жұмыстануға жетектеді. Олардың айлық еңбек ақысы 3500 юан болды. Маусымдық жұмысшы істету мөлшері 1000 адам реттен асып, қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табылатын болды. Бұрынғы елеусіз әнжір аты затына сай баю жемісіне айналды. 2024 жылы қыстақтың көлектіп шаруашылық кірісі 1 миллион юаннан асып, 2025 жылы тіпті 1 миллион 212 мың 900 юанға жетті. Әнжүр шаруашылығы бір қыстақты жандандырды, бір кәсіп тізбегі бір өңірді байытты. Тыжен қыстағының хикаясы Атыш қаласының ауыл қыстақты гүлдендіруінің жанды ықшам көрінісі.

Бүгін Қауқаттаудың шеберлер айдарында көпшілікке Хотан ауданы Жаңарық ауылының Лаңғар қыстағындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Абдувахап Мәтнияздың ауылында қой баққан әңгімесін баяндайық. Лаңғар қыстағында туып өскен Абдувахап Ташөне бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығы мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып батыранды бағы үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көп болу, жем-жеп сұрап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын теуіп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Абдувахап оқып жүрген кезінен бастап ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін. Оған жергілікті орын ауылына қайтып шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп бағымшылықты күлдендіру ойын бекемдеді.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс туған дос жарандары оның талғамын түсінбей қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтелмегендігі деп қарады. Алайда Абдуақап ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырағы деп қарады. Ол мал шаруашылығы кәсіптік білімдерінен пайдаланып жергілікті орның бағымшылығындағы олқылықтары толықтап өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымды қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орның климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік назария мен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қоран тастап қораны өсіру, бордақылау, ауашалау, арнаулы аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Ұдайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін тиянақтандырып, қойда болатын індеттерден тубастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем-шөп беру жағында жалаң жем-шөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы шөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем-шөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшерімен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолда бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі талаға жайып бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті.

Кәсіп тұрысарнаға түскеннен кейін Абдуақап төңіректегі шаруа отбасылармен ғылыми бағымшылық індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жем-шөп салыстырма сияқты технологиялармен ортақтасып, ауылдастарының бағымшылық үлесін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Абдуақап бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негізгі құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасылармен бірлесіп қимылдап, топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергілікті деңгейдегі шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып,